Ní lí mollagan na cholamuid in sin agus fiocha wadarú agus portlúisca chaile ina gí in sin aige sin mar a chasra sa geolchar im simlín hon vila agus a dóiéag agus nílí in sin a siríslin agus na hantan ír seo tá Jerry Harrington ar vidil agus cosimuid inín nílí sní cuíve a damsa leis na ríla níso The Maid in the Cherry Tree agus Miss Johnson agus siut ceol agus damsa omlíon fiche a fiche dóu

lór na don. Cáil muid freisin agus beimuid arnú, mar bí marráí beag dús a chláir beimuid a gáil go tapar chuire a mórach agus dyr dín agus anú sgáil saura chlígí hás ar siúl in sin a láhar na huire agus ceolchirim ar bí siúl in sin fí láhar ceilúra fadógí agus flútaní agus eile. Agus a mórach beimuid a creola beo in sin éidir trí agus a cúig dobar a chuire le siúl chlár ríl an ródaí agus súlein blase na féle a chórt chafáda líb agus beimuid an a rístir dín ón trí go dín cúig. An dlúis go le John Vesey be se sin le seola dobar a chola dir dín inis ag leabharéis a dó agus be an dlúis go céanna le seol i de chósta an chréin an gáile sanna chi de híine agus ag a chóchtta chlog a bheith se sin a tálú mar sin. Is féidir líp an dlúis go álan sin na gríáid má hén si beag na seoltaí sin a dobar a chuide dir dín ag leabhar se dó agus i de chósta an chréin an gáile ag chóchtta chlog sanna chi de híine agus tá mai cinnte go mbeidh sesiún bhreath a ceol ina dhí anhaint ag Richie Pickett agus ar nua ag Lamont Gillespie leis an maiúchán álainn sin a chur le chéile dlúisce dúbailte atá an agus tá bailúchán breá taifeidir gáil siúr chríd na blianta na cuí godaí agus na seas godaí agus tá John Frank Vesey a chluiste le casa chuid ceol fear go bunú chlicí ar nó agus bei se sin i gceist san ócáid sin bei chuirsís ar chuid ceol san ócáid sin dear dín ag leabhar se dó a dobar a chuir agus súlein blaise beag áil go na himeachtaí ar fada bheith sé siúl in sin a dobar a chuir ruth na seachtaine ar a gláir riil a ródaí dear cédín agus dear dín ón trí go dín cúig. Sin ina se bhfuil ar á am sa líb tróna inniuh Ceach nó muid le písín eile ceol a hafad muid ag féile Jo Mooney agus hafad me an písa seo hir sem léan an go bhecha muid cem léan a bhí in seo fiche a dó dhéag agus bhí Jo Bork a mon an busca ceol an bléan sin bannach déile Jo agus i nianach leis móna an busca bhí an Conroy Bork bhí Dóthaí Gormley bhí Brian Mastin bhí Nola Hare bhí John Regan agus Morid Neil Lewisa agus tháinig sé d'ar fad a máchar stáitse ag deire na ceolchairime agus chas siad an dáríil seo agus mar a tharlaíonn sé siad ceol aitheantais an chlár seo iad mar sin críochnóimid lób ar a gláir tráthnóna inniu Lord MacDonald agus de Ballinasloe Fair.

0: agus a géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteocht in isle gon na seaachtainna go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é muoite sin sé an glór leag an caiinte.

0: Gemeni Jerry Bericht Horde, Agus Burgiet Falte Higliagen Kente. Taili Nimorahu, Shosvel Kui, Agus and Doctor Duna Lobil, Raila Velhanai Brinsha, Agus a Tactinsha Kate, Dog Mucha Begus Mudja Lor, and Litrahaniko on the Ho or Galahoid as a Gorana Gunda Fio. Agus vi dunacha ará agus an cairtéige go meascan daoine suas aithne agus ólas agus gogla sin go minminic idir sebí nábartí cosúile is dócha gúil leine wathagad ar a náit agus ar eile. Sílim gúil sé níos cúrte rá idir dunacha go rá ólas má ar a náit cir dé búr marúil. Cir dé de marúil hios a bhí chuig.
1: Well, dí tá ólas a bheith ar áit agus dí tá ólas a bheith ar chuinne. Ach níl sama bhéad tá aithne a bheith ar áit.
0: Cé go neartar a?
1: Cosú go neartar? Aithne mar dir tha aithne chur ar dhuine go hiondúil a bhí sa gceist. Bhí mé beannam ar chupla leagan a bhí an sagart gan saint ní bhuiin ar maithne nó ar maithantas. Agus aithne chur ar a síl, chur ar a síl, nó aithne, cosú gur féidir aithne chur ar a nóil
0: Kas vil gefeijer farer?
1: Freshin. Kan hænilum freshin di ein nis ta ein hinig in the kuile. Stærs lægen nis ein
0: hin.
1: Sha.
0: Kan ein hin sæs gjana yeda.
1: Well, kan ein cha khuli kan ok o kan ge kan
0: mer. Kan kan, sha.
1: Sin tas sæs vel han ro.
0: Det is sæs.
1: Ta ein hinig in the kuile. Ta ein hul kom. Ta ein hul fyrir. Agus ta lægen lan nira ein sol na beler.
0: Tá
1: dhéanamh. Ní raibh sé aithne súl na bealair.
2: Sé
1: sin bheith glaite. Go tíre, nó cosúil gúil le haithne an lae an fiúin. Tháinig sé le haithne an lae. Ach, an teolas an sin, tá ólas am ar a náit. Ach, snóir an huas an gáil a chuir me ólas ar mórá. Nó ólas ar mórá bheana bé.
0: Bhas hí sa stíge chad ól me lé ma há.
1: Mené, is ólas na slí tá seán, tá ólas na slí an. Agus fór sé an teolas a bhaile.
0: Ach ní leithne na slí.
1: Agus ní casar gohfuil. Duine chur ar an eolas agus ní hiig eolas gan aontíos.
0: Ní eolas gan aontíos.
3: Agus ní haithne gan aontíos chomáid.
1: Bhúl sé sin.
3: Tá.
0: Faoi dead seap a gamach níos mú céidir a sin. Más is duine tá geisnach, ha? Sé.
3: Well, tán dáir.
0: Tán dáir is féidir eolas na maithne bheag a dhuine.
3: Tán dáir a geist.
0: Tá, dáir a geist. Cynnyrst i chosir?
1: Well, níl teadar le rám, ach níl casu an aithne rát. Lom fecha.
0: Ó, sé, ní chodó tú dína gara. Gwbá go dí amar sinú?
1: Ní, well, beidig grúrt.
0: Já, já, da sa. Wyl, ymasg dar suasa dar o tsa hísa da gú hísa, Aili?
2: Wel, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dyn nhw, dy

0: Brennan sé an dáhrí leis sa go bhéach duna bheith fórchraíoch an fórman a chan ruda tagist ag don spádanta fórnéalach tíbhe ó fórspréosach agus go spádaire an duna
1: Amma déine sé bheith go spádanta ag lindáil sú a sin se
2: Tá rád a bhiúdin
1: hachtaid
2: Gá Herman fadó mák té agus mák fúart ag mhidir rás
1: Mák té agus mák fúart ag mhidir rás ag gyr gyrior Gura mídu má hei gyr gyr gyr gyr gyr gyr Mwyl wydaw ni alon o'r dechnod gyr amahad gyr amahad sa'i dyn i hosif agus a hwn a li wyl agus a lochta eistachta gyr dyn teachtan sy'n hygin gyr dyn teachtan lib

to roiv din agranta the Hartlan vohin elain si. Hotcha blianaun an tachtansa o calach Sean o cahalain un gamin, nu Johnny Noni marabar a henna ed benach deilish. Vi call na hastoirchta Johnny, agus buintige le hastoiri rianhin a garcaghine o bonaichiad, agus viachse stáití Rimerson leis gandaut. Se taigo con chúr o Lisbóil a chúm an drama filata an dárún céir. Drama in a bhfuil Bert Lánúnacha a brianre na chéile agus a gátamh spray os córa tagart a há in a bhaltóirirtha. Seo leagan curathe agalibh Berta a chúm a stódaí bhrianhin. Agus é

0: Rädes firum, grausam hiesis, is kassa linvor lem hiv egoi. Biet sehar sinscher en korai vegan, eg mulla eng nira sa vlaskad mor. Rädgach skriven, ech hab feiges drehe, chal na tide is hier de gloi. Ta baunrat schieda, kasta tempel, war na tide sa vlaskad mor.
1: Sean o Cahaláin on Gamín nó Johnny Noni mar a bear a henne ed an son, leis an nán an blascaid mór a chum Mike Fille, Norv Even an caintúri, benachté dílis len anam, agus é caithe tucha blian a tachtansa. Sin a bhfuil an tachtansa, ma bhuachas le Elaine Vicoin a bhí am an rúnaíochta agus libhse as fór gólúadar. Lámach a gibh galéis.

Galagiri agus Wargate Fáilsisteach a dík farile kó bín on na bán agus tá nearst kó agus óran a díste nocht ar a glósa agi eitir seo agus a mlí a chlog. Sulan gúlch bár fád ar nú cunia gomá agus gomán isi psása as a glóra nish eitir seo agus a mlí a chlog. Tamad ygol a geistacht ar a glór a nocht le kjólchurim a bhí a siúl ag féile James Morrison mále eitir gá án a mí úl fiche a fiche cahar. Bíon tau in dir seachtana ac a bagúni dir mi úl nú gydifin skati tús mi lónasa in sin a mála eidir gá áun agus krif choltas kjóltar í eil wala eidir ná áun bíon kjólchurim agus dir seachtana brá leakí machan sin acab a guívna James Morrison fiddler klútach anu a chug Amerika agus a hafad a chuid kjól hálan sin agus kál vór a gúni eir a mask kjóltar í gulúr gohárit anu a mas na vigilary agus gohárit a mas hjóltari hligi in sin. Well, tá somit amach le kjóltari óga átjóla in sa Kalini óga, Chloe McCann, Lisa Golden, Ava Kennedy agus Amy agus Anna Bagnell agus tá sin siad amach le fúnmál agus in sin klasimuid kúpla portuahop The Lookpenny, The Nightingale agus John McHughes.

Sníamh gal gua na féile chola mé din sinna dús an fún máil agus in sin an dóthir an fipa, cois leán an óid in sin ceána chum Junior Crean, agus buchalí an chric chuirim nó The Boys of Blue Hill in sin ar deiris. Ní Cliona Donlan a chola mé din sin le tinlacan ar biano Overy Welsh. Well, Cultúr Óga as tú chunta hírón a tháinig ar stáitse in the Yishin agus an chlán amháin. Ciarán Carney seo ar an manjo, ag ráthar Colin ar an gitár, agus in rafúr Níamh ar an mosca ceol. Asa siad amach le The Stone of Destiny ceána chum Maurice Lennon, The Rookery an lár báire ceána chum Vincent Broderick, agus ar deireadh asa siad chum West Along the Road.

0: Dóir Ílann sin Tim Maloney agus Bocaní Órain Mhóir bíonn Patrick Redden a chuil muid ar a mosca ceol agus ina hantain sin Jason McInnes ar vidil agus Darren Collini ar an piano. Well, tá Ryan Churgin ar piano in níir a seo agus a tú tionlacan go ar na fidile John Daly. Thosa siad le cúpla páirt den chéad tionan seo a chum Andrew McGann is dóilem agus thug sé an gandal nó de gandar ar a gceann seo. Agus an dóra ceannan sin The Jig of the Dead agus sin ceann go tibin na bhíocha chas ag Seamus Tansy agus seo John Daly agus Ryan Churgin.
1: Yeah.

An deas an dáharrt an sin an gandal nó de gander agus the jig of the dead in sin John Daly ed a vidil agus Ryan Churgin in sin ed an bian agus is éint a chuimí an na cúltúrí ógasa an an úlí seoán a leag an wób agus a gola pléile úlí seile in sin holamuid Ryan Churgin an úní stúisce a casa ed a mosca ceol a chair a bian a bhí se in sin. Bhíocha Seamus Tansy ráfi the jig of the dead gur ceona bhíocha casa ag tóra chai fado sgasúr gomíach ceol agus óra an agus eile ar bónach ab fado le lín tóra. Agus go bín cean nar bheach siad a casting cean sin de jig of the dead go maní casa hín pola tí as an marwán go níní cínta gora se bósi. Sina dea Seamus Tansy mas fír nú bréag. Seo ha John Daly na siríist agus Ryan Churgin agus cúpa ríl in iar seo John McGrath O Dowds agus Phelims Frolics.

0: a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteach na níos le scona seachtain ag an chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in níos sé an gláir an Brian Gaeilach.

Déhór measa a chuirde agus céad míle fáilú roih staachí an brein gaalach an nacht lomsa na cóní rúláine, agus tásúlagamm go bhfuiltemh goma agus a buin tanmh as an deheimimseir atágain. Beta leh an nacht le ceol agus áráin a gom díomh a sagadí na nuchlog. Agus chun túsa chur leis mar sin beúpla rilagain ar an mosca ceol ó Damien O'Reilly ó na albumm Dúchas. Beg Jim Donahue's agus the boys a balasadair a gedduin.

Binne Damien O'Reilly and son leis na rialanna Jim Donahue's agus the Boys of Ballysadare atá ar an album Dúchas agus é a chur tús bríomhar leis an glór an nocht. Ceol ar an idl anois an uairsa leis na Onlys agus an set I ne'er shall wean her atá acu ar an album You Climb the Mountain a tháinig amach a nirig.

Ani as an son bhí na ónlíos ó Mheiricá atá lonathe i Seattle, agus an set a níor sealmhaointhir atá an album You Climb the Mountain. Beg á rán agan inis agus go hamas í bheoglaí bunach dé leis a bheith le clos an nuairsa. An tárán an Cailín Bán a bheith aige dúin atá an album Ragarna a haifeate in éanacht le Jim Murray.

An grúpa Barúil a bhí an son ó Ilán Bhannin agus Marseálacha ón albúm a Haffatrid a 2002, an Marseála bhí acu na Mile Chiréins Mairt. Inis beidh ceol nua againn ar an manjo ag Elaine Riley agus ar an mosca ceol ag Dáthaí Gormley le albúm tháinig amach cúpla seachtain ó thine acu. Is dóimid le cúpla páirtmhuithe san inis agus Farewell to Gortina Cathair Dúis le Gillian's Apples in the Ghaeilge agus beidh Brian McGrath ina daonta ansa ar an piano chomá.

Ceol nua an son o Elaine Riley agus Dahi Gormley le Brian McGrath agus na Pert Farewell to Gertine agus Gillian's Apples on album Hánig amach an son le Dionne. Ceol na píbilin in is an ursa agus is é Sean McKeown a bheith le clos agus ceol chuirm díolta amach aige in art in ach le céirúnín an sa gurcaghine aige an bhórt se chuin agus beidh go leor ceol chuirmacha eile ann a rithe tábhairig. É stomid le Sean an sa agus Mrs. Galvin aige le Corny Drew in na dhiag atá a album is déanaí Salamanca.

Ciúil ó Sheán McKeown a bhí ar dtús ansin agus ina dhiaidh Píosa ó Olivia Barrett ar an bhfidil le Adrian Dolan ina tonnta le Nightcall agus Oldfield Road ó na album Elsewhere. Thuile ciúil inis agus album nua leis na dreifúracha Ifa agus Díorda na Granville a tháinig amach le déanaí a bheith againn, ceo dríochta. Cúpla riail ón gnúsach Goodman a bheith acu dúin inis.

Ceol os na drifúracha ife agus díirde ní rain bhéil le rialana ón gnúsach Goodman an Sonica a tar an album nua ceo dríochta a tháinig amach an Sonic tús na mísasa. Béir go meach árán eile a gona níis an nuairsa a ríist agus is é muiris massaí ó scandáin a bheith go clos agus an tárán an draanan dam a gceaddúin a tar album Téan na Mart.

Binne Diarmid Ó Machar a bhír an melódian an son leis na pert, the prize jig, Kitty Lyover in a yug agus an son Frost is all over ar dera, a tauran album Melodian Melodies. Inis tá album nua le Jack Talty a mo le cúpla seachtain, Cure an Chiol agus an album Lán de Chiol nua comha ag Jack A. Féin agus Anna Vascán de Chiol Tóri Úntacha ar an album choma. Inis bheis é féin ar an gansartín ansa, agus Rory McGorman in a haunta ar an Mizuki, le bóthar na mías agus Real Nell.

Anna Hewell and son o Dylan Carlos, Kian Sweeney agus John McCartan a thoran album The One After It agus vi Con Curtain's Big Balloon, The Man of the House agus The New Line to Lachan a Coduin. Anisha Chorda sin a gaib wumsa an saha nacht agus gara maha gaib as ocht a bheil lom an sa. Beg au rán agus písa ciol again rimish cuiachnú. Brian o Hadra agus Fionnag Nichinich a vigar douche le au rán on album Cordis. Le sorig leis an vracan uair acu. Agus an son beg ciol ag Damien O'Kane again le Ron Block on album Banjovial. Le Anton Slide agus I Asked for a Hamster in a Yeag. Míle buachas eisiúint inal tóir fuaime, Sean O'Leary, go dtí an tachtan seachúin arís, í a bheith.

0: Tá a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé géisteach le scoil na seachtain ag an chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in is leis an gláir éis leis seo.

Hallo, a chairge gael. Ta se fe geistacht la radio na gaeltachta agus seo a chláir eist la seo agus mise Brian Denny Minnie na Brian O'Donnell agus be mise liv ge can uare la feista ba ceol agus oran. Peca ma ma réim se písi agus ceoltari a wil dúlagum hén antu leis a námach ar iste go sócla ceolwyr agus a chead físa tá pecha í gom díh a nniu tagan se ó Buttons and Bows agus ar nóia sin Seamus agus Manus Maguire, Jackie Daly agus Charlie Lennon ar a fiano. Fear ínta ínta mai ar a fiano cae mar a agus fac ma trí ríl uefa an cheadcam, Piper's Despair, Slán la Héirin agus The Milliner's Daughter.

Sin mian machrí ca hi mar roi a ceol na fide geta sa cosala einaha bagan na coliú creuí. Sean Ryan as tibir a dárin a bhí oganin sin agus Patsy Broderick a bwilu ma cordi la coduilis agus la comaf a gias a chur ar an rian sin. Ínta, ínta, jazz go jo. Lian hama rian is la mwain i chalam agus a tóra an galanta, chocín saurú agus fóesín fér, chocín dillir jazz ar wair na greu, chocín marún sa la buenu an le, agus bwilisí tunsú as la cúi mo ye, agus istóia gur sin Kendan a hárin is smó gré a bhfuil agan fan tíú seo tíirin ar tá daoine túiseachta má ar aistear a teanóis sin cendan a chead árain a ólmaíonn sead agus tá ceangal idir an árain sin agus an sagartín a tá hiarfa chanamara áran mór gré agus nuair a bhíonn sa tááilt fríd bháil leham na scáil agus dúchas agus éitethe mar sin thocú leaganathe de teocaín saorú i níos achanna le Eich fríd iarar hir chonelia le galeir. Ach, seo liagan ínta ínta special ta dó. Seo maini chalam agus a glór galant a kenya ta eki agus corona jazz on idil a chatisca la taku leia.

na bhfuil na háirin bheige ibrisin speisialta a mágus a maith agus ruthim na bhhacail gcónaí tarann siad mac luas Alison Kinnard a bhí ceáil sin agus Christine Primrose a Riachbhealaí a máil as Albain agus caithime níos mó éisteachta a thuairteann dlúthias go sin go cinnte. Well, seo fear bhfuil sin aine a go mbeir ío go do bhannaí as Carraici Chill in sin ar an na fearste agus tá Carraici Chill buailte chorbha ar ghuirin na máinseir agus tá seo galant an dóigh bhfuil Carraici Chill lucha agus gang síos ar a ghí agus a gang suas ar a nearagail agus éit galanta tán amach agus amach tá mégin se díobh agus tá seo ceáil áirin an seo a bhfuil dúil Melchina egg was a much on the hatcher on the shin. He's Koshna Tredu, or in a hum, Pedrick Johnny Hain, a Donald, agus, well, Baspel na Critcher, the Fedrick, Farinta Suenya, Muncher Scarlevion, agus Hoshisha Yer, Yer, more than a bonny coil, heart and shog a hatcher will go special to Nerivicha Gobud and Skull, Harnacha, Bonny Coil, agus Rahacha the Malal, Pedrick, agus Dona Kaska, agus Humsha Copla Oren. Chomsa croch na níú fásta áan inta jazz bhfuil foc le galanta an agus ceolan daán ní chaan an cansin go hinta minic. A seo marim i chorbha go deolaad a réit gur cean antam de chud na héite seo an híos cos na tredú, go speisialtain ar chur daoine cos le chlanad agus daoine mar sin an rud an tóir sin i láthair. Scarbaí, éiste hamid le í ágad do bhhaine inas.

Iog o davani agus a tórin, hís chosna trédu na siúl chosna trédu, fyr agus mora óga, seanlíní agus poestí, mwchir mo wchir agus cairja mo chrí, djerin sin coj vór cahí ma ré agus chanda na hórin is mó a wul dúl ga hétu wul om. Cúr ma gala nish, walta ma gala sís ga gaiaf, seo Mary Bergen nish agus trí rúi liki, pairkin ní glasa rosbeia, and Madhu freed the tomagi and dog among the bushes, agus the Merry Harriers.

Lum glan gan locht gan taca, gai mysna rai ciol, cofir agus a hoculata el o Very Bergen agus I gold a chri ril, Greenfields of Ross Bay, dog among the bushes agus the Mary Harriers. Well, vi fe na comodrachta go milchana ar an mwchir an a fárste agus go specialta in Seamus a Giriana. Chom sa áren fír fír al an mailtse chandúren agus níle léhéja eich go fír an chandúren ach eich well, hokulat ar eich gar einem filete eta an ar an a fárste. Tagan sa mohas na sian sgealti vi acuun sian agus nirvitsa da gynse fa cendúran na nuchan baian agus rí na cladilin na tiw.

An chláise a chur go mór leis an áirean an sin ag Maggie McInnes agus hún cheálata ag í bhása go go raibh a crí briste ag ceála an áirean sin chané cíh ag chéirí a taim mhéar an áirean sin aonta deas go deo. Tá sé an am dúineanais copla písa fidilireachta agus i léidir a bh agan agus tá raibh fort agan in éirí seo Andy McGann agus Paddy Reynolds agus a d'éifhórta tá acu na Joe DeRans agus The Tempest.

Crack doi acu in sin a golden chrúsgin lán agus hila gur a grí lair in ar eichtas a vítu maiú hén ódi agus a chud cárja ligilier hans sin hártar.

Bushin Matt Malloy, Paul Brady, agus Tommy Peoples, la Cornfuipa, Mulqueens, agus an Porth, out in the ocean, agus tan tam rachar in a chardigail, when Misha Sultus na hor in agus a kyol galanta or lisha vi ogunyan shin, agus vi Paul McGinnilla a kudulisha taffa, agus kreena ham a suethanish, la Noel Hill, agus the hearty boys of Oran Moor, slan agus banacht arif.

geistoch le RTE Radio.

College Grove Christmas Eve Duke of Leinster and Shinla Angus O'Ginnan agus ar náir abhis an chulam an fat chéin Andy is tere teach dala sta ar maidín ta ma chinda nu ar anshin ar wad wad sa chó a dain laha ar maidín agus caihir a bid tuera mín an eis tere liga hort agus ta vish chinda nu ar anshin nios an kinkin na vish ta chantir jering ar wad an fat chéin Andy a vi an nashin ikin jara na chasma in shin da is tere chéle liet chumolan ac tan is tere chéle liet chumolan ta shadín ta buia ta shadín ní checks a hollus já mila buíhas ó lechir mólan ach mar a dúrfa caithi mid vid dain laha agus ahan cenál wéran agus ahan cenál tuairim a léirúin seo ar nead na fóisege agus na jásur adá chua nea mid gal tan clog a breharin ma se chua goma tí green heart seo anas can waltzing with Ambrose la Ambrose McDermott.

0: gorti farall frasin. Bekrun mig a tísich agi tánastig agi agi nærdrigus kjörst le komisjon ng ordi njóf le pleiðinu fyrir nýmri tagaléru fyrir Guntur Suvanins le skútur lektracham. Dúr slán til Lianni Eiran gul ordu kvíg fangéð a lína ngásur og gorti og donna gvar tím písti og vann til gana skútur sá. Kei gul sá nænd líg dýnu fyrir heblan dígvís við gannu sæd. Agusí sacr sé de Spáin ag rúg le fi cenas churn a dam na réid, fuair sé de cenas fearr ar na Argentina leis a scóir hína na náid. Scóir le tiondaí fear an turas an cúlbúcach luag amá sa dar tríomhse gan briseam. Ag údras na Spáin le fisc go mbeidh paráid a lár Madrid le fáilte bhaile a chur roimh an Mhuireann, agus meastar go mbeidh milliún dinamo le fáilte a chur rompab. Agus bidean na príomhscéalta náisiúint agus idirnáisiúint féilehaid.
1: Prífsgeltin na gaeltachta nis, ta síle prífsgeltin gyrhyr galeveg fóling í vrenan. Ta liti sjólta ag armar a tórinta, ag bantar í famingin tífsa tíre, ag gerir fræslar hrannjúla sig gólachta tachtinsa. Dúru sa litir gul Jim Kjós, súruhúr armar, ag gerir kasta la bantar í faminge, ag vint a bant á nardvóð in gyr, hímpul rúsmuk, kamus agus mwikinach, an tíf á húgan a dreid í gentinu nilján, hímpul túrkján gólim, chafad la trán chuslján til trá wán. Ben krenjú a sjúl, der dýn a tríúla fíd gavíúl, ag a dóchlog in efigí armar. Tuur onadiche on gólach náisiún til Leahanwanda an NBI a náir in smór an áringiño agus caisir trí lán a lárta se bobl fíin blaen náisiún til Leahanwanda agus fíin tervís Leahanwanda go ard luas a ter fáil ar na lán. Bíse dar fáil le cestan í ragars fúi cianchar féidir ardú chur isteach gan tervís Leahanwanda go ard luas agus cóilihúrt go chéine agus go loch grá tá Gerrig Hangel is a tervís. Bé tila fúi seo ar a glár. Dúir tí tachta dála go hin féin ing áli hír Murad Farrell, náchúil sá sásúl gúr bárd bánis tíachta agus fúrin skol náisiún tuntúrí na méla dangin, fósa fánach le cá dálum ring eitachas le go meisad nán túsachal le sa brósis tariskina le obar ian ar a skol. Bétir a fúi seo ar a glár ar a sinir. Tá íirtas ar chead coinela díanta ag go gólacht mailin túrinta ar rin tuá farbrití a tair láhar a chólachta a gail rú hír an Indrawan. Socrí Socríide. Léir Efrin Socríide go bheach lí na bháile a starartabe go chear rua, mac le mórtí na bháile agus a bhean bríd na chmáran ag a híine ag maidin inyo a sépil bhig dárad a gear rua agus cuir in na gheisina a rilic mór dade. Agus léir Efrin Socríide go na hir míal an nuan a spelach a darí nó chúchas a characúni ar sa spidel agus a grúc na cárach an gáile ag meán léinio ag léinio sa spidel agus cuir in na gheisina a rilic a chale. Bíonn príomhscéaltain gheirthir.
2: Príomhscéaltain deisceart. Tá Anne-Marie na Geralt an grúpa pobal a chumann feachta saoch le tamall chun go na slófaí a thuile le pacha in óspidéal pobal Chorcaíne go gá siad chluis éisteach de ghalt ón bhóm réigiúnach d'aimeanach na seirbhísí sláinte. Bhí sé ag leart ag léir siú is DNA de lucht anachtais nó de chuig bris is ciad duine ar bhórshiúil tríchráid na daingin beag a thuile fesin ar a gláir. Tá chur chuigus léad ar bhil náisiúnta loige ag teachta dála chéirí, Michael Cahill maidir le ceis na spícála dí tríéis tá feagraáil ar ceis fearlamanta maidir leis an scéal, tá an ceis tar an cinúas go minic a cahall sa dáil ach fós féin, deir sé ná fullil sé sléad chunas is ceart dailá leis an scéal, nó de hagan sé faoi bhrád locht leis in éanaad éigen dálas na hóspidéal. Tá cóla chun é chéirí a ggéirgad láirithe príomhádacha ó isce óil chláú leo roiimi an siú lá de bhean fód buin an rialacha nó an aontais orpaig le láirí príomhádacha a reslíonad chéagad duine nóní smó a láiríon 10 méadar cúbach isce nóní smó sa lá nó chud an iscar fáil mar chud de ghnó nó de thairbhís poblí is féidir a thuile óla se ghált ach dulchan cainte le cóla chun é chéirí. Tá fur bhór na má le cuair le cahar chorcaí a chur gcuine planna chun seanna fiúún chorcaí sa leann na leaga, tá litte sinthe ag fuhór na ggólóirí de locht an rasúra agus beirt chólóirí de chud ina gcéil a ggéir go príomhhaimeach na cuair le chur gcuine na planna, níor shínig aon chólóir de chud ina fáil an litid a sé beirt ag seirbhís fiúún na héidir an seanna fiúún a leaga chun slí ghéanamh d'arbert breise ar fiúún chorcaí chuna cholóidir den dúram go gceart an láthair a chúsáid ar bharthaile sin bobal agus le hairach na cathracha seachas mar chud de fiúún nó. agus sacar sacar de sacar sacar de chion I linchig o rám sean bó a gúnta I lítra me agus o chíl antáin sa dáin an óhúchas leifar afin a hocharde ed a man lei a sapa el neif pádraig an rám

0: Jumbo, as Kerfer Kerp, Johnny Lynchig, and the Exon Sorelic No, Madden the Van Peggy, Cougar Mach, and Ian Avon, a Church Affair, Bertha Hod, Agaskel Tedda, Agspinogave, Priefskelton Deskert.
1: Priefskelton Tweskert, Chilewig Maira the Anlin, Be Cardlan and Kostia, Canterbird, the Schninglanta, than Holia Conde, a men Fover, La Plague, and Ur Waikra Laku, Fihurim the Corle, the Jacolar Conde, John Hamish O'Farry, Nar Lak and Horle, Baita, Fina Gurum, La Quig Bliana, Agus Golshatawat and Cardlan a Rectal, La Curr Hummus, Nacorle, Chalu Balti, Laku, Fina Gurum, Rodahelian, Gamay, Duelgus, Erin Horle, Nabalti Shaw Horu, Agus by Chalu Fishora, Claire. Sakri O'Curru Horch da Free Vaiman Audras Nagiltakta, Thomas O'Sheehan, Hood Crinu da Hoshi Cantor Bardish Ninglanta, Lishna Tihia Tela Togalj, Agasla Koru Nakila Park, Grogi Dor Flay, Tasha Barti Eganudras, Kiraha Hogal, Agas Kiraha Attention, Fuilaher Achoru. Tatati Shkrudi hi tenyenu ir hihin na wil concrete lochtaha e glacu bari at dama dyr cha colar condai Dennis McGee. Dyr cha crenu da chosti canter berdys ning lantar na mwyliv gyn lacan shan li mi salamin tati ir fwel assassing ar shkrudi hi tenyenu ir hihin in the wil concrete lochtaha agus go wul sha rechig sanyol hi gyr feidr na tati a chur ir fwel ti wis di da he shak dyni in octwa fin gyd dan na sampli a togu. Ein tiw y crenyw da chosdi canta berdys le tir canning wala na ngalagla, chag wala ienw le sian ar omper da ar o'brain, madur le cysh na treachta y mali chylfa crenang. Dwrt caichor lan chosdi'n corlar parig McGarvey gol y bwylon gynienhyr yn chodyn y lwys erdw ffrid wala chylfa crenang o 6 kilometr synwyr gys 6 kilometr synwyr rod nachwyl cart na cor. Ta crenyw pobli egrw i coni hori ystech Elm Court o'r ymeltang yn ogt chon a nymni chor yn yw'l fwy nerdw ta barti i corlio condau gwn yng ngal er yn choron lwys yr yn ar y do y cair y gwig. Mae'r chod dyna ffrenhw ter bon i corlio condau gwn yng ngal er chior yn hael lwys y mal chymor agos y sred wel chys y condau teis a barti'n choron lwys yr yn ar y do y cair y gwig ydy'r Elm Court ag ysgolwyrau a erdw o 6 kilometr gys 6 kilometr. Be crenyw na hi hyn ogt o'r siwl Gellum Court geshacht a chlog. Shkilti baish ag a Sakri Hitori. Sakri Hitori, Gerard na Jerry McKenna, Spalina Cregan, Falcara, agarvis glan garmliha conda intrama oguhusta. Be afra na hori ar siúl amwera ar chiaru gijin jai aja pobun liu Bernard ing glan garmliha agas korhara an tranonishan ar a kehar a chlog ar rilig an alchari. Agus Sakri Hitori, Joey Yari, na Joe Fuddy Jimmy, na Doxy, Marabair Anker, Esponilaca Gidor. Corhur Sorelig Air Chula Nua, in ye afran hi nye gachlog, i ja pobl chalim cilio croc fale. Sinawal, un thwysgert.
2: An amsir, ta sa gael ta sgamalach an átachy sa liahua gan tír, agus deitach car wór vent sa tiúd, bai sa terim grín vor cholatele. Idir ní gém dig agus chuú céim is fi Celsius a bheit sa tocht a sarde, agus bai sa idir chuú céim dig agus 8 gém dig Celsius sa ngír húsgert.
3: Awadden. Tá sé aon na médíag chééis sé hochtachlog benamid ar cheanín sin na bob Perad Maidin. Dear an Irish Examiner go méid túscha chur leis an brosas le deire a chur le chunraí lostíín go hefií as an Ucrain i mí dhéidir fómhid agus é sin i leannacht a ra a fear riint mianaí de siad. Scéal le go faoin gaí bhfuiltear a mealam rá ó Mheiricá Láir agus Theas go háiríe as an Brasíl le hiocht go héirin ar thóir síl níos fearr agus postanaí maithe agus a ghanúsáidin sin leghail am an aibrí. Gnéis. Tán Twitter gegen an Irish Independent a fechan tead méid airgéid a do ghachá ag feimenach na séirvíse slonte ar aibríe ó osínachtaí fostéachta tá sé ráta gúil an caitachas ar aibríe ó osínachtaí 60 faoin géad ó scin a bhúsead agus an HSE i géir a déile le bach ar arceocht fórne é seo i tíocht má ó reagraí ar gestinaí dála a chur sin féin. Agus ar an Irish Times, Twitter faoin méadú mór ar líon na nína atá gáin ngortú godunna du ára sáte ar du fíhe sáttfingéad ar na figúri gan drama curú cúdlein sérab san ospedel a da dertar túrisgí tur fresin gura dixe cónei a Harlean Farwar na nionsia sa. Ar húris.ie ar maidin níl an paragaltachta an nána rá kenar a rachtál ar tauchan údros na galtachta anon gur chur an tuchtrán Catherine Conley a hanam leis an acht am údros na galtachta ar an géad

0: nor a bhí crógach na teastáil, bhí sé bhí cuidmhaide ag teachtó limnach a caithime Joshua Ryan agus Lán Cúlín a gáil bheith Cillian Tréir bhí an berta cosúil go hónta gur fadar fad i rithin le cé go raibh ar faoi brú bhí idir go hónta ba bhailim an berta cosúil thar réon imreoir na gáil bheith eile a lua bhí an berta cosúil go hónta
1: chunig tú cilchuine na bhí sé de mar wahasa mar réime tá limnach fechiad a bhí iad limnach an linn sóir chunig modríomh
0: Well, got out tennis, my boy, egg limnich, or egg kilchinig for Stuart Cody, and crave the egg, Rudavi, Docrator, Fatafad. I go have a clicky canisha, Nilan Banishdor, Nisfer, na Kylie, Tasha, Nilan, Clear Canish Moor. Shakas, Clear Canish, the moon of one, Kyltega, Agassin, Kylte, the rest Pokana Erika. So his feather Ranach will end. Clear canish more kailte a glimmer of which your kaili again our own. Shin docrator of other fun.
2: Pat Ferry Cantin Shin La Corach Bon Brianach Vinecht, Runia Limnach and Yegas and Ubello, Ella Eg Gaia, a Falkmid Cursi Sport, Agus Chukmud Egg on Bellitich, Agus Egg Togri Infrastructure, Agus E Maroon Eginwiltus, Gudura Tusata, Guvartish Infrastructure, a Vassenshed atop Pranach, Agus Erigation, Ulsha Gestak of Dlusucherlish. Takur gwrn da galifa agus mar atos ag enri fi an agestach leis an glorsa ban yn sgeil fada antrwytach le togol un wuhir un chedwyr a horsa yn inyltwyri i drechta un chwrsa siacht mlyna fichyd ochain agus o chwyn le ta an cwr wuhir i dirgo chion na mewn. Yn ishtar siarwati gan ar a catachis feibri, Jack Chambers, nach feidir nis mw mwyllio a chwyr ar an infrastructur ato rwychtunach a dersia gogalia agus gwylsia harom o chwyl amwn gnif. Ach ni chwilwch yn ythos osta le liag na mach yn real tisio gysys yn linyn eich. Le ffech yn ti'r chori hif ta Harry McGee o Iren Paritiacht yn Irish Times. Dy chyd ffol ta Armadyn a Harry. O meidio dwrt yn Parit Chambers ylie, cech o sont o soch agos y fach sy'n sy'n gyn chwr wohr?
3: Sont o soch gylwyr agos e mynd i tagart dy ffies o'r rachdiach dy chwy trid tyhe yn y rachdiach an tacht an bonagar ní hóbal tuach agus an rud a dhéanann sé sin ag a dapin sé an deis do iritas atá choir isteach le tugraí móra costa le cuar mhóthair na gailiamh a thógáil agus mar hampla ní bhaidh an ceart céanna ag daoine iritas chur isteach chun bre a dhéanamh as de cuairteanna ar an bhfuil iritas an bhfuil sé dlisteanach nó nachhfuil agus ní bhaidh an méid sin cead achorcha acu nó má bhíon a costóid sé a bhád níos mó airgad orb mar ní bhaidh sé don éon chuitiamh nó cabhar a fháil a charm le chumbála sin tá Jack Chambers ag rá gofuil an rialtas díru isteach ar de tógra ar bhain náisiúnta chumá a bhfuil siad a tuairt tús áiste nó tosaíocht chóp sa bhéid is gofuil siad sin na gcuirc iad sin a chríochtú go scopaí. Rinne sé tagart chumá san agla rinne sé le Mary Regan san Sunday Independent Sheerachas im lá clia chua a bheits antáftal snamsiúr tá rón le hai tila tihiach da hógal an sin a gaháirid bhí sé díru isteach ar chúr mhóthar na gáilifa agus bhar bhí tú ráchar am le feisteach bíon ó hin an chéad úr a tháinig an plán sin chun solis agus a lán isce ime faoin dreithid idir an dálinn farir.
2: Dúirt mín sin go mbeidh sé níos dochra dúthlán a thuairt, ach mar sin féin i gcás na gáilimh tá dúthlán chadúirt ag daoine chana féin ina thíobh seo, an mbeidh aon tionchar ag an míle infrastructúr criticiúil nó go dtimpin ag an ráiteas is deireanaí seo ón rialtas éad na dúthlán seo atá sa túil agus muid a cheant.
3: Ní dóilim go mbeidh mar de réir mar a thuigim é a chuirm le cruú na hiarrta sin isteach solar fáilteú nó solar achtú an bile sin. So is cinnte go raice siad sin a rá agus béidir go mbeidh muile éigin a gceist in sin agus an rud difriúil a bheith sans tábhachtaí ach ní dóilim go gcuirtear isteach an de chásta sin No, not my cad egg, or not my dulgus, or the hoodrush, ma, Henry, on Togra,

0: sibheim le lin an teirig, so tá mu déanamh istócha an fá leis leis na cuairtena ná réomhórú a dhéanamh agus gur féile daine chuirstachar you know agus istócha réomhórú dhéanamh arna seirbhísí sa so gombeimid an an iad an asca go tapig. So by siad óhéamh inis mór agus inis mán tá na seirbhísí ba na seirbhísí ar fáil go lua ag an cúpla mí na mar sin.
1: Lua tú inis meáin agus inis mór, ceart fa ina siar?
0: So I have in a share that I guess can come on a service here for Riff Darren Plina. It's like by Nismo all is the Machansha. My other in a share.
1: Agus stoi nís tuiscim léine júl tú cóirlí chundé na gáilíve gníor tús plána le ring an NBI le crán comarsa de hoi gálamun in sír agus chod an NBI a chod gig mar plána le fuí. Bhfuil éin chéanna dén tú fuí nachhoig sin?
0: Yeah, tá, so chúlamar rinne seach na gur has cóirlí chundé na gáilíve leis an cinna an éir tús i júl tú. So bai mid a teachlí chéile chun é seo a phlé agus na céad céim ina eile a phlé. Come ach is dócha tá sé tábhata go rá gohfuilmid an buíocht don taíocht agus an cóhaibrú a táfáte an gotí seo is tus gan fíhechar é seo a chur a chur a bhaim. So tá mid géirí na seirbhísí a chur fáil agus a thuirta den muinte na nán. So ba ar an é seo lé ar rinne seachtaí atárán.
1: Agus I bé nachhfuil an crán cumarsá agaí a binnetá chud bacar an teirbhí se chu ar fáil ar in na sir.
0: Ié, Tá si tin an tábhatá chun an nasca chruthú leis na nián agus an mórthir anas gur féidlann na seirbhísí ar chur ar fáil, so tá si tin an tábhatach den.
2: Parcio crochúd an gólacht náisiúnta leanhanda leirtin sin lefuil ní rinnein faoin gcuirt i bhéise de thuirt inis mór áirin inniuh leolalas thuirt chóp. Hééis sé lefaidir se hocht be muide i tíochtta éis ag cuasaí tasa agus an fannic atá chu ag neagraocht ran de sláinte faoi an gléir chóir gon Eorp déile le teas amachchan seo agus méadú mór in líon daine atá a fáilhis gáhhar a chanis bubeh lua bem de galag an prísgelt nuochtta na scéalta nuochtta náisiúnta agus idir náisiúnta dasach a tafu réirhuiin ag maiiri tú bailis.
3: Pe crunne go tíiseach Michael Martin ag tána se Simon Harris agus ag an airid lígus cuirte má Callahan le cumisna an gáirdaí Justin Kellyneov le pléanana faoi nímrí tá galéú faoin Gunther Swanens le scúter lectrachám. Tá ferros cín scór blianta go ísta a tórtos cúr chuirtú chi bhile briginim le Kellyneov agus ag cúsí faoi chara hamáint molach roin daine san scirí sem le lia arú réir. Gortíb trúr dégurí agus beganna de thuirsa an ospedal agus tuairis gítir go gortí ferra le freisin. Tá Amerika de an tíos má na ru an líú lá as i chéile agus dúir sefiigí Americanacha gur se ggé an nachmachan ar cumise an Irán a bheith gantí ba trochttal a gúlas Harmós, mar ibh trú saidirí Americanacha in antí hála ag antar na morscoile le rins leinté. Ceafar ceanar a fortín lech daibre na Bretaine Andy Burnham go fermelta mar príomhhaire nó ar an Bretain neamh an seaachú príomhhaire tír le déimlíana. Gúrsaí sacr sé de Spáin ag rúcla fi ceannas chorn an dam na réir, fu sé de ceannas fearir na Argentina leis a scór híon an éigh an áid. Gus bu na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta fi leid.
1: Príomhscéalta na Gaeltachta níos atá sí le príomhscéalta níorthir. Tá litir siúlta ag ar mar teoranta ag baintúirí feamaine an taobh seo tíre i gceirb freisal ar chruinniú leis a gcólacht a teachtain seo. Ní len sa leú tuca sa litir faoi céan aimimetá leis a gruniú ach dhéobhna Jim Keo go nuíochtta ngéorthir gúil sé i gceirna dúthláinna tá le sáruaig i gcólach fi láir i phléiles na baintúirí. Tuair ionadaithe ón gcólacht náisiúnta leathanmhanda an NBI a naidh ar inis mór an áirin inniu agus caithe sé trí lán a láir leis a bobl faoin blean náisiúnta leathanmhanda agus faoin teirbhís leathanmhanda go ard luais a tar fáil ar ina lean. Dúirt is achta dála go hin féin an gáile thiar Murad Farrell nach bhfuil sé sásúil gúil bard bainistíochta agus fuan scoil náisiúnta an túirí na méla dangin fós a fánach le cadáil an ring edachais le go mbeis an nán tú sa chuir leis a brósis tairiscina le obairíon ar a scoil, be tuilla faoi seo ar a gláir ar a sin dhíor. Agus tá iarratas ar chead coineala dianta ag i gcólach maílan teoranta ar Rins Waff Arbertsy i tar láthair a chólachta a gáil ruú thiar an Intrahain. Bin éiad príomhscéalta níorthir.
4: Cín línt an deisgirt. Dead Anne-Marie na gáalt an grúpa pobl hamon fecht a siach le thamal chun gan naslófi hile le pacha in ósfil a phobl chár chuíne. Go gáise cúis éistecht a gáld an bhórm regiúnach da aimanach na seirbhísí sláinte. Bhí siag láirt ag an lirsiú stianí da locht a nachtis. Ha cúrla cúnta hiri a gíragad

0: Pí bhádacha is go óil chláú lo ri me an tuú lá de bhean fód s féidir héile óla seráil ach dulchan caiinte le cóla chun é chiirí. Tá chucha agus léad ar bhhail náisiúnta leideige ag teachta dála ana fála géirí me go cehall mar le ceis na spicála dí sé do fiagra aráid ar cheis parlamente mar leis an scéal an ceis tar an godós go minic cehall dá ach fós féin d'ir sé náfailte sléad conna sa scairt dailá leis an scéal nuair a hagan sé fé bhd lech leiis. Offer vor na mal e corle car charcui e cur gwyn yn plan na chan sian fizun charcui sig lawn a laga ha lite sin heg for vor na gorlodi da locht yn rasura agus bert gorlodi da chud in a gael e gyr gyd fri vaimanach na corle cur gwyn yn na plan na agus bynnag oif cyn ein tyn deskyrt.
1: Príomhscéalt an tuaisceart be ceirlan i coiste Canterbury na nglanta don chóla conda i men fóver le plé anúair waithre lacu fai chúrim na cóla. Dúirt a cóla ar conda i John Hemo Siofari nár lac an chóla baithre fai na gúrim le cuig bliana agus gúl sa tawach dan ceirlan a rectal le carar chumas na cóla chelú balti i lacu fai na gúrim rud a chialion gamaid welgus ar an chóla na balti seo chóru. Sacri o cyrw a hwrt da ffrif aimanach o dyras na gailtagda Thomas O'Sheehan hwy crenyw da chosdi Chanterbirdish na Nglanta lys na tihe tala togalch gys la coru yn acela park y grogi dôr y fle. Dys a barti gyn o dyras cyrraha a hogal agus cyrraha y tan sian fwylaher choru. Tá tátíí grúdiíthe tanéanú a dhíthe na bhfuil concrít láchtathe a ghlacú bariat ama a dúirt a cóar condai Dennis McGee. Dúirt a cóar McGee na bhfuil cíalar bí le se bhfuil agus go bhfuil a bhfuil a cruthú chuid mhór frostrathas. Intíú creniú de choiste Canterbirdish le Tír Canning wala na ngalagla teaghfuil dhéanú le sin ar ompar Dara O'Brien, maidir le ceis na tríochta a mála Shilva Crenan. Agus tá creniú poblí eagrú i cónaí thoirí i stáit Elm Court ar a Melting anocht lena nimní chuir inniúil faoi neirdú tá bártaí cóla conda ú na ngal ar an teoran na luais ar bhealach an ára dó a ceithar a cuig. Sina bhfuil an tuaisceart.
2: An aimsir, tá sé gealt a scamalach a náitachí sa leithú a gan tír agus détach cár úr venta sa tiúd, bé sé terim grí an mhorcholá tele. Idir 9.10 agus 5.5 Celsius a bheis i tóchta sárde, agus bé sé idir 5.10 agus 8.10 Celsius sa nair húsgert.
3: Áwadan Tá séchúd na is finis go nélog, maididir bhrá eile inseo a gan namara martá a go is smógún tír go dihann sa go is smógún Eorop agus an Eorpéisiáil tríd an tontasa is massa a chonig siad i riamh ó tosíomh cneall tafid an bhí se caite bhil tárá é sé ag neagreacht an do sláinte gan rialta sé fud na Eorpa go ga séad ghlacha le tas mór gan taiisre mar dhéir chéim seachas mar bhrathil neamhghnách. Éiríonn an WHO gur an Tasa an na Chukurbosh ag níos múna 5,000 duine ar fud na Eorpa an bhí seo caint agus le cheirib bliana tuairis gítir go ben tas mór a buchúis le 700,000 bás breise ar fud na Eorpa. Mar sin cáhágan sé seomhaid agus cáhil ar dró linnin leis an scéla flé tá írstúr chud leis an náisiúnacht an gníomhreacht am chuíomh na cóhíl méal le cinéidir thiadfáidisteach a bhíl.
4: Gur míl bhagat a formla.
3: Tá muid in seo, tá muid in gobrá, tá muid lú mar a bain sós as an amsir vrá sin ach eir a chúl sin lúg tá mid a fecal an daun in a wulmad in ar gónai an morin a tá búlta ar in Eorop a gul frid tas nach waka siad i riav agus chíla gó wil sé sin sganú leid fel ag ilior
4: Tá cínte agus sin an aib a bair sprálin gléir an amsir vrá gan áras agus is tas an o daibhe hemó fengi rian ach laistir dus na mar défa na rauk na braha even if we'd na tíra seo tá skamil chorucha agus kun se anna im níar am suga pastanta agus sa stoilim na riechan tú mar défa an córla ha fachta gen realtas seo agus if we'd an daun le fihe blíain go wili mi da dol jo rei no rei na haru e raide agus gomecht na saurig nís tio nís chuma fhemar ha agus na gidi nís flihe agus an dain sier galeir vunna le chin ta nefni a yinav ta mar defa cool a hurt an gorlis an galeir agus a stolin gu chesin an gain sier ach duine sa tír seo agus na dine galeir ha treis basa gal on dain share a hard tacht. I guess few on the Harry started at hand, that's just later of a geisha le Jack Chambers is a dungreer. Gor cumulo, at Lee. So, Tasha Anna Vailach, last year the name she's Rasa, Tash Gildor.

0: kan sin sin lin. Tá sé ochna mé dé níos go nuochlog agus gomuid anún ag imrátin agus Andy Burnham cenar anú fortíí an locht aibre chlachas le na bhúd efige ar maidan inniuh mar phríomhhaire nó an seaachú príomhhaire le déimlíon agus rialtas le chu a dála chéileige tá leocur agus cúú faoin gináil ceanireacht heúras se ach céir de chélas an tathrúg na sé chunde agus gun chaidirh go dtíhann le rialtas na héan tá pólíní chear an lin inis ar an líine as bell ferriste. Fúlín an chainteag Andy Burnham solar tau é mar cheanire ar an locht aibre ar dhéomhlód nó ar dhílór nó cóchta tá sé sin anú hána ó thua mestú céan tionchar a bheith ag dearca Andy Burnham ar chúrsaís na sé chun dé.
1: Well, sin hiad cheist gan dá se gharm le, tá go leor cheistan é a sochan phríomh cheistan á rire an dúir sé a hilú airigit do thuisgar téirean. Sinna tá gá éile bheith gachpáirtí an seo mhaí iad ar fad ar atá agat go rá plé a go leis an státhiste cúpla seachtain ó hen agus go bhfuil an státhiste in animas a bheith déanana ábhre nó ar chúrsaí airigit is an thuisgart. Agus an túramán go mbeadh túris olaf acu don bríomhhaire nua Andy Burnham nuair a ghabhann sé an ifig agus túramaíocht go dúchaí Andy Burnham an seo rivéarún de seachtaine seo mar go dníon an gach príomhhaire nua dúgad an siad sciúr teart ar na réigiún ar fad. Agus súl go méidir go meach fógra éigen ag an maidir le buse den is tá prán lei sin mar ní léon bhuiisiad éaithe ag na pártithe sa bhaimmana san Stormont agus faoi dhearú bhí úil caifar ciirithe é dhéana ar headidirhí sí poblbli mar a mion buhead réitithe mar sin tá sé tá headh práneach agus chuile fortí a breanúir sin agus ó tá Andy Burnham antócha le déhlóid le díláú cóta mar a dúirtú tá dóchas éigen go méidir go meach freigra dearfach aige orthú ach níl éon leide fáte go fóil.
0: Dóchas é cinna fólín, mar gheall ní bheith Andy Burnham an an méúlt néisce agus na mulíní i dhéana chumá tás agan gúil feibanna í móra ag námúla ag an bretain, tás agan má thuchtar lab mór airigid go thuisgar téirean go mbeidh an bretain bheag agus alabain agus is dói ag an tráise áitacha dhéile a dhuisgirt agus neisgirt na bretaine a breanú aráhail má tá siad sna orcifa nach bhuioch muide chumáthe.
1: Ó gan dáis ar béthe agus seangur bin cean gan na cúsanna go bhfuil ahreú ar bun ag an státhiiste mar go níanaan na pátíí an seo an argont go bhfuil níos lú muoine á le tuisgartéir an námar an alaban agus an bhreatan bheith ach feice mí lin mar dúirtú. Sin an phríomheist ach be ceistan í eile freisin maidir le céir a dhéana sé agus go háirithe. Idir leis an tean cheist faoin míile éirecht na droblódaí. An gcuineá sé Hillary Benn atá bhéil an na reachtaíochtta sin a chur tríd an Parliament nó an Narrowfor an té atá a bus an státrúna níthe sin sa léir. Bonúach tá sin féin tá Michelle O'Neill rá go d'eastaíonn waithe go dúre Andy Burnham níos mó cúchta dómh agus go nánó sé an cás le haid referan faoin teoran. Tá an DUP rá go d'eastaíonn waithe go neartó sé na teoranachaí agus go neartó sé ról húisgirt éirean taobh istic an riocht éontaithe mar sin ní léon intas faoin in rudaí atá gá éile bhéir agus béile feiceáil cé mar a lábhsealar sé an áit seo. Deirtar go bhfuil bá aige le héireann is ó healach caitlaiceach learfúil é agus ceaptar go mbeidh sé dearfach faoi chúrsaí húisgirt éireann ach neadar cé mar a léró sé ar sin táthair a ráhreisin go leanana sé leis na hiireachtaí ar rinne céir sarmar chun an caidrib Lasha Boblacht, a chunyal ar one shathwach.
0: Fólin, gushkipi sola skilu mud lat, tasha folklig for intili Jeffrey Donaldson, a gwil shala achwysg a lorgan a chyntihe as cairan ni gneish.

0: Il sé go le dinne acht nó a gafur ceró sinna dhéine nó a gafur gaach bonús til líh a bheit leis le éonítas.
1: Níle sag go fól cén bonús lí atá líléirdóí a rá atá aige agus caifar é cheadú se íratas ar chead chun achorcha dhéine atá dénta. Bégan é sinna dhéanaar rihan lániu mar sin rinnehé de híine agus caihé an áthút réú a dhéana fao a gadá for é.
0: Anhagur míle mágad a fólín polín chéar anna leirlainn sin as bé ferriste inis go dúnaáil agus cardlan a bhééis é caiiste cheantir bordas na Englandtach gon chóile a mí mean fóhar le plé íanana ar bhóise a ghlacha faoi chórum na cóile. Déir an cóir John Hamer seo fearí go bhfuil se táhachtach chur ar chumas na cóide tiile bóise a ghlacha faoin na gúrum rud a chélan an nó go meach dulgus sin ar an ggóile na bóise sin a chóú mar bhíse go Francis na Cédé.
2: Tá sé cuiigblion na Francis a lácha chola chun dénón Valley, a tá cead a gné chelamir de bhil a lácha na han farreiste sa líon agus ní hálaí seánna hanig COVID muidirrin si agus chola go dúirtíar ceall na nuiste mu dí coiú na siar hóla chun dé ríist go gaiimiid sé síos tá ceart le nógan gan bhfuil tart níos ag bont le seo agus te list a bailítíí ag na cóléir le déanú mar hápla tápálasíon sin ag bont le na bailí lecha non don thula chundáid agus cena cinda na príor chuna tion mar hápla ar na samplanais a caraí bhil suas an sin go dtíach do máthair pohair a chárhín agus tá go dhúirú ní go sa sin agus tan bailhan rástéid sinna criitéria a stú se caiise tart a príomhhela go dtí príomhhela le agus tá coplacinna tíí go héana sin fásta an ceantarí dóí agus chluhíile a neite bhfuil na bailí gimar go hág. Mas muú le cui blion nuas na bhfuil ubíbí na bat le fé blion nuas a Francis na lúpa bí deantí na bailí seo mar bate faoin a leiir rathaise agus tam teasa an déar lí gitarlún sin na bhfuil muidir fel go leor aigiid one réaltas le na bailí seo líú déanamid cehain a an líon na an farreiste agus tíú hin. Tá mu gantí bh sé fihí blion sam an leiasta seoirlíí aún.
3: Má sinna John, Mas ra dé gan lechar baltaí luú héana an bhela sin ar a charraigh faoi chuúrim na cóla condaid. Céalaíonn sinan sin go mon cóla condaid ábalta obair hé se hain obair chohabhfuile a dhéanamhar a bhela rud náhfuil tála faoi leir.
2: Rud náhfuil tála faoi leth agus ar a lechas an cóla condaid seo anón, ba dúilgus air sin na bailí seo chuneilt go maithe agus iglatha na blionantaí tá marróin mar ba se sa chóras agus bail seo le condé na bailí seán sin. Ná ceanta na decratíí aún na Francis na tuar úneir í talú ba tear gur talú ar a bhela agus gogan sinúú a fagurún chuir le condé agus gur sian sé de mar úneir í talú an bailla lácu non. Bhí feibagan lei sin mar mí chu den úneir í marú, bhí chu decha gur se dechar eil gur de hiúla bailla, súnas caiimi den an próí na forest, go dlín na bailla lácu non agus mu a gean na bí anthta go thuirla condé, bud an hiim go méú gean na bíar fáil na tá bailla Suas.
3: Agus luú sin fásta baltaí go ddína céanaí luú ceolt luú marthróí. Pe se táhair tá masrá dé ggó le bailla faoi thurumm na cóla condaid go dtí stéidéirí agus an sin na bhilthá deile?
2: Well, me héanagus cóar a dóil sé a dólaní sé an seom mar thula condaid. Tá pí a hén sin marthróirta go tú naúla deún mhaidir mhaide. Nuas an chóneal síos go dtí tarint ar a chéíon sin, ba tú bhil se haá fihiimeidir. Han bela sé chóla condaid é hebe an na mara hebe údras na ggéaltata, so han le lonin bailla agus a déú dhéarchaáil chruidmid me hénig sémas chuinn pí sin deanta agus lácha chóla condaid nóna, so dhéanaan se céal agus take dúirtana den na bailí go fáil go sta dí chénig se go rutí me seoid carlú na be le lonin bailla.
3: Hanan se céala bí mar sin cóimiid an nasáil bhí an tanaltar Brendan mac foiidí na cantin sin aniu, bhil se go le hálú bhil gohil se le lechan runt baltaí sa cheantar bar de seo go mé sead faoi chuirm na cóla condaid. Gahí seb si leasta háile heile nas?
2: Tá leasta stí hanneafan agamsa den na bailí tá
3: chuir. Mar sin cé ran has ran has a bhéna a dreibh féin?
2: Ran ha atéad na bailí leis sin méidir tá lácha nónagan nig brethe den cead a tugad mar chóir go féad féad bailla a go bhaag lácha nón ma dúirt me kilometre sa bblionn tá chuig blianana tógú seo anón.
3: Hanna dhé kilometre
2: sa bblionn? Hanna dhé kilometre Francis Bridain leis mór gar go kilometer on the special no want to more than Etihad and the Bali show you all coiste a fabul region from the Codwars Garden and Le Bontla Bali, I guess, a drawway, Takota could Kirbali prevented and to show now what happened to Gabby Yenushin or the Stagmore and Mahin, the World Corley Conday, able to get a Yenner than the Bali previta, Chituin, Matabala and Shinigas, Nerucha Carney, Deal Kainigas, and Harrod Mission go hoiden Bala Vatara, and Nation Dior, I guess, in Jayenle, Bekardland, at Nisan and Shukin, Men Fover, Ben the Bali show as Cancel, I guess, Yedla Lakan on the Gorley Conday, by Lonsaka Lakam, non quick kilometer because Madurna. Nirosha Diatala Quipiano.
0: An cóir John Hamish O'Farrell a cantin sin le Francis Ní Cédé. Inis gomid ag an mórthiúil a bhí freidinaí an daingin de sárain in a roi breis agus céad duine pórtach mar chuid ag achtas leanúnach a gélibh gan os glófí tíle leapachí an ospidéal pobl Chorcóghine. Tá sé bairtí inis ag locht an eachtas gan ó toscadacht os cúr an chéad chruinniuile go órum slánta aimanacht na sérivíse slánta. Fídeo ó muisgratí lohir de sárain.
4: Chin are on the land. I'm a fairness riding enough. I mean, she's Augustine made both and Bosky Kyol and so on. Like Kyol are too.
5: When Shiel or Tool person to a cousin Sutron on the new. I guess Shinshiel of oil, but Davidina Hagenmach, I guess a Lauren, Nee and Rune, I guess Niam Trivadagase, but Bunin Shisho, Le Carter, I guess a Sadle in Carter Shigelt and the Gertrude to their boss Malin, but Tommy's a Gertrude. I guess Tomshe, Egerig, Gomach Toskrucht, Idol, Green Hirt Canuele, a beg, Egan Vimanus. Idrali, nu gilarne, nu peart vinche, e mi manor. Kahamit bolloha, yul tider bolle, lesh na honadehe, e vi raunahe unsa, agas yul tider bolle, lesh na honadehe pobol, vi raunahe. Kanahev, on te, a hugan sivsha, don realtas, agas an vaimanas, on fair osa, on angan shen kanar, vi shen chenil gurp oshbidel pobol, vachaun, da fobol, Chorcóghine, agus níl sé sin a tar lú, agus a ríist tá sé de brise na cnílacha a bhí curtha leis an brontanas álan seo.
6: Angela Long, Tommy Glass, Muid, Ospidéal, Pobl, Chorcóghine, Rhain tú de scéal hain, Maidir le de Grahair, cad a bhí le rágat?
7: An chéad lá fuaidh mar gléach ón HSE go raibh leabhair sa daingin de Jan. Mí de hóid. Agus gáil an nó tín a dhéasan fuair mér gláach eile na raibh sé fáil in lebeg. Chir mér céist ar is gachéine, sér mér gachéine dine, gachéine áid, ní hú gáine an fhagra cert dúin. So neadr mér fós gan a hef go na fuair sé in lebeg, really.
8: Tá scéil ar ein dolle sin ag dine eile mór hímpel Chorcóghine na chuil.
7: Sin í náib, ia, gan a hef dine eile húrt isteach nair is osbíol pobile. Ia, dan community hospital bel tógach mar sin. Tá dine ó Fines, Liminach, Tá Ratmór, agus Listúhil. Agus fós, dyni o chan tra, niet sé labig galt an. Dúrach lín gach sé labig siomara éanar a galt. Ha sé sér sa siomara stig a draili nis, na hongta. So dúrach at son, na fiat adi stich is dech siomag mech sé reint lea dine. Can a hef ní listagam ní eni vie. Tá sé cúpla cuscéimige, fél áhir, ha sé abal tir Bíegi hé, ní gá káir húrta, svo ní lesagam kanna hef ná fétir leis labi gáil tú a snóspjál.
8: Pádrig Óskanlan, tá tú a láhir ag an lérsiú an óv, mór hímpel bali an dangan.
9: Tá sé harfi a táchtuch. Hána gudí nágrú a dinúv, tuk a chahir vá, da ma hér hénig nir vísi a snóspjál án, agus smúr a náir dí a maher tá. Bemi dér fadar bra hér lá eigint. Agus tá sé chum a hagin ir fad takíchtu úrt an vechtas. Agus bishad ala meid, agus da I veid, yultofur buala leis agusti. Smoa regin pobl faragach ma iau leis.
8: Agus tá faragau na chwe?
9: Tá di maan agus tá faragan. Mar tá sgilta nís trofili ar a gele, agus tá dine gomor a grúchas ma iau leir agurum.
8: Catlini Cahan o Valianar Teirig, tá tose láhrin of egan lair siú seo.
6: tashe tavok tok ditche go parsente.
10: Tashe an hacht gefat, mar ta ahenetin erdine ataf nacht le lepache le blienta. Agus ta robard agus anoridian abur anava ach tasulgen good tokik rode.

0: Igrasa anish.
1: Anne Marie na Geralt, tashiv dokus ak devar an slu a via laher.
2: Stolam gur nardimur suas an tocht begani ni nuv koma le shingrian ach hak nardimur an tocht le shan vechtus koma che tuut fi shul timpel bailan dangen. Vi sheshin an hach toch vi an chadine mo vi harter kiedin an ar vochre nuv agus an chadine no. Nerin sheshin gavil an skiela dalamach be mi de tuut fen maile arish an tarna la fihed de vi lunasa.
1: Jerry O'Coran, Coractus Lesham Vactus Show, Me Martin Ablina Shikacha, Gwilain Din Agaistuk Darlat.
3: Beda Gwil, Ni Hogami Sosarain Os, Lani Midlin, Gurd Glush Fursin, Angus Enemy Chassav, Angus Ben Mead Alar Nenoklo, Angus Beda Gurd Mead Nar Orho, Shinea Or Chassav.
4: Amid Shake Igun Hain, Imehe On Virne, A Maslu War Shinche, Ar Nairach, Angud Feinu Luchta, Mahanagail Imehe, Kailhe, Bossin,
5: Is Marianne the Rinne Hain, the Wilshire Fear? Joe Mushkirti alert like a good drum, we part of some more fuel in Shinsadang and Jessarin, a Pobl Horkorina. Shinna Mushin Sugunlonia, Mowichus Lashon of Nart, the Glanias and Nikan Re, if you moon for Mix Technorita, Ugsla African Skull, if you moon Ronerta, Wemshigurm the New Hurish, Agus Old Lederhood, and Chloshemus McDonough, the Glaibid Lieb Mordach, the Gorta Clog, Gnadirib.
6: Is fúne atá sé electrochas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tómadrin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel ghréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliste, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tila eolas ag electricireland.ie. Fud na héireann tá taíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le daine bogé isteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le dan comasú do roioine áit ceannach áil ar cías nó a athhairú. Taíochttaí tuíocht a tosaí ag cabúlaat bogé isteach. Tuile óolalais a gov.ie /starterhomesupports teachtarach dó rialtas na héireann.
7: Tan Ryan Ferber had tuiha agus pobl agus gaeltachta ag arcu inyú chor invanach da hangach da hefigis na Ferbacha conde na galiva in maila naha conde vuio nu in maila clia do. Tan Rolsha ein leve la horid efigach faimuchan pus mian vanastiachta eisin sa stát shervish. By rol tavachtach ag an inyú chor edaka la rialu invanach a afret nu sa Ryan chan fiaustach her ar a cud aibriachti. Tan tolis fad fuin bust le na norator an hui la hirathis a yenav le fol publicjobs.ie. Den irathis fuin a triachlug dare an triúlá fithead de bhí úl.
8: In isce éireann táid ag leanint aráil le thuscrádú a dhéanamh ar líonra isce na héireann chun soláthra isce tá dlán, sabháilte agus untíofa a chinntú. Is mian le na dhéanú go mbeidh tithe agus gnólachtaí ar an eolas faoin nuair a bhíon gáil le chobar Yeshúcháin nó chothabhála i do cheantar. Tá seirbhís uair nua fáilóir ibh text againn a chur an nua honrathe réad ama ar fá maidir le haon deacracht a mhaithigh níos mó na ceithre chóra an chloig. Is féidir clárú ag water.ie. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
9: Tasha Vigeshdukhle, RTE, Radio Nagoyasukhle.
10: Príomh scéalta na nuíochta na stáisiúnta na ceann na náisiúnta agus idir náisiúnta a léamhaigh mar a dhualaíis. Dúirt sé feicis in Iráin go lonnú de chéad an aidir scan ar a son leis na stáisiúntaiche tráhair a dáthaíomh heis a bheith an ontíar a chéile go nuíochaiche as a chéile. Bhfuil Amerika áit chuir fad na Iráin a réad agus tá gáir do réabhailteach na Iráin amuíomh grunt sa siad cean chearbh speisialta mar chur siada atá ag an nábhd is a tuiríe agus freisin go ndeanann siad ontíchéir an idir teag na stáisiúntaiche a gúáit. Tá rátaigh an ar stáitrú in Iompar Sean Kenny go gan na socraí dionar le déile se gontúir sa bhainas le scútar lectracha a bheith siléir gon deom úsáid an siad agus cosin sa bheith an tub go na gcórdaí a chaan sa tlí bhainas lóba chur a bhaim. Beidh crúm ag a taoiseach ag a tána stiú agus ag an ard lígus cuirt le cumisean na gcórdaí in Iomh le pléon na faoin imrí tá ghaléiriú faoin na scútar lectracha. Dúir sláin til Leanna Éireann go lárdú chuig fáin géad a líon an ngásúr a gortaíh go dunna gúir timpiste bhain go na scútar seo Beg bán gúl sa 9 lí a géanana fwy heblan dia gwyish a bheith gan úsad. Kapper, Kendere, 14 Lachtaibr in the Bretton, Andy Burnham, Gufar Malta, Mar Freeware No, Irimratan Yov, on Chateau Freeware, Tidle, Jemlianam. Master Gnolisha, Konigan Fabbles, a gate or a Hurchurusha, Ledera La Over, Tadian Imri Rob, Kasulish Augustus Ard Marichdala, Agsgan Shedvichi Rawa, a Vagor at Fall Rob, Captor Granosha and Real to Snow in your freshen. Tá feras cin scorblion a gcuist a tuirtos cuir chuirtúchi bhil a brigín im leach léon neamh agus é cúisí faoi chára thomáint molach roin daoine ar bhuar a chuaint na sciaraí ar ó réir. Gortaíir tríúr déagóirí agus beagan ad a thuairt ag an ospidéal agus tuairis go tuir go gortaí feral freisin. A gúrsaí sacar fuair a Spáin in ceannas feara in Argentín a glufi ceannas chórna dán réir leis a scóra hína na ináid. Scóra le tundi fuair an Torres an cúl bócach lóga má sa dar trífse gán brise. Agus brinna prífsgelta náisiúnta agus idir náisiúnta gan tróisio.
0: Prífsgelta na gailtacht in isi tosí le prífsgelta níirhid gá léfag fólingi vrénan. In Alts and Nochtan and Sunday Independent, Zerthir Gul Kurwar na Galive at Warilia Stig of Realtas, Gunna Togri Infrastructure, Evasin Shi the Top Pranyach, Agustasha Geshtak of Blusachar Lob, Thurton Tarakat Hush Vibly, Jack Chambers, Nachve de Nis Mumwale, a Horridan Infrastructure at Harricht Nach Gale, Agskul Shaharam Holomon Gneve. Tá litir seolta ag aramara tóranta, ag bantarí famine an tífse tíre, ag garab freasalar chroniúla se gólach da tachtan se. Dúru sa litir gúl Jim Kio, stúruhor aramara, ag garab castal a bantarí famine, a bint a bant o nárd vóor in ír, hímpel rosmuk, kámas agus mucinach, an tífó hóag an adoréid ag antar na nilan, hímpel tór chan gólam, chavadala trán chuslan sa tráháin. Níland Silaru took his letter for Kenaima Talashagrunu, Achievna Jim Kyo, Gnoyacht and Yearhead, Gulchagaran the Duthland at Talasaru, Gikolach Villard, a flailish the Bantori. Ben Cronu as Shul, Derdin, and Sriulafid Gviul, Egadochlog, and Effigi Aramara. Tura on the Dihe on Golach Nashun to Lehanwanda and NBI, and Nayer in Shmore and Oranginya, Agskashit Sri Lawn, a Lartish a bubble from Blan Nashun to Lehanwanda, Agsfin Servish Lehanwanda got Ard Lush, Terfaller in the Lan. Bishop Terfaller Keshni Raggards, we can hear Fader Ardu Horstach, Gun Servish Lehanwanda got Ard Lush, Ags Korlihur Kurine, Ags Golach Gra, the Gerrick Angelish at Servish. Ben the Hunna Dihe on NBI, Akasha Kate Hova, La Branda La Holoch the Arab, Ags. The Golo Hakatach, Tourist Quarter in Shman Chma and Tachtan Chahogging and Shachdula Feed. Through the Tachta Dollog, a Hin Feining Ali here, Murad Farrell, Nacholcha Sausul, Gulbard Banish Sichta, Agus Fudden Skull Nashington Turi in the Mill of Dangin, Vosafanach like Cadal on Ring Yedachish, like a Mishad Nantus, a Hulish Brushes Tarishkina, La Obrigin at a skull. Haring a tacht of Farrell, a Kirsten Nussadal, a Rish Tachan Chakate, a Ganara et Hush Hildegard Nyachten. Dort Tare, Gul Avrenu Foschagene et Hostashi, a Gazette Technoliacht, of Rio and Turiskal, Gahem Zara, Milunas Chakate. Ach Nirashin on the Evnu, Canada Hokis and Nubbershin. Betelefisha at a Glar Irishing Year. Tá iirta sé chead coneala dianta ag gcólacht mailin tuaranta ar rintuá forbertí a tar láthair a chólachta a gail brú a thír an Indrahán. Bé cinna le dianna ar an iirtas ar a dárla déag gan bhí se thugging. Socraí socraide. Léir Afrin Socraide go bhechlín bháile a staráirta bag a chear rua, mac le Martin bháile agus a bhean bríos nach maran ag a hín éag maidan inneo sépal victáir a gear rua agus codar an na dhéisina a rilicuáir deire. Agus léir Afrin Socraide go na hir míal an nuan a spelach a derin ó chúchas ach racúni ar sa spidel agus a grúc na cárach an gáile ag meon le inyo a gilein sa spidel agus cúr an dhéisina a rilic a chale. Bíneas prífsgéalt an gíirhid.
11: Prífsgéalt an deisgéirt. Did Anne-Marie na Gáalt an grúpa pobl a há im man fachta siach le tamil chun gan na slófi hile le pacha na ospil a pobl chár cúine go gaha siad clúis éistach da gáalt an vorm regiúnach da aimach na sér vishí slánt in is. Vishí ag láart ag an léir siúis dianaid an loch da nachtas nuir a chuig reisis ciad inne a vórchiúl trí hrádna an daingin. Ha cuirla cúnt é hiirí ag iirig ag zláre bívádacha isge óil, clárú ló rimis an siúchú lá da bhean fóid, bú nán rialacha an nón entis orpeg le zláre bívádacha a rastlíon ar cuegada in a núni smó a zláre in 10 méter cúbach isge núni smó sa lá nú a chud an isge ar fáil mar chud dach nónú de hervís fa blí. Is féidir a hile óla se gáld ach dolchan cainte le cuirla cúnt é hiirí. Hakur Hige Saleid, Ivan Nashun, the Lodica, Eg Tachtadala, Ian Fall, Giri, Michael Cahill, Madela Keshnan, speak all a D, Cheshta Fjagger Halt, a Kesh Parliament, Madelish and Skiel, Han Kesh Targinoska Minik, a Cahill Sadal, a Fosfain, Dersha Nafel Chesalade, Connus Carta Lawlish and Skiel, no the Hagen Chef we Rod, Lucht Leish, in Ayanid Egan Dollis, Nahushpedale, is Kesh Anahram Hushach E, and speak all D, Del Cahill, Ax Nimor Dante, Ha Heeslish, Vemuninach, Gomech, on chorus lies clear falaka, a chumalashin, gogimad fi an ianashe, chungoviet fi na kosna enuche, gert. Hafer vor na maul e korla kahar kharki e kurgun e planana chan shana fusion kharki sig laun e laga ha litte chin heg for vor na gorlodi de lochtan rasura agus bert gorlodi de chud in a gael e gier get prevaimanach na korla kurgun e na planana nir hinig ein gorlodi de chud in a fall an litte ha se bartek shervish fusion na heiden an shana fusion e laga chan shlie genav derbert fesche e fusion kharki ha na gorlodi din durm gegartan laud e gusad e Hale sin bobl agus le háireach na cáthireach seachas mar chud fiú nó. Han tacht dala de chud hin féin pa déli, tseis irig in réaltas seasaf níos láge hógant, le na gólachtaí man so síilte níag das na trocht na maslacha a falsiach ar líne, tseis dún varú Jamie Carney a Gílárne. I gais dala dúrt sé na fúl na hárdán man ho síilte ag chólíana nulgas agus gwyl rávíle tacht rath fós le fiskant ar chúntas Instagram na maná as gref anachad aká ag maga fúhe. Á jágur dúrt an tada fiontad fóssíachta agus trúsódachta Neil Smith gwyr tóssíachta an réaltas í an tóváltacht ar líne gwaháde madala maná agus lana í chosint. Dúrt sí chomá gwyl an tóváltacht ar líne ar cheanda príf hémi uchtaránacht na héidan ed an léntas orpach. Sacar is sacar den is. Sacar is sacar de chán í lintig ó draim shambo ag gunt é lítre me agus ó chíl an tán sa dangan ó rúchas. Léifar afrin a chacar de ag de man lé is a bíl neif pádrig an raim shambo agus curfar curp chán í lintig in a yig sun sa relig nó. Maid na van Peggy, Cúigar Mac, Nian a Vaughan, a Church Affair, Bertra Hád agus gael dela da agus bíl a gaif pífskelt an deskert.
12: Príomhscéaltain tuaisceir te léuigh maira dí anlan. I dtuairisc inuachtain an Irish Examiner inniu deartar na chualaon dulchan King Genta maidir le falsú thuairiscail Mulcahy tuairiscail a bhainn le líhaintí faoi bhí réaltach dí a gcúrsaí plana le gcóir le condaighin na ngáil. Capún tocha dé sinsere Rory Mulcahy a gabhíle sa chuig déag le líhaintí isrú roin bailfhoirne san rannach plana le sa chóile go raibh iarratas sir chead plana le in dhéanú é cóleacaithe dá bhail teilí agus tá chairde gur chorú sinithe brégathe ar chapasí agus gur scrisú tafaid maidir le maltaí ó thafaicí plana le eile. Críchniú tuairiscail Mulcahy a mín bhéamh gabhíle sa seach déag ach níor falsiún tuairiscail go fáil mar gheallar imní go bhéitú coid den tuairiscail a bheith clúbhailte. Dhéimníon ring tithíach de Don Irish Examiner inniu go bhfuil a tuairiscail a bheas ag an ar a tithíach de James Brown agus go gorais an tuairiscail faoi bhréid an rialtais in amtre. Bé Cairdlan i Costia Canterbardus na Nglanta dan Chorlia Condai a mi ben an over la ple genu ar waith a glacu fwy chwrim na Chorlia. Dyrt y Chorlia ar Condai, John Hemo Siofari, na'r lac an Chorlia baith a fwy na gwrim la cwig bliana agus gwyl sia tewach dan Cairdlan y Rectal la corr chomas na Chorlia chelw balti lacu fwy na gwrim rod y chialion gymau dwelgus ar an Chorlia na balti sio a chorw. Sacri o Curu Horch da Frive Eimenach Uderas na Geltakta, Thomas O'Shiachan, hoi crenu da Hoshje Canterbardish Ninglanta, lish na Tihe Talatogal Jagas la Coru, anake la Park Ogrogi Dore Fle. Tasha Barti egen Uderas Kerahaha Hogal, agas Keraha Attention, Fuilaher a Coru. Durch Kaihulan Hoshjan Corlar Anthony Malloy, Gurshgame Filata Tegest, agas Mayrian Gamayla Shatagre, Gurfajir Alihiji Lehnu, Gakantra Ele, Mar Walla na finne. Tá tátaí scrúdaithe a tá neanúir thithe ina bhfuil concrít lochta ag ghlacú bariat ama i dúirt a cóilear condai Dennis McGee. Dúirt ag creniú de choiste Canterbardish na Nglantar na Mullibh gan lacan sin lí mí Solomín Tátaí ar fáil le sasing ar scrúdaithe tá neanú ar thithe ina bhfuil concrít lochta agus go bhfuil sé réit ag saineolaithe gur féidir na tátaí chur ar fáil tuaistí de hé seachtainí in achtua fan géad de na samplaí tógú. Dúirt a cóilear McGee na bhfuil cialar bíle se bhfuil agus go le bhfuil seo cruthú chuid mhór frustrachas. Intiu crinu da chosti canter birdish litur canning wala na ngalagla, chag wala yenu le sinar umper dar O'Brien,

0: Madur le cais na tréachta Malachil va Crenang. Dúirt Caithiúlan Choiste ar Cóilar Páraic McGarvey go le buílan go nnéithir an teorann luais airdú fríd Malachil va Crenang ó 100 kilometr san nuair go 60 kilometr san nuair rud na bhfuil ceart na cór. Dúirt sé go sé tábhachtta nach nnéithir an teorann luais airdú agus go gaithir éisteacht leis a phobal mar go imniatú faoin cheanniú seo. Tá cruinniú poblbli agruí coníchoí isteit Elm Court ar a meltain anocht lena nimní chu in nniuúl faoi neirdú tabbátaí cóla condé go na ngáil ar an teran a luisir bhelach an ára dó cear a cuiig. Mar chuid de nafrenú tarbon ag cóla condé go na ngáil ar teran a luise maltimóra agus a sreidhhailte sa chondé, te se bartín teran luis ar an ára dó cear a cuiig a ar Elm Court agus scalhuire ra meltainine airdú ó 100 kilometr san nuair go 60 kilometr san nuair. Dear Ní harí go neuair de ghéanú don teran luise te bhéim ar a bhela seo cinefan agus tá si de geíir an chola condé an cas an caise cadíú faoiis géim bailí sehailte chun na scala a thógailt agus bearta chur a bhéim leis an luas a tain sin faoi leheir a bhuiú a neit an teran luis a bhéadú. Ba cruinniú na hithe nocht ar siúil ag isteit Elm Court ag an seacht a chlog. Scéaltaí báis agus sacraithe tóirí. Sacraithe tóirí Gerard na Jerry McKenna is ballin na Creige an Falcara a gurbhis Glen Gormlaithe condé intrim a óguthas dá. Bí afran a háirí ar siúl amuera ar cheathrú go Jean J i d poblbal New Bernard in Glen Gormlaithe agus Corran Tranónaisin ar a cethar a chlog a rilic an Alcharí. Agus sacraithe tóirí Joe Iari na Joe Fuddy Jimmy na Doxy mar a bear angir is bu na leacha go dóir. Cotter sa rilegeitiúil inniua in éí afran i hiné go chlog i d de poblbal cholam ciile crocfála. Agus leis sin sinna bhil an tuaisgeart go men le.
1: An aimsir tá sé gealta scamalach an náitichaí sa leithú an tír agus séach carhúr bhaint sa tiúd, be sé teirim gríon mar cholá eile. Idir nu géim déag agus chuú céim is fi Celsius a bhés tota airde, agus bé sé idir chuú céim déag agus 8 géim déag Celsius san líorthúisgeart.
2: Na scéalta sport ar RTÍ Radio na Gaeltachta.
3: Bhána léirí ar maidan. Tosa mela chúrsa ománas, có hárdachas le fórin limni a gúr críf na hérin gan 3 úr dé a gané a bárkan hróka. Sún an 6 úr crífin is tá búta gab an imléana agus i orka lór dýna teaka argurlis Peter Nordnus fair omániachta a fachas ríof. Fíðan is fair na gáile a húsgad dera an tra. Fí gáile braga mór ar Aaron O'Neillan sa gaid led dágúd skórna. Dám sa sesan seachin as an uch skóra vi acab agus seachas canamán i dílog a wulis zíra ná a wulis as gacúig. Fí coolin a leig Jason O'Connein. Na chunis an trí coolin dara o Bryn agus coolin ag Aaron O'Gillan ar dhan cochur as cahar an éil padar casas cino lintu go limnach. Dár mór an vi atur hais lehura ach riach na limnach a láidu na trí coolin sa tún cín náid a trídil náid a hochtig le ham. Mar a chááhá tín tuchy dara cha faha o jarrud o hegurtai fach an berna atra níos lehna ag mrisi. Pas a gédoch nomad gan dara le a haring limnach lo, idig am tru hena kúig sa trefnishin sgan a hóchulín mar ragra gaile. Pa caranir damtra caranir hartum ra damtrum cool sa carachatú nomad sa gatrosan limnach a tasa gamor hena hóchtru dan an zidze. Chorodhi chad donish da gaile nar spondo karsa darugur tortsa runan a glenan hars kuga chúig nomad. Chunir sí leis go deirad lena gar tuairt gob, cé go sí builte go dhuna, sa sé dar poc tearnach an glyfe bhí cúil a fóc éirica crochur a cuana. Tá an bhurna hosa do limnach tam sé déanúir imir ag súil scór as fuair siad hain fixa trí ón imirt. Tíra cúigar scór do gáile ní bhuair siad tanach 8 gúrí ón imirt. Bú a cuimseach mar sin hain fixa ní le hain a hochtar go limnach. Bé cár an éil tam sé hain a cár ón imirt liach na himirthe. Rán mí fórn na bliana an chlár ar chlár an sunday game réir, generous limnach ar túras gáile sa imrúr wánas an glárus as corca, sa rís tachar argantra sin, as rán na siets an gerrus a hegur tamar imrúr na bliana agus chulé henskur ar a fórn fór an gradam ifigúl. Cúrsi sacras tá cornan down buitig spáin gan dara úr, fidur sin Argentina stad New Jersey race glifa canis agus droch glifa cartavian. Níar erdas íru tawán chrín ar chúl ag an Argentina óhús gudera, sa dá úrglig vacas. For Enzo Fernandez, Batas Bohr, Diogrif Ambrecious, Dr. Shingra, and Argentine are Yenor than Ambrecious or Fad. Ben Thonadi, Ferran Torres, Adamson, Hul, Orgogon Spawn, the kids a hook to Nomad, as Grushid Hainanoids, Clifford Nach May Morandina, Girben of Shearer. Chrissy Golfers grew Fernan O'Hale and Ryan Foxgrave, Oskilton Bratanier, or Horse Royal Birktail, Boo Ain Wulla Ega or Cameron Young. Scrit Mela Rossi Capulis, Modern Robe of S Action and Tonona Short Break for Shock Russell Fad, Spain Kate Rossum Chin, Egg Jetra Shakuik, Philip Rish Ori, Egg Kunamad, Gunhenyog.

0: Balaiarí é maidin sú géir fáilte bé mis mihéal a thula cúneal cúlódar le bunuisce mé se cearú hééis sé de. Maidin bhleáile an tíobh se buchas le dí agus maidin lún eile úil muid teachíhile as páce chrócaí fála chuid dtíarann droch láig i mána hína gaiile bheith in éacha bhil rinne siad an íhéal agus leúna dé béisiad i le sníbe gorúd cruomh láonn ó rúchaint agus agáilcha fáda le clufa ceannais na héadan. Ach, bhí beirt gaiilebheach ag gibirt a gríomh na héidir sa líorthóid láimh iné Séamus Ó Conaíle agus crochaid ó dúhain as mo Colin agus deidirlab an chríomh a chiúr lehab agus ní gon chéad bhaile agus gohardachas le Séamus agus crochaid sínta chiad bailla Éireb agus ó chaint siad spórt sin is measta chuí mas siad sacar bhí sé ba cuneáil súil bhfuil sa chuid rástó hína chéad na dhéana sár a bhí ag coran a dhomhain na bliana seo a ghrú amach agus ní gúnaí tharlaíonn sé sin ach ceapan Gúlsead Harlín báta seo a dhéanús go bíad an Spáin an idin a bár a bhí an agus sára mert stíon taca bá gudig an clufi cé maid éim agtára nach ein clufi na hí chéar éid an clufi a bár a lúg le web dhéan dhuid. Ach, sin éad dhéad an is cuidig an crúi bóchai rúin tíma acha dhéanús agus cuidig lecha baid a mealach a dhí stíon na dhéad a seachtan a seo gwein agus a teachtan an a íag a divin agus iad a fáil rei le hab. Ach, clár an leinio, bai muid a láut fín clufi mór leinio in is fwy chan coplanú medín, láut a muid fyrsyn arnú fwy ialta é le victára, Ia fumuid amach na fiagri i Stirni ta fáit ag sgol a tuadín fwy'n sín ta siad hain gyr ochr leis sgol agus compantas dramwycht a tŵrs cwrt el oran bai meid sin lwgain edrych agus caru heis i de agus ma ta'n teachtych nŵan sgil ag eisiau gan chlor yn maidyn inyw ta'n amil fáit rŵb a gol i ddeag gwellin agus dŵsion ni yn leil a tŵrs amach a'n marfyn sgol a dalwn Tearúin lechéad euro ó chepa slimmins na farbacha le túirte maichain agus tearúin te euro chead ó chagaslan aigeta a di garún rúa ein frisin. Ma tán síma agai an tab sin an is ein maidin nú an teachtaíocht agai gond chlár sechead na bealaí seagwala.
1: Bui brálin Clústel Web, 98-18-66-22-22. Nú sol teig sa cúgi hína cúgi cúgi trí agus tín cinta RNIG a churib da hachtaíocht. Sfeidir le trí fosta chuid ag gyrir sin níor ag RT.ki. Agus ers na sé chonde, show takes ag 8-8-8-8 agus chuid RNIG rúb da hachtirucht.
0: Bhí an dócha sainne maididir lehan agus muid i bean chun cí é chlufi ceannais na héan agus súl go méidir goach gaiile an anna action íonna agus chunig muidir níos so hí go a líimdeach bhád ráláidir go gaiile agus duna gon seam a láir maidir glár lehan na Jo Canna lí a sellum i dríist é maididir inniuh ceach mú Jo.
2: Áreit, vaj kynis, hodur með kúplúur í reyk, maður svo.
0: Hæra, maður hodur túl í túra á hodur, ég hodur sjá hodur það ekki hún.
2: Nei, það er snúrund að hodur með, það með reysin gæli reyk.
0: Ja, vel, það maður hér sinn. Stóði, vakkvins grín, gó maður sem eitthin, Jó, límdach og vadra láðið gó gæli ný, stóði, bókum ekki dýrna þess.
2: Well, vi vaj kynis, agus vi mjög sól, let his bond to so gaile agus tan comes like an erin sin na goni an to spont to sin hortamach ach near hook glibroch head go gaile ul said ta shit ein tach marsin hach ta shit model a lorn the park go mo worn like hawk should sauce and spars to look like when you should on tackle or agus hall road marsin ta ein tach ta shit an wa mar imrori yet agus mar iran ach ta shit an wa fresh in the heat for the LA council and steal them on a being said for the LA because when you should shin you saw it nor you should re even yes in the back and croak here
0: Rinne sé dé, Jó, sa maidir tú sa tíon lárs na tíonad dí dálíínu seisca húg, nú dálíínu ceiracha húg na íde. Rúd a bí gimocht na tíonu, na dí fóid gaile bheith an slutar héin, bhí bert agus siúr hín palar ab a dí búinti bósi. Híla gór siúr hele víde, báid ceacab?
2: Híla, agus sin éin stíl amán a tácab, vaik, agus cribnach lumnar á hosit sé dar sin Ní nó dégur bliantach, nó rannig John Kiley agus Paul Knirk is teach, mar coach

0: agus má vanisteór. Beg nach ábhar mag a bhíán ag an túsdíní benhair an mó nua seo am mána, an brúgus an brúgus an brúgus an pesáil gearí in siad le chéile. Ná an fáiles an pesáil gear le hí spás beidir ceirí na chuúcín go fesní agus bé an le déir offas a sír le hí po le príteáil agus rinne siad a sinní a chunéí. Gus an air Tathe Jacobson mar éan an mó imirthe seo le 8naí go bhblionta. Agus is i mánaí íontacha iad, bhí mé ceins le Joe Quaid de duine gáidna le caiúir mí bhí se ar imráir limirí agus dúirte agra sé lethb nuair a bhí sead faoi séide agus faoi ceairdé go nuirin sin. Agus bheitcha sé dúirte agra imráirí speisialta teach tríide limirech. Agus bhí John caií ganas ar aon bhín déaga chu nóróisiad an cummórtas faoi fici híín. Só tá siad le chéile an áit sin an furin seo. Agus is ré íontacha seo le hí limirech mar iran agus mar chundé tá furin íontachacha, tá fir fachaí iad, bhfuil sé tá anstof íontach mar éir chomáile sin caiide an amána. Agus Hánig an tispáint is béidir is árá limirech le fáda blianta inné a bar an chróki. Gus ní ra de ná hó gaile. Níl de nágó fós. Sínim bil cummas anhaas san urin seo, agus rinne si go maiim líana, agus í fiúán na trúr leidóga bhí go marné Níí agus Nailand agus Rebec, rinne si anha sa ggóhéic sa glyfiileg. Ach just grá limrach íontach ar fád agus ní an na freigur agan.
1: Nus spór a jab agus béna nach chu tre ceart am sem in dú bheith híín agus rá ce a cheart na cheart go gaile dionna. A cheap me chéad anúméid gon dára le Jo, bhí mu a súl go mai chlíim leoch go bin an deanúméid go dionna dí sin si a deanúméid sin hí bear nach chu a fórde. Ach cheap me gur a gaile ggéar bheith gin síí a lá agus a ggéarháil síos go bhuichas an chuseinnítas ort na ran se díos mú na clíáin i ggéarháil síos an atimach gan níbal díos múspá se cab.
0: Is féidir sin íana bhaid má tan rá agat bhfuil sé. Ach bhí sé trúchtta lá na páce le bhí an teicleá le limrech le bhfuil sé beidir bhaocht duine go léad séine an slitre sa clufa le chúil agus bhenach tras thuas. Gus ní léon áit le bhaile sin clitre, bhfuil sé nírá se banán na pesna gearra seo a hort go duné gan bhí sé a sír lá na parke, ní réana sé a sír, le sa dána lena í corchas a glyfa leicheannar, fó mar sécinn ó seacinn go faointí ó ar an glíán clé dermúd a lá na parke, ach ní an spá sin anla dúnach. Ní bhfuil mu printúháin ó maach an fáic, é, mar a bhí mu a fáile fan bliana, le bhí go leor rudí ar rinne mu amléana, ben me an scór a le bhí agan Rivinné a tícha trí fuiointe a scóálmuid na clifi si seacht glyfe rivisin mar bheán, gus ní bhar muideach fiche hian na éhuilis sé agus ní lé muidirsteach mar bheán go díé fiche trí fuiointe agus fu limireach tícha dóbe bhil sé so bhí ahrú be nach fiche pointinte sa hispátas nó sa thora ané agus ní féidir. Sinine ní rimar chuide gona leads chu mai a dimar sé, ní léon dátra sin, agus níl mu a gar a sugar coating mar a dhearan sé arpátas na gaiil. Nírá sé sách mai, ní an funne bhíntamh íntamh ach is féidir só san éh fu an íntach agus tá sé tá sé na nád a réime agus tugann sé tagann se le a spátas, agus is fu an anionric iad limirech, bhfuil sé. Bhfuil sé fágann siad churó d'ir an bar agus nuair imrín siad mar a bhí siad ané, bhfuil sé éhan daoine cos le goléin nach béidir nach limar siad chumbeid sin le sa dáchlisa tháinig siad a dhíos sin ná do réim iné. Agus tá sé an deair, caiham is ghlachan go bhfuil béidir céim nó háú trína chead a cín le tóga le fuair na gaiil bheith. Tháinig cehar íontach imráirí a measc seach le gaiile mbliana an trúr sinna lehar me Níri agus Nailand agus Rabbit agus Bork Rory Borcas úr a mór, béidir go sílan go

0: an foin a bhil gaiile in é limreach agus tá me an da agam agam orra, agus bheith ag docht amanda ar an éirinna tá chorala chéile agus na firiad agus na líochra taiontam. A caiimid caiimid níl si sinna teach a rééis aginine, bhil is agus níl má cheapan daoine gaiile gohfuil cinál gohfuil cuacht aginine gohfuil go lein leis na blianttamach rún is chur gé leis sin tá Tukur kikin if sheer larger these, Tabanin shock the newer Loch Gorman by Block Lee, Gasu Volion. Kahamuds will have said, you know, Kahamuds cream or cart will dochle on more meal to Hamach, Ribbon Urinsha, Snebdienta Tamakron, Achta Kumas Hakab, Augusta Kaidan Emmer Hakab, Gusha Steel Emmer Hakab, like August. Tá déach chun le hinnta íntaach a bheith ag an fu na gaiileh seo sna bénta nachrún a caiimid an taíocht a thuscóp, agus choú atá testal bh agus béisiad chrí briste inniu an uan sin, agus béisiad chrí briste a fena seachtaí, bhfuil sé mar bhí a gríán agus tá banin seocht anmhaid agan, agus an taíocht a bhí agan na dear seachna le clíad, leéas dionach se maithes go é na benú. Hart na gcéinsaíthe agus an scréochaíil agus an luhíán agus an sprucha bí ag chula chuine le hín uanseo le ach. Caithe mud fáil am máin é, bhfuil is said, bhí mud sósan máchanna ar na fórne isáil i dtíomh dimirt an cluiche amána seo i limiteach sin an sé ó ceán atá grúteachab. A chuir siad plein íntaach le chéile bhí caiid animimara a go íntaach go bhin tús bhí gaiilean an céan díanana le níl an wathe agan be benúteachar ar na conta éile le go díanana gus an cumas agan anú céine tá struú fíor láidir an gaile ó híomh clubbanna i béal agus san am máin sínim se cai an sprúchatá agan mar chun de áardú caiimiú na córa sa legadtá testa le choristeach. Cáimid brehnú denimid mar just rud amháin ar an pelagus an amáinte gaithar na gaiilbh go mórháin an amáint, bhfuil sé tá sé begannach MES an scoil nílu. Caiimid bhfuil sé nuair atá furin mar seo agin caiimid brehnú chulród agus na caiid an na áardú chulát agus má dhéontar a sin ní bheh sé céad a thardú le déas tá ddí ó áan tríéis sin é ach níl te chud anna chumsa nó go leor daoine mar chu mí mar ní Ní hin deire ré an uan seo cínta agus na fid brathe bhí agan nach ró críomh na héan seaachú 8ta go bhéon chun níléach in isbal sé buine sé an seir bhí scóin caina les nuhan is depaisteach agus san an áte na hágar bhil sé ach ní bheith mé dí múach faoin ámatála tíocht ach bhecht a chraí briste rééis sin dhé ar nóid agus tá agan í lug le an eile. Ach sin mar atá.
1: Well, le cóna dé Jo is má deirtúhéin sin is beanún cín réisbúid. Ach beanna tá muú luxlaí díach ach tá mú dóchas freisin agus beidir má deirtúhéine sin a bu hór sohí le dína ag na le siad féin le féú a cha bu hór sin na dína ag bobbal lu leil tí hiob agus cúnaúta. Acha peanna Jo tá me bu chuid tes a bhelín i dríisteide maididzin iniu agus ar nó beidir tú anna le a chupóí colta beidir Tá se rah deásta híí leáil leiéis dí
0: All right, Mike. Tá job the integration here, like that. Bech mé doch soch, anis de gaid, bech mé doch soch fin cumas. Ach, is rup contortioch ein cumas. Will is that kaifur, kaifur gudarla se. Will is that, so feke muid na bient am ach rúm fi se.
1: Lekona dé. Jo, guag dient lan set, am a buichat?
0: Okay,
1: Mike, well, no idea, it's long. No idea, it's Joe Connolly, and a Lauchlin chain for you made a horrible bike. You're okay, and yeah, I guess, good old organ, going here to get in chain, Scudna, let's all go in chain, I guess, like on the day to cush it, it is the Ultras was when it looks like my football here to hear up, you're thinking it's the Peridoni, I guess, on Tacker Chin and Hugh Trobe. Acha, go hamwyd waid cymain yn ys gwydyn y corchwi agos na boed agos feil y figdara ar nhw bydd ddector dyn siac aet sylo figdara agos fi gialt y bod agos ras i corchwi siar sy'n bol i sy'n ag ydyd y siachtyn agos ta don dylo hwn i lymwyd y ffôn agos mae'n bydd rhanach lwms studio. Cech chi wnt i beth mae'n sy'n? Gwmaen, ysgwmaen. Gwmaen. Wedyn, rydw i'n cwnio sŵr yn y glyffa, gos ardw sy'n hei sal yng Nghymru ni swydde. Le sy'n, fi si merdia ag eisiau, sy'n hei sy'n glyffa ffyrsio'n achro.
2: Fi, to gwyl, to gwyl yn gael Jason Rabbit, wyl

yeah, Joe Rabbit agus le Jason agus vi mudan dun glor gwefe agus chiaf agud ynoch sydd nis orach fi anchlo hege fair play ro agus dun mudan vrodo les agus sort of claimed fame ag gwyntir asmos gwyntir snabog

0: nála a víns búis a mí an chead plan ala le fáil ach tá chead plan ala a cam seo ach ní landa ní landa éidir go dán dú ní landa nó na dúrín scoile le seo naidir
1: Sé brenne tugu an Jonasób i fé tríach just an géú sí bála móochas ará leis an fern ammáíocht ar nuí thug siú blion ítoch dún agus is mar trúa ób céir a hálinné a chu nuí is fern sa hógaí. So bei lá eile an tam cinse go sin. Se leis an scoil se socha gur tugu gur ceadú an Jonas i mí lúna sa fé fé trí agus sin trí blion óhéna an buinte seo agus bhí glór tiismothirí agus fear an banistíochtta na scoile deanghil marheáir seo. Marheáil gur thí si nachrá cinál dulchan cín ó dhéine ar an air seo agus séirtá geist ná gur ceadú Jonas go siomar ranga nu a bháin as an sin trí siomra ranga bioga go na múntrí éidirchas speisialta. Agus tá sa ggéanana a vísa scoil atá tá anach go bern scoil go bhfuil siad príomhrú spáis tá sé sin umran solir agus go dastaí na ranglaí breise seo. Ina bhí tá an scoiláin agus a scoilíntachaí ach tastaí an spás breise go na páistíar fad tá atá ag freisléir an scoil ach go na múnsirí freisin ar nuí.
0: Bhí tú héir ag scoil le gaiad úair, cé a heas amach, tí nuistear bud bhí tú héir ag scoil Bahanda.
1: Sé, bhí mé thiúr an thart ar seachtain óhéin agus bhí seo a gohálann ag gnám mar bhí bouncy castletí mó agus bhí na páistíar fad ag sprímar ó gur cinál summer camp campa saora an so bhí seo sin gohálann ach rud a heas amachm ná go bhfuil siad faoihrú spáis tá sé sin solir fiú leis an leiris leis an cinál tus a thain an sofa is cuimhnom lin hain ar bhí muidir scoil bhí cinál níos mú spás an ná bhí sa scoil seo beléir nach rá cinál an spás a tasaíon go na páisiar fad atá an agus is scoil soch láidirí seo ach tá sé solar go bhfuil siomar ranga breise ag tasal a chumála sin go bhfuil an spás sin go múntrí a bhíon sa clé le éidircha speisialta ach go háiríthe freisin. Tá an spás ar an suíomh tá an scoil agraí tá siad hééis an Jonas tá si hééis dúach le go bhfuil an Jonas ceadaí agus bechóir ná rire é a bhrúrá an chécí meiletá ná go chóir goach sin gáil chuig í tenders agus is sucha nuair táú ag an buinte sin in éon cinál rud atá ar bunna a thiíthg bhfuil tú cinál fiú beagnach ag deire an próiseis mar go luas tatuar í tendertá sé cinál tuairlóid sé. Agus sé an brú sé an rudan á iriteag taasta ag buinte seo ná an brú a chuneáil ar an rion go dúirlach sé seo. An rud atá a dúirt na tiismóí agus banistíoh na scoil agus de beaggé in á rire. Agus mála sin a dúirda mé leis an ara é an teachtain seo caite mar hiime do mar ag an de seam se integra é or do dúrachan é chuneáil ar chlórin rialtas agus chlórin na rinne.
0: Agus ceimhte agra fortú bhfuil naidirúad?
1: Yeah, so bhí sé beagnaí dul ar ag an tús nuair bhí an ara ag leabhairt faoi mar bhí si rálam go rá gur sé cinál sa fhí bliana gon rinn agus chumála sin go rá sé ach chumála sin dúirt si gur sé gur sé faoi abhrenniu faoin phláin farbar an náisiúnta agus nuair thula mé sin ar dús Bhí fatí ar an nach rá an targad á na hiile a chlabhar mé leis an ara hééis hééis an pí a dá agus just díorrma arthb an rá an targad fósán agus dúir si go soléir go rá. So tá sé sin gomá ach is socha go bhíon rud a bhí si rá a bhfuil siad ghfuil siad a carla chéile plán go na tosíochttaí atá acu faoi rimh dear na bliana agus chu héonn sin go bhfuil si de breanúir na scoil níor fáil tá airgad nu tá forbaidú tasa wehab ach rud a heas amach chum sa freigran ná go nuirtí gúil si de breanú ar iad siúd atá spás i tasa wehab a gur riocht na sí speisialta agus ar nuí tá sé sin ag tasal ón scoil seo. So hi a haon gur cinál rud soch dearfach a bhíon sin ach ar nuí cén se go bhfuil maiadúirt eile ag banint le seo agus sílam go ghfuil se sin cinál le toirú tá tomaid cinál le gúnaí ag fanacht ar an ché céim eile So Sheilam Hain going to fear house of him budget shot go mock and brew and ring
0: August the year to go go to the mall shen took on tide took she and let's go can't ha ram be this go go back on

0: Well, pjada hele kunjai di lib agus suret kunjai di lib agus asulan kemane shpsas asund kuorse de shede ne shmaan agus de kuorse de ne sir fushna kumuzi.
1: Gur mil mil magish agus mil magish de de shever na di agus kindlisha.
0: Cor mír maithag í hain Helen agus Muraid Creedon sin agus a láirt faoin drama an fíar bhean Macbeth maidir siad bheis le bheith ceal in inis meáin agus in inis sír. Ach buitseoidí an lé, buitseoidí arhain le chéad euro o chépa slimmins na farabacha Michal ó Cúdain Pí sa gur an beag agus an darhain de euro o chéad o chagas an aigata a gair an rúa grúte ag óna i chanéla na nach fáin cóhárdachas líbse éid. Maidin. Sinné, maidin, mwych staffwyd an chlaid Sean O'Flaherta, fi bryd amach chwrs i technoiachta sy'n nes nic y rwy, fi bryd amach chwrs i fwemme rwyd ni laherta, fi bryd amach chwrs i rwniachta, ac sy'n maid ses ni gwrdd i leid an chlaid. Mae'n cael ymlaen dweud maidin y maidach, gynnwyd i chi.

Ké nach an ibh nánaí a fáilteach an ceolsan is cuinlim gama gur hainis an na talbam Dreaming Up the Tunes gan stad gan stéana nar hainise ar dúis ar bhód sa bhliain 1998 Johnny O'Connelly agus Brian McGrath Real Johnny Farrick Fíter agus Joe Vardy Vicklín a bhí éir an dá Real san agus a deisgil agam díbh a bhíter ar chonel go mbeidh Johnny O'Connelly agus Brian McGrath a seimint ar an gearú lá do lúnasa an onad rún luthe agus é sin ar siúl mar chud an tráid tránhóna go méid go Dominic MacGillivray Reid agus Francis Martin an is tuathe amárach mar ag ní bhainnig agus Naomi Vern an ar an 8ú lás fethe Johnny Og agus Brian McGrath an Carolad Lunasa agus bí go fear amach chomáda Cain Connolly agus McGorman Zoe Conway agus John McIntyre agus de Chahal O'Curran Megan Nicanlile agus Marty Barry.

Brichtan tóis a dhéanach sé an bhaile dúrsan a ghanim nú. Martin Hayes gan dát ar bhailín ach bheith darúd ar anchod díine a déh a gitarí. Níor bheith Dennis Cahill a bhí na hánta ar an Rénsan ach Randall Bays far atá abat ar a bhailín a hemint chuma cianna. Paddy Fahey a bhí ar a gaeth chean agus tugan siad Sean Rhines ar a darna chean thugach Sean Hain portach a slán o de Castledig ar a gheán áirithe san agus Martin an deir a seachna se chuin is áldig a meise ar a garig a gúnta Loch Gorman ag deir a seachtana a gúin Éir a gealtóir Phil Murphy an gealtóir Orgán Béal. Seo bán a bheith a tuairt féh bhéal fairist agus féin Tradfest sara fada. Seo chuibh muireann Nicol Eve agus ceolaireann sinsach na héireann in na taonta.

0: Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéal ghraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Chara, an nearna tú dearmad an dola é iach?
2: Mí ghenam si dearmad í gás riail.
1: Ach tá sé nómaid chana hocht, nach ghiapan tú gwil an tám ag bre, ghiar ort.
2: Dúrg mé leacht, mí ghenam si dearmad í gás riail.
1: Na bhearmata, seachan pian hois dola imcuige, fai neurochóin agus iach, le hap íflo mai tóls.

0: Gest, agus an hosin te se reg a bhfuil se gal inú inisiad chuighéad mílas a club a hamlíon le cuasaí rathe a chuil fáil agus cidim páin na nemraíl.
1: Mór a méidir sin nemo?
0: Bhfuil sin léon mór aigeid agus má orcan tú hárt má tá tú gal inú céim an tasaí inis caihé tú an tarigeid a bhfuil leis na nemraí agus má tú gal a bhalú nemraí is fear tá cead an éirí iad donna nemraí a tá gimid a chláir sin na fine agus faoi bhainistíart i Kevin McKee tá sé de gal nemraí maithin ach caihé tú measc an de nemraí sár mhaith a bheith agat de chaide an éirithe má tá tú gal a réigh agus má tú gal a bhaint cluichí agus má tá tú gal a bheith tarraint agus ag malú oraíart agus ag líú an stéid Lan mi tít lacht fehanna a hárintiste.
1: É mánta tú hénig nár stúlín tá géir seo a megan facal an darla hása seo?
0: Well, mána darlan, cedim gár droskíla a mái kláir sinna fennin gimis dhe gimit fúi sraig gúna ngála sinna djáyver sari dyrin gár darla hása sin mas múniu hén.
1: Well, bæli fækals, é mán gár míla má hægt þessan annalísin í ennú agus njála sin hortúin modjín innú. Well, tímis gár djörri lísin hlæri innú le písa bækjál, innú tímis gár eisak le gyrsa ágas krusvík linnan jannar dvaha sem mæja nikkei vík fastar og húrsa gæltak de galastu gæl linnu má hei rorti le gyrjigis hannig sem mæja sin hakan le gyrjigis hjál sí líntar dún en krusgin. Well, sinna volur hlæri linnu, má vihas le forinan hlæri bæ Maria Vigegi vímann kursi rúniakta bæ Paul McGinnilja vímann kursi fúma bæ Conor og Galahar Lirian Clare, Wimsa í marchinu fari bio legas mahigaf

0: bheith grain dédí.
1: Generation a gcónaí. Ní léad a chála hí bhí nuach ianach.
0: Go díraach. Rannaí an tú go chálin.
1: Bhain sulta sa níha.
0: Tos a freisin.
2: Cianic níos lú, cá a rí sé, rian é. Sin é an throg fuí láthair. Tá tuile eolais fuí as an cearclach ar fáil ag reversethetrend.ie. Ó Rialtas na hÉireann.
3: Anseo, ag an gcumasúnam ómíocht agus cosan tóitóirí, cuirimíad eolais ar fáil atá éasca le tuiscint. Le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an eolas fhí cheart a tóitóirí, agus bhí eolaisí áisiúla chun ceathrúla do chuid airgead de bhainis tú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
4: Geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Príf sgéalt an anuíocht an istas í leis na cean an áisiúnt agus idir an áisiúnt ag a léfaig mara tíu alís. Tá go seo me clón ím le an fiad go ís as céide chail na fá an ruthe dá os cór chuúrtúcha bhile briggín im lech líneamh agus ag cúsí faoi thomáint chuntúirta chuir bunaige ar a thomáint a cár de an rúpa daoines na sciirí im lech lia ar ó réid. Scéalú seo me clón a bhíonn sé tomáint féin mar lí mhairich dala amach ar bannaí agus tá go áirdó an measra de héile fanach chlán ar bhile briggín agus na sciirí agus gan an deoróil. Tá se le bhéis os cór cuairte ar tríú lá fiad go bhán fómhair. Cúisíomh né an cinení níom lena fiad gaiis bhfuil teolaige sna plantalla am malach adra do lech lia faoi an si anar Anthony Lang blian agus dáchiad gaiis gar go ha cúnéir ár don bhhailm faslói am malach adrad ar tríú lá an bhí seo fear bhása san ospedeal gáán i sin. Tá se le bhéis os cór cuairte maireach agus ceaptar go dhéan sé dhéirt tám sin agus gilíimeach ar bannaí é. Seo don dar duna tá cúisí faoi an si dhéana ar Anthony Lang. Tá cruinniú aige tíiseach aige tánaiste agus ag an airid Lígus Cirs le comisionar an ordaí le plé dhéanana faoi nímri tá léirú faoin guntúir tuhainas le scútar lectracham. Stoprint siúpaí díal na scútar seo aige deir a seachtana ceanna atá nán a ghalíos siúpaí ná an scór kilometr an uair tá leacha síos ach tá sé le fáil fós siúpaí áraid agus ar an idirlín. Dúr Keir Starmer bhfuil gúlacha d'oibrí críochna aige agus é géirí as a fost mar phríomhairir im Rátain. Sé cenar núfortíolach d'oibrí Andy Burnham atá tíocht a gorbach d'air. San áas déire thug sé rinne Keir Starmer chu síos ar méidir rinne sé mar phríomhaire agus chuibh sé chulará ar Andy Burnham agus dúirt sé go dúir sé tacacht lán ghó. Tá sé molta an gúirt oibrichais go ní chuí crapthaim airgid le rúnaigh agus oibrí cáhálas na scoilinaí tar a bhíonn siad gairí as go d'oibre féchan le roit chuil ar nainas faoi raí pintin. Bhí thart ar 2006 acu bar builiad gon cheart chum an fórsa os cinn seachtana ar stáil ag tús na scoil bhíonna seo caite rud do chuir as go mór go thiompas 2000 scoil. Tá fáilte curra ag fórsa ra bhola na cuairt oibrichais. Agus bhí rinne príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta faoi láthair.
6: Príomhscéalta na Gaeltacht den is atosaí le príomhscéalta níorthir a léamhaigh fólaí Bhreathain. Tá sé deimhnaí go nair ad a chus Hildegard Neachtain gan teachta dála go ghála thiar mar ad Farrell, gola tairigid ag a réin le obair a dhéanamh ar scoil náisiúnta an Túrín i méal Dangan. Thug teachta Farrell le fios ar a gláir idir sin iar, go ruairt sa tairigh Neachtain go mbeidh taimhreanú tá a dhéanamh ar a bláin forbra náisiúnta críochnaí Riviera na bliana, agus go mbeidh sé de breanú ar scoilinní a d'eastaíonn spás breise óib ó thuíomh cúrsaí ad a chus speisialta mar chuid go naimhreanú sin. Dúirt sa teachta dála Farrell go gcathair brú chuingáil ar a ring ad a chus lena chinn tú go gur ar spás breise ar fáil i scoil náisiúnta an Túrín. In dalt san nóchtan na Sunday Independent, deirtir go bhfuil cúrmhór na Gaillimhe ar mhara liosta go rialtas go na tógairí infrastruchtúr a bhasann siad atá práineach agus atá sé geist acu dlúsach ar lób. Dúirt sa tar a chat chuis Feibli Jack Chambers nach féidir níos mó maile a chur ar an infrastruchtúr atá riachtanach go Gaillimhe agus gúil sé thar am cholamon gníomh. Tá tar a Jack Chambers a chur le chéile liosta go dhéagaíonn go thógairí ar fud na tíre a bhaineann le fuinneamh uisce agus iompar a bhasann siad tá rí hábhachtach agus an cúr mhór ag bar a liosta. Tá ospidéal na hollscoile Gaillimhe ar cheann go na hospidéal is graithí sa tíringa áit bhfuil ochtar is chascóir fanacht ar chó leis an fi láir gur ina vigirí stearnaí ó chumann altrí agus bancabhrach na héireann an aghaidh mó. Déingir is fit ar threalaíos san 90 dala fi láir agus 8 na 10 atá sna bardaí. Agus chuir ar fáilte i bhaile tráthnúna

0: Rúf Éireann Omana na Gáilíve, hééis gúr limrach an ceann sa Arab a gríomh na héire na ngé. Bé ócáid chá reachtal gan Éireann na méile na slúi ag trí chlog, sálinn ghean si de mealach go stáidí fírsa a mór na trá. Os gan na d'irse ag ceara chlog a chin, agus bé súlis na homana chi an ag cúige chlog. Níl an chosta sa na hócáidí seo, agus bé ceol agus síimsíocht a siúl sa le dagan na himrarí. Bénéad príomhscéalt an iarthir.
1: Príf skelten deskers, a crinu de chorle kunte hiri a draw leanov, cadu coentu no kisa it is chorle kunte hiri, agus corcham and ferberch or crine, the hachiamsen na carige, nivex a hies ach sim the euro vance of lien, effect nochen ne blien, to raid the nakame de chud and chorle ags and previmenach fergal reedy, free rod na golodi, hosha gesh egen gorcham and fergniva erbert mar lor onat alien, agus cultured ilaimach, no I'm shre, a hobriver ags arastian er fubble. Chorcoghine. Fi an tonad fálof le raim blianta sol a nialach eile cwrla cwnta hiri ag dedin na blianta siacata mar chwyd a astructúru cnífachdi hiam satida. Málach abad chóir de hynna sirfisi egan dále crinu da chwyd cwrla cwnta hiri a drali a nov in eag na dinta a hárla a bárc na siúnta chi lárna an tachtan siacata le linn an chrinna iar cunian fif Fiausachud ed vreirsach sa fark na siúnta chun bail tinta a laidhú agus leidig na cólódi a maiachas leis an sérvís egan dála as a good ibre agus as a vreagar tapa a chud an tinne fwy smacht. Han tíirt is chun fedim chuihe ráhir bín diag a urbert ag bon cnoc fel daunig sna hirhéise cur os cód an chmisiún planála rís che an ordchúrt an cinne a dinach an idig cad planála júltú don dogra a chud ar cael. Chud Dairic Hill Windfarms tó a ha mar chud an gólacht EM Power an tíirt is stechar dúis mar urbert bán agad stortéisig agus bheith ráhir bín diag guihe bóre in bhenacha fosáisiún letrachis agus bán agar eile mar chud an urbert a bheith fi a gírga genev I gantar chnocfeil daunig sna hir yeise. Ha fiblish and slaher letrachish a gantard on drummed agus a chardan in of to raid board slaher and letrachish ha voltas eishil a curish dachar in slaher machud marga will fib tram chushach nis fwydis os edan lienra ach dedig will fwrna a gobbard edan locht fwy lohid. Agus chud an seanadóid Laura Harmon ó bhaile bhúrne a bhí ag feachtasíocht ar bhaithe le ciún cúil dhéanamh do lo sin thairiscint mar bhalairt ar chaidrimh cholaí fáilte rimis an reachtaíocht a thadach isteach an teachtainsa sa le nimic an dáil ar fionraí. Deir si gur céimtheachtach í an reachtaíocht nó chun daoine lochalacha a chosint go háidethe maná imircéig agus miclean idirnáisiúnta agus bina gaibh príomhscéalt an deiscirt.
2: Príomhscéalt an tuairiscir teiléig Máire de Anlann. Sacrí ó carúthir de phríomhfheidhmeannach údaras na Gaeltachta Thomas O'Shiachan chuig cruinniú de choiste Canterbury na Nglanta leis na tithe téile tógáil agus le cóirú in aice le farc rógaí dóir a phlé. Tá sé bártaí ag an údaras cirithe a thógáil agus cirithe atáin sin faoi leir a cháirú. Bei Cardlan in Coste Canterbirdish na Nglanta den Chorle Condai a mi fe na nófyr, la ple ienw ar waithra lacw fwy chwyrm na Chorle. Dwyr te Chorle ar Condai John Hema Siofari, na'r lac an Chorle baithra fwy na gwyrm la cwig bliana, agus go wylsia tewach dan Cardlan a rectal, la corr chomas na Chorle chilw balti lacw fwy na gwyrm, rod y chialian gymeid welgus ar y Chorle na balti sio a chorw. Dere ar tuairisge in uachtan an Irish examen ar inniu, djartar nachwalein dalchan King Genta, maadio la falsiu huairisgal Mulcahy, tuairisgal a wanyan la liwinti, fwy fi rialtachdi a gwrsi planale a gorlia condai gwn yng ngal. Creach niw tuairisgal Mulcahy y mîn fehef gafilis a siach jig, ach nir falsiu yn tuairisgal gafol, mor ialar imni gafetu cojdan tuairisgal a fe clw felcha. Seart was a trí óhar a bhí ar chrálaithe na hárlana in iad huiscirt má díine nniu dar éar na bhigirí isteirnaí ó chamanaltaí gus ban cabhra na chéan. Ceatar is fíhí ar chrálaithe na hárlan litir canning ar má dín agus ní na hár is staithead a bhí ar chrálaithe a na hárlan ligí agus iad a dar a hárlan a bagraithí má díine nniu ó hiú lína na hár ar chrálaithe dá. Tá tátíis grúdaithe tá neanú ar thithe ina bhfuil concrít láchta i ghlacú bariat ama dúir te cóileir condaid Dennis McGee. Dúir te ag cruinniú de choiste Canterbury na Nglantar na muilibh gan lacan sean lí mí solamín tátaí ar fáil a sasing ar scrúdaithe tá neanú ar thithe ina bhfuil concrít láchta agus go bhfuil sé réite ag saineolaithe gur féidir na tátaí seo a chur ar fáil tí was tí de hé seachtainí an 8 fingéad den na samplaí atógú. Intiu crenu da chosti canter birdish litur canning wall in the galagla, chagwala yenu lishanar umper dar o'brien, modula keshna tracta, a molly hilva craning.

0: ever massa galéis agus ciad fáilte go híh roach na gréine agus go dtí G-Tech fallin skele go chuirde agus go sunruch go dtí stúdio nó na bod chréaltaí. Seanílim míidir chuoine bheith hiile ar an spáin ná fiú ar bhhaointear limií gan dat ina míad cóhardachas luha ach tá míad a díú ar ar go héna gnuh agus don go déile an seaachtain fuan síintre caiide hiirí a bheith go gréamh na héan dé dánig agus sinna súil go mór leis mar sin tomíid chun túsa choir nuh in nuhiigh an bhainetóra Jack ook na chuúr dálinn scéal le comórtas na decéad. Paidir céadí don gluthe ceannis le buchtint ar an glóir satá si bheith fehebh go féinech linn le seaachtainna éisteúí, mar sin miomíomh chuna sa dhéú sé seo. Chid anim a bháin ó gachtaigh chuin ar an déach go dtí chuige héan a chuige chuige tí nú léigh ar a léana maiile na gáil, náid a sé sé nu a héan a chuige chuige héanana héanana caiid nócur tatarocht WhatsApp chuin le bhdal. Téachs ar chuige héanana chuige chuige tí núléoch go háin, agus chuirtham na hanimnecha ar fad istecha hatta inmh, Piúchaíd anim a bhhain inmh inéad an chláid, agus piúchaíd anim gachlá suas go dtí dé híine be chuicín anim nach an san sa hatta agus piúchfar buúir ábharach ar chláir na híine. Mar sin gnáirí libh, éigeach bháin be sibh a buchtúint ráthe chéad go dain go dtí cluthe ceannis na héan dé danig, agus fé mar déidir táid in nuhiigh Jack ích na chuúir in nuh agus mórtas áte le breistint insá i measc a háde, agus ar géadíar go nuh tá seanna charra leis farm antá sinné míhall cétin ón goráán dé a bheitheh híl. Conna sa chuir sé aanir Jacko na chuúis?
1: Bhfuil de chuir a ar dúis istócha i lár na hotaí nuú chaise seal ag gimar leis an gorán. Bhí sé gimme leis an gorán ar fé gáimhlíonú mar sin. Agus an sin a chuig sé sáil go nuharach go Amerika agus tháinig sé ar neis tar éis tríon ó ceirh líana agus fuair sé post istíigh i scoilí chuna le gair sa bhíon. Agus bhí féin ag múna ann ag an ám. Agus is tócha go raibh anna bhhaintige nuair tháinig sé isteach bhaintige le cuasaí caiide. Agus is tócha is an sin chosnaigh a chros mar bhainisteoir mar nédia go nócha dó agus an nócha trí bhí sé gceannas ar na Kerry Tex agus thuig siad chréifla héna héan gáhair sa chéile agus tar éis sin de chur pádío sé chur a chutha teachtaisteach leis mar an áir le fehéan agus in nédia go nócha chuig an sin dhuaig siad chréifla héna héan agus bhí Jack Marán óir agus bhí duinestóir an chorán mar captéana ar an fórn an lá sin. Agus i nearan na mlíana sin an sin fuair sé chur a rí seo fádaí dul leis an fuair an sin se Marán óir agus mar a sóldaige chéine dúigh siad creifla héna héar na 1906. Agus an mlíon chéana bhí fuair an bha ar fad again i scoilí chunail agus bhí Jack mar bhainisteoirithe agus do bhuaigh siad chréifhcla héna héan comórtas na gar na scoilíne. Agus do bhain sé an-thás ar fad é sin. Níos mó thás a bheith sin ná an cluiche i le chéirí. Agus é sin

0: stóchan nédig an ochach tú sé chuig séisteach mar bainisteir ar fuan féfa héan agus dhuiig siad creib le hinna héan an lá sin freisin. Agus tar éis sin is stócha chanig na scoilin na go léir a géirí heasla chéile agus chu mar isteach go goláis na scéalaige agus bhí ráige an sin bhí ráig deach an sin Gnach leis an cumórtas garimidachas nó dá leis na coláistí bhí caidán a bhaid níos fear ag an cumórtas na coláistí agus sé sin a ggén se. Agus gá bhíle agus a dó trí agus a cethir do bhhuiig siad chuníomharí. Agus an sin gá bhíle agus né bhhuiig sin chuníomharí agus chuníógáin. Agus is dochrite an an rodation.
1: Mór an buin mar sin féin a ascailige ní féilim fiúhhainead a chóir a bh méidir halluit an sonna go a bhí híl. Cad é an buaá géthen gapan tú mar ba ar óga an nuair sin a gom prodéis an láha nuhhain agus an cluthe áthe go mór leis.
0: Agus is bhfuil se agus a bhí a lán taide dianta ag Jack ar chósaíach líocht agus sportéile seachas an chum lúch lescail. Agus an sort persanta aige freisin is duine socar agus dearfacha agus talán meig na himráí go léir ar himráí an chunta is tócha rud éigen eile tá anna bhhuiíige as féin agus as na choras atá ige agus ní bhíon bí an agléir eistrú ó choras a bhain goí choras eile nuair bhíon scáalais. Agus sé sin na bbunna is smótáige so.
1: Se, betu sa scúla féin le cheis?
0: Béag le chuna bhdí.
1: Well, buin sása bhas a bhíl agus gur míle maithagat. Gur míle maithagat a séocht an stairiúil is tócha chuirtú in féin drása ar a bhfuil buinte maithagat Jack óc na chuir sa dúthaigh seo. Agus Big Jack a túirt féin na nuú cluiche cheis Mar bhainna stúide is an caiide chiaí de dánig le chuicín buirte hana héanaine aige. Tá rábhlíon is fithe ó bhí sé a bhail ar is an chiaí a gluthe ceannis don giaadúid, agus bhí sé ráile dar ó cinéide gur geabh le lá is ithe an difríocht idir an dá ré.
2: Stólam dar a go dean de frúla fáid fiú leanta mar seo ní raibh an méid sin ar a seoirí nó bhíon graftóirí timpla na háte 900 mar sin. Agus tantlahead i frúil ar fad fiú ag an ómsin is tócha go raibh méid féin agus Pat Flanagan ag déanamh gachrod an treanáir agus an cóteáir agus gachrod. A chanís táim sort cosúil a stúr a hóar is tócha agus buíon sreidúrí fwi me stúr is tócha agus tá sé ára, tantlahe hén ára go múr agus Tá sé bad níos fear stocha dara, ná mar a bhí sé agus níd mé cabhan nóos ar an setup a bhíagaibh sé ach ag an ám céan a stocha. Gúil an tluthe bad níos talentocha níos ná mar a bhí sé ag an ám.
3: Luas an bhuiin saidúrí hat haunta, tá ciú mar tímplort an is chomána fúil agus. Fe fá hén saiz díl is dóibh, nuri bhí sé lehe cuíni fan dachat sean irig beidir ar a siúl an bóhar síis is bailiú leat, bhí díl siocht aún ná fiat fáifrisi.
2: Gweld y fi is doch ydar e, lwg, fi blian an y hian ag yn yw a fi dys y fe cair ond lle hile chan y sin eich alw yn tygyn iawn ar fach fi eisiau sin an dian ar fad mae'r cap mor henig cap as henig am y hwyr dwi'n ond lle sin y fwochynt ach yn arig yn sin da hannig bain ys diach nŵ ys diach agos fwmwyr nal Ireland agos socha Físe rínta de gom ar i as rivan cluiche sin ach nóra hocri mé siir stoch ar an ama treisiun cluiche. Chiap mé nach mahan rodé na ledze chahaf amach treisiun iracht míltach vi diantacha galéir an orig agus sin an fágar gar len mé reilis.
3: Dér an grafara sé tas a vi an fair a gónaí kata teach tímpul a chún agus Cad a bheith a déanamh sais tinniste im rúirí, cad a bheith a déanamh a chorasteachar im rúirí, dí arig iad bheith a gertchon caid i gimmert a chírí. Cad a bheith a déanamh im níd a bhain istóir cúnt éir le héad seo nis an techtan seo. Nú bhil éan rád, agus an obarvaili, mag lach mít leis gwyl an obarvaili déant.
2: Isu bíon rád i a chorasteachar tu gán iad dar ag amór fúr nár a bhíon sár tórim tímpul am cúnt éir bíadar am an lacht tachíocht nach meg an tlaherói hían ag an imi jó ag Iran tá sé sin an daon séireach tá sé go hénig go gaithí go mbeánna bheith gat i dáisteach gachlathe go mórhór cluiche ceannais agus sin rud is mó

0: Bhí na cortéine se amstocha taimh mó don propáil agus an cóteáil agus an tréáil agus gachan mar sin. Caiigh an meán a bheith gceat agus uirnta go mór bhór le dóga a bhí i dengaháil leis an lochtaíochta tá si sin daint séireach.
1: Tá rólar leth an lochtaíochta ná foiil agus bhí David Clifford an irigh a caint ar an rólair is sin. Chola mar John Kiley banisteoir limní caint ar ról lochtaíochta chomáil é dionaí. Tá siocht am a teachta nuas an gluaithe dearnach an gluaithe leicheanais. Neacas a riamh ar a dhíon ó chéirí teachta nuas an gluaithe leicheanais is a chnoc caí cís ó hinn agus. Caiga go dugan sé sin spreagad is na leads?
0: Á, sure, tugan dara. Go mór bhór nor a bhín tú ige gan na dobis mar de bhar an sort cócht atá ag an lochtaíochta atá. Cága mór bhór nach a séidioch. Is tá sin níos teachtaí ná riamh gemiach na dadzo kiri ek tur takiert dan dan agus ein team lat vi slo mil tuk kun an la yer noch dan tla hela kana sugar fisher to start vi gakro nik to start doing kon dan tla hisine vochen so tamar an vuacht dan loch takiert dan yena agus gehaide he an nari koma so tla hisine gun yard vacha vi dran tacht agus tur se hisine vi an rivishin garev loch takiert ard vacha tachtach sa chluthe leceannais agus táim cintifrí sin.
1: Bíon teab léidí an bhí gealach le nóna chéirí a gur ticéadí a gáil mar sin an teachtain se agus bíon sé deacair a gúnni bhí ómar lochtach a íochtúnta chu gahéin. É fíoch an síos bhaite a Dave Lina an chéad lá heile be ceannas na bainis tóirí is beidir óigis nó atá sa chluthe is tanta sa a bheile an spectrum taihíon am léanta gud. An dó leach an in sé sin difríot ná mín tú chéine bhar le héid sin cadéad na mún líí tá gé cadéad na buntáistí ha gomsa ná bheach a gesúd.
0: Ah, sure, look, stuff that for a while that I will need more to hear come back. Sure, look, here and there, I've done some things. I'm just going to start now, make a room ready. I should show the gear I set up my vehicle. I guess, my daughter here in the wind, the warmer. De vormer ég gaf við þessi kæri með hér líðan, agus þessu margkapti en agus okkur vil sjá múntak díðan teg endi og mara en agus það leðslega það hýr tímpular, hvað svo leð pæði telli, agus það hýr gæs út af ef við erum kótsjáði gyrir í, svo ný roddró vore þar að ach, stókka gó, við erum búntarstu tæðisn það hýr tægumsen að Is féidir am rodí a fiocamach do imiróirí rodí a cheachaint ag dulid ró le hé cheannais. Si rodí beag a mar sinach do a bhíon an caiisteach ní an sé difriochtta be.
1: Has an gúlilseh sa le cheannaisach bhfuil tú níos sásta níos ná mar a bhís beidir gáhí ó mar tá gom héana ó bheidir d éh líine leis sé globnar a haimúí teachta neis ó ghirtathe tan tú dtíar ag banistú ghéana bhar sin tan tú dtíar ag sosaúta imúí eile. Is teab anna dhecharé banistú dhéanamh ar Dine a bheith leil de friúla a chluochtta a gahanna blian. Bhíon bhíon anna straca a go dís a gibh, na rubh?
0: Ie, bhí sé dechar am líana dara agus bí mi gó ní rá go bhfuil an chóras a gíri go gaithig rud éigin a harúm ar anna chuid gorta a gain nílach beidir bert nó trúr dan ar an nánach nachrif gorta stocha lehédi Jason Foley beidir dillan á caha sig agus dahí ó clomhain. Vi gachta nere gorta hega omegin rinna bliana agus ta si sin dekar. Agus an si nur vin si de takta reis. Vi anna klahi eg takko ka tjöv tapig nag fedar an omkru trenale ar ni fedar leta gó hin trenale genov lo kan an loos kett charistachanta ag so da vri sin ka hi tuna na klahi agus aid kan an fitness aid agus stroddain si erach sin.
1: Mar sin héin ha í take dín techtan denach tá a gotan is céh go is cé ná be a go. Bún tú abta sá a bhaint óáidí mar seo?
0: Ié, bí mar nervhíiseach de a godí go méon an bóta treála denach déanta gan ar an beidir an déirdaín. Agus an sin sorím síos agus buineim tainineh an sin nó bhíon an obair déanta ach godí sin bí beáín nervhíiseach agus gombeoch gur tú éigen ag táú agus gachrod mar sin. Ach sé buineim tainineh siúr tá hí go muis dar a caiú tainineh bhaintas bhí séar hinntaire gom éireasan ar ag sort bónas terrastraí dom sé seo agus tríéis an déirdaín se chuin buine mé tainineh lá an tainineh.
1: Bei cúpla rith le gur a rothair, cúpla rith le gur ar angáil, agus an bethúir nuc nic a dúr sa líl in teachtan seo.
0: Aisúr beig is tóchi sin an sort rútín a tagom dara, agus tlaihí meile sin mar sort og hef pisjóg agus gakrad mar sin. Ak sontuch an radag eik propail dag lehi kennis eile. In sjóig í ládne, stáðin gæltig agus salat hann í vun, og mohann sjóis á stáðin in Júrop. Agus an einsur gaha, en sjór nýjæt fá radar bæ eile í jænaf.
2: Jack Hook na chuir an sun baine stúir ar an sinse cad a chéirí a caiint le daró cinéad agus beige hiile agalibh ó bhainistíocht na fórne le clás leis agus ón os na himreoidí chumma ar rinne seachtainna seo ar an céaló yas agus meró medí bhar ríist go bhfuil páirt céadaí le buachtaint don gluthe ceannais is dé chiine a dhéan fuair an tarachta sun ach fiat a sibh se bhór nanim agus fuair siúla chur chuoine nuamh peag fuair anim nuamh agus anim na hen lágadí dé chiine agus buaigh den éigeannach ana ábhraach páirt céadaí ar chlár na chiine a chairde mar sin cúige haon a cúige cúige tíana bheit héach le bhór nanim agus fuair siúla nó gléige a léon chumatha sí maiile na ngála ghlacha le gluch na náide sé sé nua haon a cúige cúige haon na haon Nis tá cathír le chum an lúth leis gáil fírsigh na drumad, díormad ó sé lum an sa chumá a díormad. Jackinson a caiintéis beidir go bhfuil dína róm bhaníneach agus go gúrn sé sin beagáin brúid. An bhfuil dína anna bhaníneach sa cheantar sa?
3: Ceapam na chuir im léna, de bhíidir beidir cúpla bhíon a hinn nó mar sin, ach bhí cúpla bhíon an cúige dína ag sotí mar sin, agus bhí lán gá túige im léna leis, agus Vi mer kongr klor des kudis na ekle hivi ega in fjóvain skrev na mona gen if korkuig sa di marsin orlnta vef búmagin ek fysi kongr kharishim nina agas de hitti mar ega nif dúna gavul hún sen agas nor fri kien tóna radi sin en istokhe tugun sér sin man in da jack agas den peridoriga kahiri a hili obri gena vag sa di marsin agas kapi visek fjökundara ega nif a klien ish agus talán ó bar díon tucha agus stocha tamanín ag na díine asta tois go bhfuil stocha David Clifford Town is é ceandas na stocha tosí is fear na éan gan éon dótar bé ach caiigh sé an pelivéige chun bhé go má agus sin beidir go mbeidh sé sin de frúla gohar mar bhí trí daoine ó a clí ag fá nach leis an tám go léar. Agus gai mi fiocht an rondi mar sin. Ac mar sin fein, ta cwysa ffyrn o glesio ce, yn ma fioch yn trwy trwy'n ffyrn, ta jo can ar awn, ta dim ar awn can ar awn, agus ta ta yn ffyrn son oed lys y ffwc y leis o brin, agus Dus is fornogid leis.
2: Se, gan trocht ar Graham O'Sullivan se gwyf se agus Dun O'Sullivan atá ar an Benéal Sínte agus Jack gan dawd. Cad a chialín se da fwyr gomen?
3: A, is rod an fwyr e da ar gomen. Da chwy is doch ta Graham is dig leis na blint. Nis mar fi se leis na mi nŵr i hanna fein, leis na fe hen. Agus leis na Sínte agus ta'n ta hige agus fi se ar os an ffad an laf i er da fwyr se gha pwynti. Now, is led o gai nis Donna bhí sé leis na féthe an rig agus imlíana níos tá séisteigh sa panéal nó tu chaannig sé an go cúpla sa srá ach níos na níl sé ach mar sin féin is ó léon gúil an obra a ghéanam aige agus go mbeidh sé an fuairn beidir an blion seo chún.
2: Is túsé nach
3: a? Túsé an mór.
2: Jack hóir ifir a dahad da chéirí im léana an dahadú báta Más Federation rá chuann sam bhagaíir thuirt an chuúnta é. Sib se sa chuman dhéir mar a ceúir lechiad blian ónúir a abhaníoch an cuman náfil.
3: Tá, gan dóta bé, do bhuamé an chuinne i mí me an óir 1960 sé agus beag sé chuig i bhlíon agus beag rud éag na gcuin leis sé tús mí dear a fóragus rudí mar sin chun é ceúra agus tá suúda gan go mbeidh sanú mo gaiar a gcuin leis.
2: Hasúla gom sa leis go méid a dhéirmid. Si a thaobh leat an suntá imir ní bhar a chú banna stúid orbert na drumad agus ban an tí a díad fárá i dorna na híine agus beidir go féin drása go bhlis agus na héan bhaach máthair imir an bhainte bhí go Jack leis an dorna ach díreach go mearó fáúna le a hall.
4: Well, is dócha lána tháinig Jack a bhaile ó Mericho ó na bhaireach na blianta hin thocraigh é féin agus grathóir Mike an tigtárna a thógáil agus a bhanú sa cheantar rud a bhí sais eiste go pointe mar ní raibh féin tigtárna sa dúthaigh ag an pointe san agus ceap annach a daoine go ráidir Bankers ar fad ach rinnear an cine agus tá an fianna seán in is gur cine úntach a bhí ann agus thomíd an bhaoch dóibh as an Is dócha an rud sanna dhéanamh ar son an dúthaigh mar ar son dúthaigh na drumad agus ar son an ceantar ar fad mar tá sé lornach in or sailte anis agus sin an cúisce chuamarmach agus rinne mar an cine é a chomháil.
2: Agus dé dána gníise ímar an meisibh síos go gunnal ar fad san obair agus daoine i teachta na slúirte tuisc

0: Agus ben cé agus inis na páistí agus in tuigim go raibh an fibh atá ag daoine go háitiúla ag lorag te agus tá mé glanúint na daoine sin ar bí méid féchan ar na daoine sin banú na tú agus tuigim go raibh an fibh atá acu ach níl aon leis a gom sa stóc ar na daoine thagann an tá sé ag tacht an anyway tá sé ag tacht an só péiscéala ar leithead a saoire tógann siad teacar cíos nó tagann siad ar feig mí tagann siad ar feig seachtain amháin mar thompla an teachtain sa caite bhí gá clán agam ó chuntaon cábháin agus clán le col ceach a tháinig siad chun roscamáin agus an céad uair riamh I think a bhí acu i gcéirí heas agus you know
1: agus chun is a scaipeann tú an scíal chomh fad as nó bhaile
0: Tá sí viidirlína gin agus tá mé an gáhar na man hoisiíil a freisin Instagram agus Facebook tá go tanis ní leir pamplédaí agus flyers thuirtamach don is go bhfuil an lá sin imethe so déanana mé anna chud poblíocht agus mar sin dé ar na man hoisiúilta agus ar an sí viidirlín agus scaptar an scéal gná bí daoine nó teacht na hinlín.
1: Agus i mion listí fehefh go sanú mín sibh lá nu
0: Tá mi beag nach sort lán am líana, níl an scoil a gwyn am líana. Tá si ddeng dyn o'r fiaws a cain agos rhaint o'r eile ar an scoil na siúnt am líana. Ac tá mi dan a bhaeg de Bernie agos an crew sin agos an ffyrin sa hala pobl. Agos gan dout tá mi dan a bhaeg dan crew sa scoil na siúnt a comail a cwpl bíana nuas. So tá mi dan sôn am líana, tá trí rang gwyn, so digan a bíin sôr rang bon scoil a gwyn. Dalti tali dal stakri in tree rang so skri in che rang and sin rang sort man's got again blin hand blin double in tree august and shin sort rang or level august peter gwil the dini nis oiga a cabin shit gwil and on level gil gashina con come school gashina con so being tashi kung to grafata shock to dx rang shin and talk to you
1: and ba august mean kelly tron honaka
0: being sonya
1: No, tar gan nuas chum éir sa tosa.
0: Can bleat or Kaylee or but which sort Trina Kayla but anyway no being on a crack shock the clog I hit him art agus I hit their dean shock the clog the le hos or shocked sure.
1: Agus an vil she play to give on nian hoch man our team mahas on mach sports on do if no vil she get blue and chorus a hogot mar ha.
0: Cap vil she go bro mac on slimmer tight. Tommy on a hosta on lagan mac at hogin is skill eled the fruit of all the stock on nor a hoctor na manati is doc nor a will na manati nor na fear so counter make on ale of shinown ac tammy lance has to grish on sort lag the mark and sort cook cook cook tan tan tis mori sauce the more imi in the posh do you mark a day clock or madden agus pictor so see the car clock agus been big na glass here the tis mori new in the shant tis mori been shit on fashion so
1: Good yeah. ask, gunnar you live, close to the heel punka e marshin maha found the rain at Dolcha Gashin, Agus also kind of the close to Shin, Hobbert, Halti, that good and so far at Nile, Royal, got Lohoke, Gavilis Liniki and the Giv, Hazel, Agus Emma Nicula Fodrig, Agus Yataka and Schli, a fad o Hul, a Tudre, Agus Shiny Shedanish, Edin Vidalarayan, Ed Aden, Ninos and Kehi.

0: Dorche Ganom, nor a vein vassig, the Hirishori, nor a Hunishi there, Deuce, nor a vein vassar, Vishid Saisa Kahavanosa. Ach, Hitche and Shindan Ross are in Triula, Hitche and Rocher, a new Clisher and Rocher, Agus on Rother Rinchen. Chorse an rothar ar a gúlan agus thosnaigh sé réthar feag cúpla míle agus an rothar in thuas sa bhar a gúlan aige. Go dtí go bhaca sé, bhí sé dolaisteach a Glán Meyer a Gorkig agus chonaigh sé fear amór ag teacht amach as Park agus cúpla ba áistúr aige agus nár gúid sé an rothar an Veramór agus...
1: Lanchair.
0: Agus sin ceannas na rodi, gach rod a hárla dó, hárla galór rodi eile dó a rithan rása sin agus chail sé aum ach fi sé nawn o gwn i bresuas ar an drawm a fi saith cwn cian ar agos iad sy'n ei gyrig breher Mike Murphy mar fi bar na ama croch ege fe nawm sin ach ysyn sin ar an carw la stolam agos e dola stac a ciri idr corcig agos ciri nar fwyl che fe grehyd agos yn rin che snish do hen bwlach a cligin agos cwrs e gwlan as alt agus vi sé gohil gom an trína chéile rénos agus cadíonn sé ach nar léim sé an rothir agus an gúlan chutha a salt aige an gúlan nach mór briste aige agus lean sé ar mónráíochta agus an fion seo a choisteach agus sinna fágar gur raibh sto an nuid cála ar margheallgur gur lean sé ar níor sé sásta riomh sais géile tuairtús ná aonrud níor sé sásta géile d'aonrud mar agus lean sé ar isteach go trálaí agus dúirt sé go raibh sais lucht bhile clí ag sais ag spoca as dúirt sé gur hosníidir a rá leis go mbeadh na réabadóirí religa seo go mbeadh sé teacht ina dhiaig agus d'ir sé go raibh an nuraid méarúil ar maríol ar an timpiste gur chreid sé é seo agus nuair a bhí sé san óspidéal bhí na dochtúir i ggéirigh an gúlan na chuirtha neis san alt agus cheap sé go raibh siad san i ggéirigh é a ghaid agus é a chur isteach sa relig nó go raibh a chorpa gaid nó go raibh seo na spiaríidí bhí ar gur éalaigh sé amach an inóg agus lean sé ar a rásaíocht agus an gúlan asalt ar feag ceir a láile agus bégan mar sin é a cheangal don rothar agus bhí na cosaigh cheangalta das na don rothar agus lean sé ar mon rásaíochta.
1: Hans Gielsen.
0: Do chreith ar fad. Agus léirín sé stóch an saith dinna bhí ann fear nach raibh sásta stóch a gná nósfruchtaí a leanúint agus saith rinne sé na rudaí a cheap sé hain. Bhí an creid sé go láidir i bhfuil na mó. Dóltach sé breis sé suas go bó agus scíon bheag a géan na fóca agus gearrthach sé an bhó agus líonach sé a bhodéal leis an bhfuil agus dóltach sé an bhfuil agus ceap sé gur thug sé sin neartó.
1: Nadir an bhiat mís beidir sin íanam le chud imreoirí hiirí ní gádó a bhé. Tí a léanamh a híl anna spéisiúil. A bhaidh sé ham chun cuairmach ar ort san éis ar feag nómat a bháin agus sin ibhríd a ránú le do thoil ó héan go dtí nuocha chuig agus an téfiú go túmach ba siad amach isteach a hat a mór.
2: Héan
1: go dtí nuocha chuig in éis, éan ibhríd a nuochar.
2: Cad chan éis mér seas go hocht.
1: Seas go hocht. Cuirtha míd go dtí an rúnaí amáil in ngáil sin agus tú comíd ar náis chuib le ibhríd a seas go hocht a gheam nómat. Ach a bhíhíl a bhaidh sé...
2: Mór an túna dúra stáhat.
1: Ach, dra rocker go thurha. Ach, cogar, an gí tása i mún cúrimi circus agus acalíacht agus rohíacht a éinú, mích seo dhéanamh go cúin. Mike Murphy abrís. An gí tá i mún clasan na circus agus rodi é?
2: Níach sé vís rógas. Ní rám rávt, in tjú ní ráir ríos amak nák mú gúni ús fehe blíjan. Ní rám sjátti a dók, ní rák sér a húmar í rík, nú í dolamak.
1: Sjá.
2: Ach, klosum ar nýskja majólar an sérkis, agus an búinnsja tamlastan alíjat, agus a húksja fík haf sæjid. Agus an húksja hans gúan son, na lúndin, hans húksja gúin germana jobbar. Agus is cínlum gur hógus berta ó viðra leanta sýra sa drömmu da hógus við sík strýf ljóur da hógus í þess dækku dján tíg í hafaðan agus við sjáfl ta kænt maður jóla en að en dávun en obur agus lýstin en berta agus fernar nær fúkir skóldru í

0: Dolum sé sa bhaile.
1: Se.
0: Agus rud eile bhíad an dráma, bar bíos ag méad a gudúrí mi hála ein cúntas ar an dráma, bíag bíag an gynh íhe dea saharn, agus si bíos ag an nocht an plek an dea saharn.
1: Chlug pictúr an the astit go bróðúl sástan achile se bhíl. A bhíl í lein defend the elemental drama bhíar siúl an sásadúhí gledi an íma jáulir. Cunna sa bhíge?
2: Se, seo dráma sa compánta stráma íocht as Ilán Ciarí agus an dráma seo scríteig maras á canal agus é sa bhrí ról agus rinne sé gascar fad achor héna láhar mar fermúr áda bhí sa fér seo maras á canal ach bhí sé crapathe síos le fag an dráma ar fad i gírig Mick Murphy a chur a láhar agus rinne sé gamahe ach defendi yellow mantle sin manna a bhí chúla Mick Murphy agus é mion rásíochta cheap sé gribh mearúlar ach Dech sé an duine seo ar hebhan bhóthair agus an gceansaí buí ar féin ag béic air agus ag tuair ochtaigh dó defenda yellow mantle mar sin cosan an gceansaí buí, cumad an gceansaí buí agus bhí sé ag impír ar Éireann Mick Murphy é chosan chuma agus bhí caillamh a drathair John Murphy agus é óg agus an nod a cheap Mick Murphy ná gur spread John a bhí an ar hebhan bhóthair sais taibh sé ag tacht ar náis agus i gcéirigh
1: éas
2: Braga chud í an deire. Bhí ceire bhí a stócha bhí sé bhí an lá dearnach ó dul ó sligach go blé clia bhí bearna ama fi bhain ceire nómat aige. Agus fi ar an lé agus é dolisteach go bleith lí a bhí sé sin méadaithe go ceire nóm a tahat sa cehar second aige mar sin bhí sé an cur leis an agus an manna bhí aige ná ansaigh an tám ar fad. Ní ra bhéon ní fearmúr stratéis an a tactici bhí an riamh ach céad fáin géad ga chóra chuí sé an rothar. Na
0: bóthar ag an ósin, tú níor ar an caid an
1: mar.
0: Agus na rothar, ní raibh na rothar comáis, ag an ósin.
1: A mír clogad fiú bhain ar
2: ha. Bhí clogad a hais éigin acá, ní lis an plástach a bhí an áin o dach ní ra bhéon chosant mar sin acá, agus ní ra bhéon sais fórna tacíochta mar atá an is.
0: O riocht na é, ní sóch.
2: Ní ra fhaca acá, agus se dornálí a bhí an, omrascálí a bhí an, chuí sé leis an rothíocht, chosnig sé caithal saíd an sin sasna, chumá leis lena clás in a circus, agus le fear é a bhí stócha, bhí sé beobocht, ach níor chur sé isteach an amachar, agus...
1: Béidir go bé lára leas é?
2: Gudíirich.
1: Cogur an na spéisiú láirtlibh agus a bhaidh sé drumad an túhéanaige i leanúnta stócha an nósfriocht a bhíige agus tóir bhíocht fuór chuir chéirí chumá mar sin.
0: Tá sé díon tí díon úr agus tán tán con tóir fuór íis de chúm sin an díar seachtain sin an na léacht agus na chaintean agus na búlia díon tán an réirinti góri.
1: Se, han tú spiacuhe chun defend the yellow mantle ríis de gud cogur gur míle maha gav bert agus hál nifir spiacuhe maha gav maig sé a chorde ó na hén gudín na necha cúig dina víste gaj ag mórtas nú fiúk sé ifri seasca hocht agus biní Brendan í hívóin carig Clóisim an lúrach ar a garig a bhrinde, beth ús a hata agus piú comíd amach buir tuaid dé híine. I del ní le bhéad a léad a chlórin le nuf, prian namach a bhí mon fuime agus a léan bhí cúin a bhí am an rúniach da gúr maha ga Cathleen Brunach leis an sosa GTEC, be mi tarnáis a stúdió móirach, gudísan Loma.

0: Curla the garam vaha le moistrucht sa chlachtas garamul ag ulskol limni. Cur caim voistructa in irunt dit hain, agus an talupacht agus an sanolus is galgat. Cur de siplini le chéla chan de voistrucht a chruhu, biag sin IS, gno, no dlí. Is feidir colliachtí ar chéma o institúdi ela a chur leis an mascon. Bíon rath ar an garna ag ulskol limni, feac ul.ie.
1: Anseo, ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóri, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tiscint, le go mbeidh muintir na héirin in an. Cealga. Fóisca. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fhí cheart a tóltóri, agus fai eirlisí áisiúla chun cairúla de chuid airgead a bhanis tú.

0: or court their ccpc.ie.
1: Ahara, on yarna to jarma don gola eik?
2: Me yenem si jarma di gas real.
1: Ach ta she no meid chone hocht, na gapin to gulon ta meid bre, gyar ort.
2: Dork me leht, me yenem si jarma di gas real.
1: Nav yarma ta. Chachin pien hoish dola em quege, fai miauro choyn agus eik, lehap iflo my tolls.
3: An Sean Aaron, tá gairí go malin maidir le cuasaí a chuirsála agus le dravia. Ach, tá rint pauper, plaisteach agus bia fósig do leisteach in ar mosci dravia le ginearálta is féidir leis tórlu. Mar sin, smuíneag a fan nóméad agus teigadí myways.ie ar wahe le cáir agus multi ar conasteach a dravia le ascara a gluia tá písabag níos éascatid. Sin myways.ie ar na hortrót ag rialtas na héireann.
4: RTÉ Radio na Gaeltacht. An nuachta nisce tosilis na scéalta náisiún de gusidir náisiún te galéavaig mar de walis. Tá Canada forti lach daibre na Bretagne Andy Burnham capi mar fríomhaire nuair tír an seachtú príomhaire bheir in Bretagne le dim líana. Tá tuairt ó ráide tíma go bhfuir 10 rá dánig fi láthair agus arrális na meáin a chu daibríthe agus lách tacachta go gafar bheith anraic faoi na dúlaine tá le sáruaig tír agus a spáin ceachaí bhéitra dhéana. Ceaptar go bhógró sé an rialtas nó tríúna. Dúirt Keir Starmer a d'éire as a fós mar fríomhaire neamh go mo fribhliad dhá bheith geanas na tíre agus chuir sí níos láidir agus níos féráilte ná an táma neach sé héana mo na faist agus gheáil sé thacach domlán Gandy Burnham. Tá go Sean McLone níam leana fiad gaois as céad a chail na fá nuair a dág an de luai os cuar chuirtúiche bhaile brigí na mlachlia neamh agus é cúisí faoi thomáid chontúirteach a bheith bunaige nuair a thomáid sé cár isteach an rúpa daoine sna scirí mlachlia ar ó réir. Scéalú Sean McLone a bhín sa tomáid féin mar lí mhairichtála amach ar bannaí agus tú go ordógó meas rud a dhéile fanach chlán ar bhaile brigín agus ar na scirí agus gan an deúróil. Tá sé le bheith éis os cuar cuairte ar a tríúla fiad go bhán fómhair. Cúisíomh nit an cinní níam lena fiad gaíis bhfuil teola gas na plandalna amalach éidir do mlachlia a gúirtúiche bhaile bhlaintear neamh faoi ionsaí ionar Anthony Lang bliana agus dá chiad gaíis gar ra thacúnaíir ar don bhaile feslóí amalach éidir ar a tríúla an bhí seo agus a bhásan ospidéal gáláin i sin. Tá sé le bheith éis os cuar cuairte de cédaín agus ceaptar go dionas sé iarda sa tomsin agus gilimeach ar bannaí Seo dan dar duine atá cúisí faoi ionsaí dhéanana ar Anthony Lang. Cuir ó Darren McNamee trí bliana agus dóithiad gaois as hall an tablóidí broch na hán na sórdam le clia siar faoi chuineal le teachtain seo caite nuair a cúisí bheith an nónmharú Anthony Lang. Tá cruinniú go tíiseach Michael Martin ag tána sé Simon Harris agus ag an airda lígus Cirte Mó Canhan le comisian an gáirdaí Justin Kelly le pléanana faoi nímirí táléirú faoi Gunter Twainans le scúter lechtracham. Dúir sa tíiseach teachtain seo caite go teo cimnú cosc omlán a chuir na scúter agus thógann comisianar Kelly le fios go dacoch sé leis a gosc. Faoi láthair tá daoine úsáid an siad ceapaí bhás cín séblian de gaois agus ní le drám mín se dacab ceapaí gáil níos mó na 20 kilometr san nuair arab ar bhóirí Paiblí. Ag idir seachtain na stoprín siopaí déal scúter tá nán a gáil gáil níos scúpaí na sin ach tá sé d'ar fáil fós i siopaí áirid agus ar na Dirlín. Dúir sláinte til leana éirean gur tú go duine nó bers chásúr sa ló ó hús na mísa seo caite chuig na héanas éigeandala tá sé do rá agus iad gortaí go bhhar timpistí bhain go scúter lechtracham. Tá sé rátaigh an airistáitarín iompar Sean Kenny go gahanana socraithe dionar le déalair sa guntúirt a bhaines leis na scúter a bheith soiléir chun drám úsáid an siad agus cosint a bheith fáil go na gcórdaí a chaanta dlí bhaines lób a chur a bhaim. Tá sé moltaing gúirt aibrichais go nícaí crapim airgid le rúnda chégus aibrithe cáhálas na scoilanaí nar a bhín siad gairí as go daibre féchan le réit choir ar an aanas faoi raí pinsin. Bhí thart ar 2006 a cabar builiad gan cheart go mun fórsa os cín seachtain ar stailc ag tús na scoil bhíon na seo caite rud a chur as go mór go himpas 2000 scoil. Tá fáilte chur ag fórsa ra bhola na cuairte aibrichais. Dúr sefiki sin Irán, gul anna dihe lianach leis an adarskan ar a son leis na státiantiche, trawul a dáhíf heis a vedian ansihir chéle gul nio lá

0: agus solar gorá. So tá sé sin goma agus tócha go bíon rudahí sé rán a bhfuil siad ag chula chéile plán go na tosíochttaí atá acu rih dear na bliana agus chu héon sé sin gohil siad breanúir na scoilníar fád atá airgad nu tá forbaidir tasa wehab ach ruda has amach chum sa freigran ag nóirtí gohil siad breanú ar iad siúd atá spás i tasa wehab a gur riachtana sí speisialta agus ar nuí tá sé sin ag tasal ón scoil seo. So hi me héingur cinál rud soch dearfach a bhí an sin a chu nuí cén se gohfuil maiadúcht eile ag bans le seo agus sílim héin gohfuil se fiúáach gin buide seo go mo an brú ar an ring.
1: An taachta dála mar ad fearla sin. Tá lite seolta ag gar mar atóranta ag baintarí féamaíon taobh se tíre i gceirb freistal ar chruniú leis a ggólacht a teachtainseo. Dúú sa litir ghfuil Jim Keogh stúrthod ar amara i gceir castal le baintarí féamaíon a bhíon sa baint ó náard mhór i ngír thimpúil ra smuc camas agus muicineach an taobh thuagan na dréid a gceanta na nuileán thimpúil túir chean gólam chu fada le trán chuislann sa tráháin. Ní len siléirú tucaí sa litir faoin aim atá leis a gruniú ach dhéamh na Jim Keogh an nuíocht an ghéirthir ghfuil sé gearan na dúchlan atá le sáru ag gólach faoi láir i phléiles na baintarí. Dúirt sé ghfuil gáint an féamaíon ar a gólach faoi láir agus ghfuil tuilleadh baintarí féamaíon teastar bhóp le go féidir an monarchan a chuneolaigh amacht. Ben cruniú a siúl d'ar daon an tríú lá fiad go bhíúil ag a dóchlag in oifigí aramara. Tá ospidéil na hollscoil Gaile ar cheangan na hospidéil is graithí sa tíringeo áit bhfuil ochtar is chá scór a fanacht ar choláid sean faoi láir go raon na vigirí stearnaí ó chumanáiltrí agus bancáireach na héireann an INMO. Déingir is fit ar thrálias in éana dégandála faoi láir agus 8 na dhéag tas na bardaí. Éana na dhéag tá fanacht ar choláid sin ospidéil na hollscoil Mhaigh agus tá naonar acu sin ar thrálias na bardaí. Tá iirtas ar chead coneala dianta ag i ggólacht Maelan Teoranta ar Rinswa Ferberty a tar láthair a chólachta a gail rú a hír an Indruan. Seach gead na cha sé méidir cairnach go achar tá luatis san iirtas agus i meas na Werberty tá gist tá fodig nif stórala, seacht nunad stórala éagsúl, cábán sealadach, gá unad sártala dráhuile, chéda irignif réhianta, sína le fodignif agus Rinswa Ferberty eile. Is le Maelan Teoranta chuidig an láthair ach tá chud eile gan tála ar cíosacha bó údras na Gaeltachta agus fuair Maelan Teoranta litir tacaíochta ón údras le chur leis an ghiarratas ar chead coneala. Ba cinne le díana ar an ghiarratas ar a dar lá déag gan mhí se thugainn. Cur ar fáil tú bhaile tráthnúna roimh oireann amanna na Gaillimhe thuis gúir limrach an ceanna sárarb a gcríomh na héireann na ngé. Ba ócáid chóreachtáil gan oireann i méile na slúí ag a trí chlog, sálaíonna siad a mealach agus staidir fírsa i mór na trá. Oscail na doirse ag i ceara chlogad sin agus ba súlais na homanacha an ag i cúige chlog. Níl an chosta sin na hócáidí seo agus ba ceol agus síimsaíocht ar siúl sála dagan na himreoirí. Agus é Zeritari Lato, chrú bád an naomh aine 2,000 euro sa tarant go chuige chuige éile na trábáine, agus sé ciaran na grífa fuair dúsa díltara go chuige euro. Agus bin aga í nuíocht an iarthar go trúnúna.
2: Nocht a deisgirt a leif a gifni hulvan. Han kolo Jacky Hilly Ray, Conan is spirkan a tiech de halakamach de chiri dan chef se chavil is feshach gudi chavil se tchucha. Ag se gra, na tenche de fada roen de ruine oga na de heilig ha gierig te gert neach. Der se gwa te berthe miele tchichet zacht o chi tig so shield de chrifal de chunte se chunte har an chef se keribliene ach na fwil an spirk de kwege tig tosse se flank ne vichte am halohe tiech de as a son ni chrig an Ras a túl an chníomhaíocht Ferber Talún ná cólach de cadaithe tíochta ach tu a hocht tig ar fáil faoin blán. Dar leis an gólóid Hilly Ray ní lady in the figurí son an taile bháin a tíocht in achfine ná riocht na snaíne hoi gobaid ach ná cálaíon de tíocht tho síolta ná fuil ar a gomas tig a chneach ar an marg oscailte d'ar se. Tá sé géirigeid an rialtas agus ar chóla chun é chiúí efra nu i gceanamh ag spiocan an phláin agus níos mó béime chud ar thithe in achfine ag thithe agus ar thíomh na seirbhíse chomh maith. Han tíirt is chun fedim chuíthe chá thuir bín Diaga Urbert ag bonachnach bhil dánics na hir déise, chur os cód an comisiún plánáil a ríis, tééis an áard chuirt an cinenne é duach a nuidir cat plánáil a dhiúltú don dogra a chud a ceall, chur Dairic Hill Windfarm Tó a hámar chud an ggólacht EM Power, an tíirt is steachar dúis mar Urbert fan agus trotéisig, agus bheith chá thuir bín Diaga Gaithe bóda in bheanacha fostáisiún

0: Letrachis agus banagar eile mar chud in Arbert a bheith fi a gírig a ghenneh i gantar chnach fel dánics na hir déise. Seo tuarisg ó Jo mar hurtig.
1: In mi dhearafór fithe fithe sa cathair, dhiúltig an Comisiún Pleanála cead Pleanála don Dogra. Roimhe sin bhí cóirde cathrach agus cúnta Fort Lauraga tar éis a bhuala go nuil tófaí don Iritas chomá. Léiríodh imní faoin deonachar a d'éiteach a bheith ag an Mhorbairt ar an mí éagsúlacht ar an éireacht nádúrtha agus ar áiseanna an cheantar. Ina dhiaidh sin, thug an cólacht forbartha dúthlán os cór na háard cuairte. Mar thoradh ar imeachtaí na cuairte, cuireadh an cine a dhéan an Comisiún Pleanála ar ceall agus tá an tíreatas cláirithe anois arís. Cílín sun go mbeidh ar an Gcomisiún Pleanála an tíreatas a mheas as an nua sula ndéanfar cine uair faoin dogra. Tá deis anois ag an bobal agus ag páirtithe leasmhara aineachtaí nua a dhéanamh go dtí an Gcomisiún Pleanála, mar chuid den phróiseis nua Pleanála agus béfar ag súil le cine i mí na saona.
0: Jo Mahertig. Málach obid chóir de henna seirbhísí ag an dála cruinú de chud cór le cúnta chéirí a drálaí anmh níag na dinta thála borc náisiúnta chiláin an teachtan segate le lin an cruinethe iarracha gurfaí feas ar an maiirseocht sa fóc náisiúnta chun béal tinte a laidú. Dúirt an cólóid mór a shilí ré go cheart an fóc náisiúnta an tairbhís fóc na náisiúnta agus fi a ghúlra níos mó maiirseocht a dhéanamh ar an borc. Dar leis an cólóid Johnny Healy Ray tuca an lá go scapaigh tine ó bhór na sráide go loch na chiláirne agus nábeidh na seirbhísí ag an dála ábalta í stopa d'ar se. Léidig na cólóidí a muochas leis na seirbhísí ag an dála as a god ibre agus as a bheagracht tá hapa ar chud an tine faoi smacht. E cruinniú de chóla chunta chiirí drálaí inmh cadíoh cóhain tú nó císa idir cóla chunta chiirí agus cóircham an ferbar a chur choíine deth siamsa na carige, ní bheith sa chios ach sim de hen euro sa bblion agus nóchan é bliana a gceist de réad na doiméad a chur an chóla agus an príomhhaimeach fear go rilí fríomhrád na ggólódaí, tá sé gceist ag an ggóchaman an foganamh Arbert ina lár anad alíonn agus cultúd i aim nó aimimsere a bríomhar agus Raslíon ar phobal chur chuoine. Dúirt príomhhaimeach na cóirla go bhfuil tar ag súil go mbeidh tún chur dearfach suntasach ag an dogra ag cheantar iar chiirí trí dheis na nó chuthú don bobal agus trí héal cultúra agus alíona an cheanta den airtú. Forbríocht teach siamsa na carga i mar leisce ag bunathóir thiamse tíide an taithead pat a thurn i láir na seachtódaí agus osclíoch go hifigiúla i mí lúnasa 1965. Bhíon tunad Fála bheag feh ráid blianta sul ar nélach eile cóirla cúnta chéirí ag didan na blianana secate mar chud a astruchtúrú gníomhachta chiamsa tíide. Dead an cólóid Brandán me Geralt go gurinn sé fáidir mis an scéal ag an gruinú inmh agus seomar láirse.
2: Rod Anavore agus curam falta is fihe ar an cine sin vís a lorage seo nuair a cúla mé an scéal ar dúis curam é rún agus rún agus rún si is a rá seo vís pártac le an cúiste á túl agus vís ag obair le an ara norma fóli agus comála sin an ara dara calíri con an scéim a cur aon a rís con go meac aragad ar fáil ag an cúrla cúnta con taxiams in a carriga, a comad I love on pobl agus I carcovina.
0: An cólóid Brandán MacGarlt. Cuireadh tús den nómh le habair Yeshu Chán is tráic áda den 1986 idir an Ballandangan agus Charlie. Déanfar nóbad idir anach agus an chur chín idir didir bhór thiar agus cílaltain ag gnoch glas mór sa chaum a glúin chora an timlach agus imala an istínig. Beag banistú trocht a bhaim fad is feg an obad ar siúl agus tárhaig súl go meisí cuirgí ar an 8 lá fithid den bhí se chuin. Chud an seanadóid Laura Harmon ó bhaile bhúrne bhíag fechtasíocht ar bhaithe le ciún cruúil dhéanamh de lóistín a thairiscint mar bhalairt ar chaidrimh cholaí fáilte rimis an reachtaíocht a thá tucaisteach sula nimic an dáil ar fionraí. D'ar si gur céimtheachtach í an reachtaíocht nó chun daoine luchalacha chosint go háirithe maná imircigh agus miclín idirnáisiúnta d'ar si. Tid Anne-Marie McGarlt an grúpa pobl há man fechtasíocht le tamil chun go naslófaí a hile le pacha in óspidal pobl chur chuoine go gá siad chluis éisteachta ráilt ón bhuaim regiúnach daimeach na fairseirbhísí sláinte. Bhí sé ag leabhairt ag an léirsiú is dianaí de locht an eachtais nuair a chuig breis is ciad duine i bhór siúil títhráid an daingin. Seo mar a leabhair sí.
3: stolen gur nardimer sauce and toch begun in a new

0: chomáile sin rian a chocordímar an tocht leis an bhechttas chomáid sé túd faoi siúl timpfuil bail an dain. Bhí sé sin anna háachtach bhí annach dtíine mó bhí hartar ceadaine ar bhachar inniuh agus annach dtíine nó. Réiríonn sé sin go bhfuil an scéad amach be méad a túd féin maiile a ríis ar an tarna lá fihead de bhí lúnasa.
1: An Marina Girls. Hontach the doll to chud hin fein giri pa daily chase ear and real to shasif nis loge hogant alen the goal of the man ho shielta naked on a trocht na maslacha falchicher lina chase dun varu Jamie Carney gilorne a guest doll of their chin off in the hard on man ho shielta colina nulgus agus gul ha vile tachtrot fosle fishkant chuntas Instagram them na agus grev glodica eg magafuhe choman or yager tours on tada fjunter fosteachta agus resorach the Neve Smith gur tosiach an réaltas í an tábháltach ar lína go háirithe mar le maná agus leníí a chosint dúirt sí chomá ghfuil an tábháltacht ar lína ar chean de phríomhhéimi uchtránacht na héidir ar an aonanta sórpach. Tá fuhór na máil le cuala car chorcaí chur gona planach an sena fiúsún chorcaí sa leann a leaga hálaite sinthe ag fuhór na ggólóirí do lecht an rasúra agus beirt chólóirí de chud ina gail a ggéirigh Fríomh aimeanach na cóla chur a gunna na blanana, níor hinig an choló de chud ina fáin litid. Tá sé beirta ag seirbhís fiúsún na héidir an seanna fiúsún a leaga chun slí a dhéanamh do Urbert Fishe ar fiúsún chorcaí. Tá na cólóirí den dúirm go gceirt an láthair a chúsáid ar bhaith leis an bobl agus le háireach na cathrach, seachas mar chud fiúsún nó. A cruinniú eolais le bheith ar chléide an ceadaíonn se chuin mar chud den chlár sláinte il i láin beag an cruinniú ar siúil a gláis de pobl chléide ar a 6 chlog trahóna agus an chlár á stúra ag freimeachan seirbhísí sláinte i gcomhpháirtíocht le hoscail na Galí agus é mar aim seirbhísí cúram sláinte thar fálinn hoileáin á sú go háide do dhaoine bhfuil feibh na sláinte fá téirmeacha cá deir locht an chlád náfuil sé i gceist aige ná seirbhísí sláinte tho an hana féin a chur anionad ach iad a neartú. Agus binegaibh nuacht an deisgirt.
2: Gur te léo ag maira dí anlan. Glacú le rún ón chóir condaid anas magí creniu mísúl chóla condaid go na ngálaniu, gnéanún chóla condaid teagwal le sin ar a tíhiach de James Brown le chur an léir a tewag de te go gorthí na dúchreiche san erbh agus testa leha a nénú ar hiche na bhfuil concrete lochta. Tá tátaí scrúdaithe te a nénú ar hiche ina bhfuil concrete lochta a glacú barí a dama idir te chóir condaid anas magí. Dúir te chóir magí na bhfuil cialar bíla se bhfuil agus gola bhfuil cruthú chuid mhór frustrachas agus go gcaithín rialtas éisteacht leis na saingálaithe.
3: Nair tá sé de déanana na scrúdaithe ar na bálais na tithe. Éisteacht le na saingálaí ina go léir tamhaoin sin agus scrúdaithe dhéanú ar na dúsraithe ina go léir. Tás a gcoinne go gcaithí siad éisteacht ar na saingálaí. Anas an go tír na bhfuil rialtas a gcuirfí éisteacht láfa. Tás a gcoinne go saolaithe seo na milliúns a dhéabháid don rialtas. Nair i mi de caint leha maile clia dúte den go deocha leha na tarthaí bhí a réiste acu in sé seaartaní in éit né mí de átfa fa géad den na scrúdaithe. Tá mé héna meas go seo néa go bhfuil teolaí muint na fanairt suas le bliain ar tarthaí. Nair a tesa gon inis go háirdaí bhí déanú scrúdaithe ar na dúsraithe faoi na tithe seo na dúsraithe tá coineal suas na tithe scrúdaithe dhéanú orthu Sharda tá the red salab hal and sassin gamun the tarhiogun to stida she shartani and that susla blien.
2: Tá forin breisear chéile tomol a rannach marú chóla condá go na ngáil agus téisear a gomas san is tíú a réad tu sé ghéanú ar bhaoú de hagraí marú a dúir déal tar sinsead féimechain rannach marú chóla condá go na ngáil chail mac sibne. Níl dulchan cinne dhéanú ar hagraí forbere a darí mar nachhfuil iritiis ar bhaoú a dhéanú ag chóla condá go na ngáil do bhhair aspa forne sa chóla a dúirt banisteir chórcham an Harry Marjorie Earl ar mhuirscialta le garaj. Dúirt caithil mac sibne nach sin na caisanais agus go méise ar chumas na cóla díúnais a riaratais muinithe de hagraí marú.
4: Bhí sin fíor tá tamalta chun ach tá forna breise féite nais ag rannach na marú sa cóla condaí. Just le déanann sin bidir le dhéanamh bhí inniu sanais agus té an bail sin atá ceapaí a tuairt faoi tágraí eagsúla a nais dún mar sin táimid néas sí sara nais le iaratasí agus Lannan sé ré le tágraí ná testa chun go bhfuil tágraí ar na helan go léir Chaart an Costa chu maiile sin an tíor mór a bhfuil oparí ehfuil orthu liad a thuirt go dtí stáid an na memorátar

0: tá sé barrtaí gnudras cead a hathathógal agus cead a attention fao lehead a chóú. Dúirt caiir an chustin cóir Anthony Malloy gur scéim félatá tá gceist agus mai rinn go maiile se tagra gur féidir a lehétí lehnú go cantratha eile mar wallan na fine. Seart was a trí áhar a bhí ar chrálaithe na hálanna in iad thuisgeirt má díine nniu tar ar na bhigadí stearnaí ó chaman altarí gus ban cair an na chéan. Ceatar is fiobhí ar chrálaithe na hálainn litir canning ar máidín agus ní nathir agus daiche de bhír chrálaithe na hálainn lígaí agus iad a dar a chálainn a bagraithí má díine nniu ó hiúlín na nathir ar chrálaithe da. Sacri Hittori ar Jeru, Sacri Hittori, Gerard na Jerry McKenna is balin na Cregan Falcara a gurfus glan gormlicha condai intrama ogu hysta. Beafra na Hori ar Siúla Muera ar Chiaru Gajín Jai i dja pobl New Bernard in glan gormlicha agus corharan tranónisian ar a ceharach logar rilic an Alchari. Far posta siat milion na jegas tri sgordís fion. Mara na man Ceila Bernadette, Birch Nina, Jethar Awain, Birch Yerifar agus Garchlan Lish. Agus Lishan, Sinawal un Tuishgart.
1: Tau bain a wred, ta se anant ochnumad agus finish gondó a lachdeisachta. Kurumatus Lishaglar, Sjóddu Wioch.

0: All na co fad agus is oldam agus is minic a bhí mé a caint le maróirí agus bhí daoine ag imirt sin craobh na héireann agus bhuaigh siad ach níor bhuaigh siad craobh chun déithe riamh dá bhrí sin tá si deacair teachtaire agus tá cean beirt gá cean agam le do rudáirn cean le Loch Garman agus mar sin de.
1: Níl le cean a bhí hes maiú an sin bhfuil?
0: Níl, níl imar mé riamh le maiú.
1: Agus na cheiste sin?
0: Well, ní dálam, ní rá bhí sé muintse mé ógur á bhí sé gimar pele sa háte sin a bhád ó bhaile. Loch Garman tá sé bhád chun do bhéo, agus ní. Ní dálam go chas a riamh fear as chun do bhéorm nar a bhí mé an. Ná, ag tibre dá, bhfuil de bhí. Casú, ní bháin gur casú, mwy y dyn i asgwnd y weo o'r am nor fi me glw yn mele ac jimmer me pel i le dibr y dar na gys fi berch asgwnd y weo o'r am Dick Winters as Balia Castle Belly Castle Tŵsgwrt mwy o agos Jimmy Rice a fi yn unol tor i Ballingarry yn sna mynig yn sin gŵl fi sydd y tochel sy'n am agos hannu sy'n sin o cofad agos o'r am o Ballin Roba So fi trwy'r smwyo yr er un hymru ddorn.
1: Rosia Jacker na braid o gael yw rynda? Na ro. Just one two the hot of it you go see
0: to my. Ah yeah, the tenth of gee and or the fig manager fog is turn to lot and share in chinagam dan or da gal.
1: Agus poyenshin. Well. Agus at brewer be hert fanacht.
0: Well the VG mar. Caimé sin a rá, bhí, you know, well, ní maill o dyn ar bych a chael ymwnt.
1: Sgirdur yn tyfnu e sin yn sin, gydyr?
0: O, hwy me mae'r brifid y gydy Newtown Boris, cwnna Carlach. Agus caimé na blin tan. Ys cyfyn am gyrraw fair bre sergeant ar na gardi an sin sy Marek. Nw'n stasiwn y fi ac o. Fi si Jirik and Ake, let's not grow me a curfoom. We're low steen. Pet spellan, Benham, though. Ahar breen, a spellan, a imreen rugby, le, foot in the hern. Vision a hargent and shin. Kalawet, Bajor Blino, I knew. Marshin, we she in a canfort, a ernagardi, a limonach. Alugutabene. Fair bra, well now she fagalum and fair and pet, ma be on Vertigan a gimmerch pelle le Greg de Menne, arch ground which girl of Michel Lostein and his club v pet and my sergeant.
1: Yes,
0: yeah.
1: What to what did it to you, Shinshira?
0: Oh, chimpel going lean and my shave lean and a martian.
1: And this and Shin?
0: Oh, I make a G. Mar prífhéidir go dtí Rahín, gar de Calímar, chun na Galibhe. Agus bhí mé an sin béidir an ceann nó chuig bliana. Well, bhí sé geist an sin, cár ó mé chun Corfú, mé bhí na cairde go léir pósta faoi an am seo, agus bhí sé a déanamh cuairte ortha agus tithe acu.
1: Iad sa chríú síos, mar
0: a Benna tí é chuile din acu. Agus bhí sé a gháil típer mar tín céir.
1: Well, cem bhí anna fósta fér?
0: Bhí sé geiste gom an sin. Ní éitan maractáil gan an airige agus na sléif te hart orm. Agus dí láit tí sfer ná gan na rudí sin áil agus áso bhaintseasta ná tónragaí mar tá nóair agan tú isteach an bóthair sin ó mal a rahannaí tá an airige ar a thíomh de lámh a duise agus na sléifte a féocha na nuas ort ar thíomh de lámh a chlé.
1: Agus an gaí a daí?
0: Agus an gaí, leo. Éir úr glan na fhairige.
1: Cian bhí léonar fós tú agus cian áit ar chastu ar Catlí?
0: Well, is éit an rodé, ní rá bhaithna go mirri, cé gur tháinig sí, o Clún Carabán Paul Flas ar a mór sís go dí an cladach áit a bhfuil rúna digan tú tag an abad agus té an abad amach an sin go dí
1: clíra
0: an clíra se well son áit sin tíf sin tíra hana sí agus

0: Bhí muid a géisteacht an tsin leis a gláir seo de Wio agus Crealú an chláir sa hána.
1: Cúirsteach ar thirbhísí am cheadúnais fólamáire agus tamána ar líne, lena narratar anuachán ústáitú, málartú agus athalathar. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an tseirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar líne in nuamh ag ndls.rsa.ie. Mai go bhfaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtacht ar Wody.
2: Tán Ryan Ferberha tuaithe agus pobal agus gaeltachta ag arcu inniu chóir inbheanach dá hangach dá hifigis na Ferbacha chun dé na gáileamh i méile nátha chun dé bhuio nu i maileochlia dó. Tán ráil seo ar aon leibhe le thoirid efagach feimiúchán ar post meánbhanaistíochta é sin sa stáit seirbhís. Ba ról tábhachtach ag an inniu chóir i dtaca le rialú inbheanach a athreitnú sa Ryan chun feabhas a chur ar a chuid oibríochtaí. Tán tolas ar fad faoin bust le na n-áirítear an chuí le hiarratas a dhéanamh le fáil ar publicjobs.ie. Den iarratas faoin na trí chlog deir dín an trí lá fithe de bhí úl.
3: A chára, an ngearna tú dearmad an dola é íach?
4: Ní dhéanam si dearmad í gás riú.
3: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach ceapan tú gúil an tám ag bré, gear ort.
4: Dúirt mé léacht, ní dhéanam si dearmad í gás riú.
3: Ná dhearmata. Seachan pianóis dola M. Quaige, fai neurochóin agus íach Le hab Iflo my tolls.
5: Is even liam no hurn to cogger maltoch am chluas fuckler nos shine angeli agus kigera ag tacht couldn't she at mo chrie daus anam
6: on kadunis telefisha bil nach dein inshallah atashe fosle hier shine angeli feide chance er tv license.ie nu en ene fige frisht or rieft es ne hern
0: Gaelta Sport at RTE Radio na Gaeltachta.
7: Paul O'Leary Tornona. And you host a nocht by four in the Bukacha agus four in the Abulu, Fila Walla, not in the Exule. She glimlach an o'r curry hamon in the Heron, by shish to Fila or Kernog Perry, heart to Larsha Shea Tornona, su le slua ul war le fall to Chura Walla rumpa. As captor could do for almost command or in Vinur Honda, we crave the Heron visha Katze, don Gaedur and Nadiog Octo to Kahar. Uruan hana ui limnach na crífach a sinchur as minnur as mlein chéne, sír a nidia caracha. Chal gaidig tifti cana sinchur ne, a cofer fault wala rumpus in freshen, ag hartar larsab do men an slua, as jen ag stade fyrsta nia sin hartar cuig a chlog. Arnoi ui in Spain curna down America ne, ag sula milliun dine ag ahar Madrid ni stirni tanonach an fault chur wala rumpus in. Fanas la Socrates, ta Tynan Thompson kenig Manchester United or Tottenham Hotspur ar loch 8 milliun pumpf. Jimmer said, Lafurin Oigas Spurs, that a vorin fivlin is fiche, ach nivosha moran jesha immersed togetherin. No such interest I gave a fillet or a chanter dochish guard the car Manchester, such a upbringing.

0: Dish. Asta Imro International Brazil, Hau Gomez, Jiltig Wolverhampton Wanderers, La Aston Villa, Erloch, Hearth, Fa, 6.8 million pound sterling. Jimmer Chef at Striblin Golela Wolves, Ohonic She Hoko Flamengo, August Kate, Sucha Cliffa Imriege, Tadzeglifa Imriege, Le Brazil, Hama. Arashe Kursi Ammoniach, does Nive Irhul Barres, Irwanister for Fiki Hebradoran, Brandon O'Comain, a Chirton Chohig Nijesha. Fisha Alua Little Voluntus, or Zaire Padder O'Kaeli As, Rinchachtenehen, a Yevnesha Rair, Nachmesha Lehen or in Vinchahogan. Ta Fochus to the Huiger, a Gobber, Filaher, Conchacht or Wanister, Noah or Hincher for Clarigan. Rashik Sakhar is my Irene Leroyger in Shamrogar, Chath Reeds, a Drew about the Kalahe, Kratna Gorehe, and I Ararat, Armenia, Beshit, and I Butcher in the Kaivinse, either KFJ Ignace on Albine, as Enda Selja on Slovene. Pon a Ruggery Thresh, Castel or Selja, Fihole, Blintberg and Nuas, Honig Shits and Reeds, a Fiki Fix a Tree, Honora won the Slovene, Diltas Mach, Mavi the Cliff on Imrafere and Visha Hogan. Rossi Kappel or Jerry, Tornonisha, Milan Roba Vesitaction, Shachtros or Fads, Benhid, Canon Chin, a Jetresh, a Kuig. Philip is reached Ori, Thresh and Ochta, a Jetresh, a car.
1: Taufej Wachtara, Machtara, Machtanoch and Chin, Nagus, Nashgelt Sports, a Dalu Heliga. Tasha Anand's Ronald McGlennish Teresa Do, Ishamus Rishaglar, Glora Ahanta, Rahurlaj, a Marini Gara.
2: Bada yeri yugus were gaid fáilta ag a glór. Tá agrán speciálta an ghríb an tachtan seo go frá glóra ahanta. Glóra a casú lom le linn sesún umlánaíach go Parlament na Heorpa a Strasbourg le gairad. Tlashmuid ar dús, cuid gan óráid a hugan tíseach Michael Martin a cursís ar hosechtaí an réaltas an seo le linn ar dreif seo uachtaránachta ar chórlim na Heorpa eidir seo agus dera na bliana.
3: Uachtarán bet sóla eisúri Parlamenta Ina Ushle agus a chairde. Táim fíor háiste a bheith ar ais in Strasbourg i grí lá na Heorpa. Agus láirt leis an barlamin seo, a thugann god déan lahach do 250 milliún duine dár go hiránaigh Eorpacha. Táim ag súil le bheith ag obair go dlú le feisirí na parlamenta seo i gcaitheamh na sé bhí amach roing. Agus tastúinúing gur iarracht harabheith có i bríoch a bheith in uachtaránacht na hirden ag obair le chéile. Is é mana an aontas orbig ná aontaithe san éagsúlacht. Le rinn sé an gréasán sever de chultúr tangacha agus stara as a bhfuil ár aontas faisce. Agus mar a bhreathimid ar a chéile go dtaighean ár neart nuair i bríomid le chéile. Táim sé an seo i mo ionadaí den 8ú báta do uachtarán na hirden ar an gcórla lena rá libh go bhfuil measa guing ar bhór ról agus ar an léargas ar le atá agaibh. Agus tá uachtarán na hirden maite ar bheith ag obair leis an barlamin seo le daibhéin ar bhonn comhmheasa agus leis an gcór is mó is féidir chun obair na ndaoine a chur i gcríoch. Táim an seo le cúnamh a éirigh oribh. Is féidirling é dhéanamh le chéile. Agus beg uachtaránach fehefe sé ar an géad uachtaránach de chud na hirden ó tháinig an ghaelge chun bheith ina tanga ibre lán ibríoch túil den aontas orbacha i mianar fehe dó amach.
2: Ní hiad an rialtas lo pein bheits a gobar ar a go tosaíochtaí a chur chun cín, bheits a súla tacaíocht freisin ó eisirí orbacha na tíre seo. Mar a bhíne an feisire gon tauchantar éire Haas, Cynthia ni bora chúgam.
4: Is dócha go bhfuilmid ag tacú táid ar an mínse mar a dearthe ar an mínse tacíochta maidir leis na Harry Realtas a bheits ag tacht go rialta chun na Parliament in níháin Roisiach i Strasbourg chomá agus ag agrú agus mar chahirlig ar chruinnethe Somália chomá agus is muite na chunadaí díreach toffa gon Eorp ag na daoine Somália agus ag tacú mar a dearm leis na Harry mar tá an bhé mar fad mar sóldaí téana amhairín ar an gcóirle agus céhiad na daoine atá páirteach sa chóirle ná na Harry Realtas.
2: Agus sin locht áit ar go minic ar an aontas orpach sin nach bhfuil ionadaíocht sácháidir ag na Saoránaí agus go bhágtar an na cintí dacra atá le déanana ag na palatóirí.
4: Yeah. Now, Fiasig an realtas marialdar sin, agus rinne siad bartar air a vrihar, agus rinne siad cúplioacht, idir gach cúnda in éirin, agus tírach

0: Ein Ellis in Europe, agus dear shield na corliori, na shanadori, na tachti dal in the cool vein shori, togri, a horconkeen, agru, agus tashi shin dinta in Yorgus na conde in air in has, agus tame entresh quidit, tame tresh kauruloha, agus tame tresh quiddi oil, goody ochadi, hun on Europe, a hor, oscor, clubbina. Winter and fubble, gnarini, ferimiori, lucht gno, eiskris, comma, ach an kangel shin, ach lu, marta gearhalesh, marta munin size kaiten uta, bjog band dentig dinier in Europe, agus denters tal of slande go willmits in Europe, go will in Europe gamaduin, ginyenimit gamahas, ach ekenau kiena, an shin, bindini size kointuch, fwin Europe, keko willmitresh, yen of homa as.
1: Agus valach as patishkina an rôl gadeirach a fi'n segna hagriachdi mar hampla beim an vorig an reilta ser an mushead ar na cainsani bushead ag sin kiangan a hotchis mú gúil cochtu eg an parliament mar sfeidlib dúl túg of pay multi bushead a dintar.
0: Yeah, agus tán bushead on a fracticule choma mar tamu de kind fui chosant ferimiori chosant iascari loch gano agus nadini a luig me hanahein so Bien éfacht agus bien tara an iirach eigin na caintine seo eigin na cine seo ar an gná ghuine ach brehan an gná vótor Somalia go bhfuil siad astiún leis na caintine seo mar tá siad ag level chóhard san agus iad ag féchant ar na ceannairí seo gléir ins na photo ops agus viewants na hetlán an the cavalries agus na gardaí ag seo ladini go dtí caislán vlá clian ó caislán na chintele agus ceapan siad nach bhfuil éon mhaintecha loha so Tá mé héan mar a dúirt mé ag obair mar éisire órapach in éan heas tá dé gondé le daile lem lucha agus tá méid irí an iri sin takeíochta a thuirt run na chonadíthe áitiúla na daine atá tofa cóirlóirí de gan chuid is mó maidir leis na himeachtaí atá chuth ar bun acu agus in i gondathe nach bhfuil éon imeachtar siúil nó éon chruinniú eagraithe go dtí seo tá mé héanaach mé iarann ag smaoine bhar cupróí ana faoine na ábhar spéise atá faoi stiúrgam amhan seo sé sin imcó mar gin bheannach le gnó agus mar sin agus tóiltóirí a chosant agus ar nóid cuasaí iompar agus tarasóireacht agus tá an tarasóireacht písa tosna chana héin agam.
1: No. Níhe atá mar hosíochtta ag an réaltas tá trí héime acub omíocht lucha slándal. Agus tá lissa le háirh berta chura a láthir na parlament a acub agus chura a láthir an phobal acub. An gréidzan tosa a brannuair chamál agus a dhéantar an obair an seo, go mbeidh siad an an éan spruc atá acub bhaint amach nó ar túsa seo beidir le próisis go mbeidh uachtar annach dala pléiles.
0: Beidh siad deacar ach rud amháin a bháirín agus tasúil am go mbeidh go bhfuil mé gheart a rá san ach tá an iriad sin ulmhacháin dianta ag na stáitear víisi agus ag na ranna rialtais. Cholús a tháinig mis amach os cín ghablíon ó hin. Fis de kind fi nocht ranacht an sin agus fi kind fi meadu fi veadu na vorni agus na vorganti agus gachsai strochtorella a hakoch le hocht ranacht a jairoch ma lehi agus Bí mé caint leis na stáit seirbhísí a bhaid níos minicí inis, agus bíonn siad rálam, ó, ie, sinti a tán cóid seo siúdra, agus ag deire na blianna, tá sé gest gom tríal a bhaintas é seo a bhaint amach. So, is cosúil go bhfuil an clár aibre dénta amach acu, agus tuigin siad ceir tála duine, ná ar nuaidh, féach ar ucht rándacht na Cipre, agus an méid a cuirbhisteach ó éamh an cogas an sa bhean iarsar agus mar sin de. So, tagan rud a eile i níos gan cuine, agus déitach sé sin cuiristeach ar an obair go mbeidh leis na rána stáit agus leis na stáit sé ar bhí si a dhéana. Ach, ag an am céana, I mean, is sena láb is old hand é Michal Martin, agus eisna táis dúr an na linga seo. Agus fisach an ó gamachage, agus tiki sé hén go gaig sé ar a liad bu a múr amháin sé sin an buséad a bheith fwy réir agus cór ceartair rivieran na bliana. Ar a liad bu a mháin a bheith ega, agus bu na eile hias fwy sin.
1: Cúrsí na tangund, cúrin tú an bheimar ab ótáuhu agus bint tú Siri Shasta a Gaelov Tilla Carta agus Tilla Stadish Gunn Chailge. Umwyl Zeshan Chasa Lavlian Charonian Ishan Tanga ni hwana chwyr os cwyr na Europa a beidir cwpla bua all o hif cwrsi mwyr laha agus marsion zew hif mwyr laha edrysha agus tūs na blian na shahogan o hif Stadish na Tanga.
0: Cynta, credimeisi inga loider awarding Martina got some stocho. I'm sure Radin the Gelt of the Wadwin is Misha Playle, as the Gobble Shows Vinny Vogliach, Malir Horiganam. Kinta, Vedis a Laurimid, Fuinwelge, Agus Gilarimid, Ingwelge, Shes Fjar, Hondol Ivaim, Nahotocrats, a Mohanshon, Una Banish Dory, you know, Nadinia Tosna Rana, Mohanshon, the Stachervishi, Agus Napolitori Somalia, Agus Napolitori and Shaw, Agus Istocha Few on, Uchteran, the Parliament, Roberto Mazzola, a Tatresh and Ibe, a one less and Valtish, and Ibe Hien is a Taigan Gaelge, so Parliament, Toshi Tresh, Neil Lehi Hain, Vishi Goberladini, or Toshi Tresh, on Mueluj the Hul, a Via Vim, Iguin in the Maltisha, Ishin Elias. Ma jan sé sin agus tá sé déanta tíh stig a chopil blian ó hosig an tíarmar seo fé a cehar is tá mé lá a rógus go bhéit mééis fáil réig leis an méúd lí hiúil a tá sa farment ó héh sérahís omláin a tangaireachta buan sé le hat tangaireachta bháin cé go bhfuil brúna an madra le heisteáin chomá ach fágamid é sin ar letíh go fólín ní eis trófar ní eis trítar chuile Focal, Imerla, Nuanentang, Gogelga, being two sides to talk a good documenti aura her, right? Ach, Marshin Hain, Toshe Faimagoma, Agusta Harter, Fiha Dina Fostaha, Ir Hogaki Gomachwicha Dahimakarig, Sonarov, Son on the Chin, Ashrahan, Ohohevna Tangarach, the year is Buchtanskele. Gar nach féidir le fésre cosú lumsa le gaelge liafa an teanga a úsáid sa bhrosséil mar níl an seirbhís a teangaireachta an sin agus is féidir lum í úsáid uruán sa bhí agus mé in Strasbourg. Ní lór é san agus an stádas dlíthúil agus leagam béim ar an bhocal dlíthúil tá sé sa dlí agus tá an dlí á hárú faoi láthair ach bháin tá an sárú sin is dócha chur na cheartais go bhfuil an mhéalú dlíthúil vótáú ar san an mhéalú dlíthúil seo is fifa cearsúil a hánimén seo but caifar fáil réigle sin agus tá mé lán de ghochas
1: Dúirt an taoiseach nuair bhís chur chlár oibre an réaltas láthair dúirt sé go breis agal ah gúilsúlaige go mbeidh an taontas níos dlúithe más tá eile go mbeidh pobal na dtíortha ar fad níos fearr a ghéan tú le chéile fa dhéire an leabhlainn seo. Gréasann tú go bhfuil fadhbán?
0: Ó, tá cinnte fadhbán. Ó, ní léon dautach go bhfuil fadhbán, mar go bhfuil tíon nó sus le tíon gus na feisirí sa pharlamán sin i ngeacail linne buana siad leis an eta yes an eta crua. Yes. Agus curann siad a ladar isteach i ngach scéal, ladar anna dhúltach, agus bíon siad ag séana agus ag asean tú ar wathe le séana agus asean tú, agus níos measaná sin a bhaidín bíon siad Gomlan anjolach, agus cuireann siad bacar vná, bacar gaoine, vionlig bacar a chuile hort nach moanan len a istócha len a dradasiún hain, mas féidlam an focal sinna úsáid, nú leis an mion atá acu hain. Agus níl sé co aibrahach, níl sé fiúan bésach, agus níl sé fiúan garamúl ag amantí. Agus an deacrachta tála sin ar fadar fad, ná nachhil an cordon sanitaire an a hille agus an rud a bhí a gceist le sin ná go raibh sláire intithe idir EPP an grúpa BWO sa bhean dáid Chacarta agus an sin S&D atá fós an a uair agus mo fhártaí na mógrúpa Renew Europe ach hit Renew Europe ó OITITSI an 340 is mó go dí an cuig go fhártaí is mó agus idir an trí óháid is an cuig óháid tá an dá fhártaí uair seo ó théamh na héite deise agus déanann sé sin an dhifer mar caig an EPP go mór bhór an EPP cai siad féchant ar na páirtithe seo anois nach bhainn siad láthair churabe chun díls dhéanana agus ní chabhraíonn sé sin chun dul chun cína dhéanana go minic curann sé sin muil ar an bróiseis agus cothaíonn sé deacrachtaí agus déit an sampla nó róthuairt maidir le CSAM sé sin an ábhar ar lína maidir le miúsáid druchúsáid gnéis maidir le páistígus mar sin de I mean hit na caintena sin ach sa chéile agus bhí ar an sais beart i dlí sealadach a churí bhaim gá mhór Ach, I mean, tá sé fós in a freisach ceart, agus bhótánam ar ríist an tachtan seo faoi sin. Agus sin sampla bháin gan féad gur féidir a hit amach tuisc na grúpi nua seo.
1: Mar a chola se bón tíseach ar bál agus ó Cynthia an sin, seo an chéadúir go mbeidh uachtaránacht ain ar chóirlan na Heorpa, ónúir go bhfuil an ghaelge stádas omlán aibre san aontas. Kudgan ober a chudin leis stádusin, is se an ta tangarachtu ngailge gudí tangachui ela.

0: dunna gona ha tangarí a vint a gober sa Parliament e Matthias McCorry a lairlum fwin obad vien ar siúl acob.
1: Bien lair vale dien ar gynas gwaelan, bí me gober le sing armanis coma so odis to bí me gober de mút a vírla ach mút a gwaelan is mó a vím. Agus na sesiún omlániach dun Parliament, sys na plenary sessions, bien a gwaelan a gónaí awn, a sin seachtan amain gach mí. Cosach mar ag di stéid cosach so bíon an gáil an igis na cruinéis na cóhálach os an cóma so tá bhaid níos mó ibidín is seán i dhéna bá tangaracht as cáil na mar a bhíach
0: Agus cé an áad tosan seán is a pléilis an á tangaracht in san Eorab rotú pléilis solar tú gúsáad as gan réilge
1: Vís Tá ní ar an iníir in inís Hai má dhéanas tó Dimlíon a fhéad, beidr gwaith nes mô. Fyna yna fhyr agi baile agi cohála ha bilgis crinni hi pwy blí a hasgat fach crinni me on the board agis fach tina kind of squail and stirach tina, oh, we don't understand you agis stirach tina, well, tera waile agi dain, but the better rate agis closa in urta, kudish in urta agis closa to as bierla. So fys a yna of hannif hennig nur a tosnech lish in gwaile in shir sa vlin chavile sa shacht agis gandaut nir a moran agin really vi abel ta yna so vidar a lor a gipriach agus sodor cumun in tria lasas haim a teach trí bhóin.
0: Abur dhéanaí seo, abur bhion chúsach?
1: Is é, tá dhéanaí dhéan ar bhion tó, a dhéana fulán cahalt a bheith dír, a gohilis go amlán ar cahalt a bheith gibriú, sa smuín, sa smuín, ní fhélat a bheith titim siar, ní fhélat stopas fóchl a lorg sa bhóclóir, nó ceistach ar anú, ala chun a stiatan ar a slíní sfer, cahalt a lénú tórt brúmur a seahef ar zvíon tó a dhéana. Ach, Bunim sa asa was son tsaiz adrenaline is aha ach near fall an und dort frage lech net it so bin dine bin bert no touristik so wus bin mit schalech der ich hele hage sonst ein kai brische wel gut i der ratro tasche dien
0: kher fada gzvacht an an lan ni hegon magera dos on the first set kim real talak shes and made am khan tours
1: well an son institute in europa ta real khadia now as agastoich gma ha jar of law so kurim gas se shun um lan ich shnero des is dine mach bitte mir fahrhard gule agas Crinne helle bydig me fa ti wyr chleig nhw cedi wyr chleig a bydig ag achub brysio fe gwt lyn lyn sy'n as ta rwyl o'ch saith cast o coch y môr o chleig is fedl di anaf as ych hele y môr o chleig rhele ag ys mar sy'n da ach nyr fi'n to las mod institut yn hwyr pe gobrydd yr marg y prifoed ach ni gwn i fi'n y cynnil o'ch com aslan as bydig me achart fe gobrydd ffragol le agos ha si anna hir siwl agos gyffyrnach Tena kai dan shi is an hapwik, chesh kuplu ar achleg, dis ni feid leat queen of kot hapwik shin hili.
0: Dis a special lua tour ball, ni feid leat gala branu sa vaklor. Sha aat in the min galor termichta, sha aat in the min galor fokla teknula. Kien chuigur feid leat olvu chana yinna da hesu na tangarach dat an thais shin?
1: Urent achleg a chahavi leav, agus I geishtach. You know, mahan duch an a vea sivut, if a kuplu ar achleg, betu kuplu laag, alavu, betu leav, a cadde coi peisi stig se flennery bedig blefi turdisch kracha turdisch gebelet gut nur der lead a chimne ros ne pointi agus hast doch heute mal verstig crinu de hanus ne kwisti hast doch heute mir turdisch gelebt und crinu remission gemacht gut kata fleko agus gemacht es um ovi james lesher hallerin in a chinif as ne lauro shit back size tur mir um kadde de shit de kind as bei mir aber de tier mir zu halvu gmor von mag mir aber das germanisch man nit na mir ja man is gewoon toch om just magile or gaan weg op dans zo in een rein sheer kadine tier me a was side ko agus bin tier me no tach en kine gone nur has nies en so nir moran kaintjes a haruna herai de si bombs is rodishin gleres ni ne rodel ni shala a so kato dol da hiersen few was kan is beerla kan trachtering er mal sag alle wo gaan alle wo gaan agus kato an gut few no na bin toch en weg op kato we leven nocht as gach chang wir na was side gut hang ma so kato fleer ko mal i do den egen so special Ja, skandal hardig så spain. Jag är smörjande till livet en åkta. Ni vill inte hur man går till kadera här till det kan inte. Ni vill inte gå till kadera till.
0: Lauren sé bear na boots agus ar na fórne. An bhfuil foran ar leag mín tú gobarló, mín tú agriche

0: le trúnú cethar cóleachaiche ar bhin leanú nach nó an áthrion na fórinna sinna brathir ar an óchaid agus a brathir na tangacha.
1: Aíonn sé timppla a gcónaí tá há daanaá gobert gobúin don bhuiinn fi mar hall le réin ach forhgan is conar a thuirí sin an osmisi freelance, só tuair siad conar réiti me far fáilte na leanta sa agus san san tanúir fáte ó bh feige le agus diaidirs tucharisteach in aon chuniuú. Agus imúta ná sa bhéar le meca siad suasad mar haiid siad ddíigh fioch na chuige gombeh clúda chucó iad iadtangacha agus is féad i don scach cruniú. Ach forhór gunne go mórhan mar mé míad acha gobar óhail an gobéarla is fé le sin na bhesca suas agus déana siad ééis sin chuanú áid is móis fé le bhhainte as leitingtas na réalacha.
0: Tá idirhealú idir natangacha sa méid agus gnáistrítar chuid acu aber óhéilge go béla agus an sin gnáistrií beidir an béla go dtí de géú ráith an déon go hangcha. Bú tú ná an idirhealú sin a bhíúm.
1: Bhfuil forhór stíigh sa flenarí bí an forhórlacha on rud árás a chéon teanga. Ná ní féidirí sin inanamhasscha mar nuile ar nóhan daine gin ábalta an ghalan íanamh chun chuúdacha feh denúach le gach lá cear lá sa chéile. Só istíigh sa flenarí bí mí gohir passiv a gomidéis éonú a láran duine igen a scoil an cuiimiid bíar leis. Mar ní bheith chéine múta bhéarla nó éon bhút eile ábaltaéis sin anamh. Agus san san bíon na ha teangaí eile go léir géisteach linne as bíla as chuann siad a deanga féineis. So I mean in dinner road good to retour it booth na gaelin sha the mist could gaelin a gaher de gna acht na lauren din as gaelin kunu mit bierlis agus sin sin relay of yenigis na booth sele togen ji chine a relay khane khrene danga khfein a han son ig krinele bi mi gobert good gini of mar it mi dis bi mi could gaelin a gaher de derter ar nos cause a kristuna igun a mi kosak agus krine hemarshin
0: Se spéisiúil gnéir tú nachfuil do chundaine an caiach gúil áú móra a bhar an ghúil cholaachcha i bres aghíine gúil go bhfuil éileh níos múir an éige.
1: Tá an téalah an gáil na fás a gcónaí agus tá ggéarrá ag institúú na hápa le breistíine a dhéanamh is minic bhíonn siad gahanas fé mar is chu brúir na fé le ru éige anús teachchan caiimiid an cruniú a chlúdaach teúin an chail na bheithán só dhé tá gananta na stríine. So má haine ggéiste leis se ghil sí a cos na teangá agus ghilin ar a bhhacu fiad cuasa MA in UCG as fiad sidééis sin anamh agus sinna Joint Islandá.
0: Is sa má béla a tangaireachta a bhíns lerinine riagána gabbar. Bhína si sin na cuarmaí a bhíns ar a héanrumm.
2: Ibrion mé sa bheith béla. Cílíonn si sin go bhfuil mé ag déana bhí gcónaí a tangaireacht go dtí mó teanga dúchas an béla ón tangacha ísachta i mó gás ón Ngearmánis, ón Rancais, ón Spáinis agus ón Ollainis. Agus tíim go dtí na cruinethe ag súla agus nuair bíon duine amháin ag caiint as Francais caiith mé an teachtar sin a chur sa bhéirla go ionas go dtuigeadh na daoine eile cad atá ag tarlú.
0: Tá tú gobar leis an méla fao láthir ach tá tú fólam na gaalge, tá si agat a chala lé leis an gaalge.
2: Tá méid fólam an gáilga bhíoh sé tanga ísachta eile, níl caiintó dúchas mé ach tá si mór ag agam a na tangaireachta dhéanamh ón gáilga go dtí an béla mar bhí gáilga agam sa scóil go dtí an ard teist agus le blianta a dús feicim an gáilga atá mó neachtainna agus níana ag fólam sa scóil agus tá fóda ar am é sin na hiscint freisin agus tá lán rud í arsúil leis an gáil gan na scanán na lehar an ceol agus bhhailam é sin na hiscint freisin.
0: Le an abairí dhéanaan tosa go dtíí an béla ón na tangacha íasachta eile sin. An múl tú ná chu sí sa dhéanana ar ceo casta agus atá sé agus chodííon agus atá sé.
2: Tá sé dechar cinnte caiú a bheith díirithe go chuilas go thomláin ar an cruinniú seo ar an ábhar seo an caiintúir seo agus caiú an cruinniú sin a óhú go godí an caiú na cápéis a léamh taide a dhéanamh faoin ábhar agus dotangacha ísachta a cothú.

0: Níl sé chu simplí le síisteach a gahíir agus tosaí a gasrún mé deirtar
1: chur in incur. Ní le an chudis lú duna á obair a bheith sa bh caiú an tú fás óhaáin a dhéanamh rih an cruniu.
0: De ré mar hiigem eibrinship mar an bín si be seíocht híéis sindum.
1: Eibrion mud eibri mise mar hapla i gcónaí le atangara amháin eile nó beirt atangara eile, mar leiríonn a lántangacha sa cruniú agus béidir go leiríonn na runfáirtithe idólais agus níléon idólais agam ach tá idólais ag atangara eile sa uann agus ní féidir leat an atangaraachta dhéanamh ar fá róada agus tá sé bhd níos fearr a bheith mar iann chun pí a dhéanamh agus in dhé sin eibrionn do cóhlacha agus in dhé sin tosa a ríis.
0: Mar airag nó hí orpacha be go leorgan ólach go bhhaan le curbhhaimmbeanta na héan agus caiirlacht ar chuinethe ar an teachta Thomas Byrne. Lar sealam faoin gláráibre uilhíach atá go réaltas.
2: Ba tá dí géir a chuir bhhaim agus stócha nílan túlaach orne arlinhéin, a mín caiimiid is cóin tú á ó na bbalstáit go léir agus freisin cóin tú á idir na bbalstáit agus Parman na Eorpa. An obertá dhéanamh goin ná na balstáit a thugann le chéile agus de bheith íirit a dhéanamh idir chur éon go agus an sin dogadtíí an Parliament, so tá ob sin tosathe tá lán rudaí ar an liste le déanamh agus tá mu chun jobsúlam job mai a dhéanamh ach níl an cinenne deirigh ag uachtarránach na hhéan agus is sort caiúlaach mu
0: agus. An seo ag an Parliament is tohí gur beg tuiscint a bheith ag daine go honúlaach tá ró lánach ag an Parliament an goúirt in na cinntíí tal le déanana mar hapla cuasí bu séad. Rud chélíns go gaiisih a bheith ag cóardú agus am an caddrahlób ar bbun réalta.
2: Well, forma sem má chéad clé goáin ó feisiir a Eorpach feisiir ón rang ag go seachta chu gur maididin ar an gcéín tricate. So an chéad lá an Uachtarránach. So sin an sort cadrah agus an sort tengeháil a bín ar siúil adring. Agus an ceart agat, beagnach ga cinenne san éanta siúpa caihína Balstat aon tú leis agus caihíí an Parliament aon tú leis. So béidir nach diggan gachtain é sin agus déon lehas an institút seo agus caihí na freisirí de chuid na Parliament aon tú leis na Balstat. So is sort caihíirach sin is sort tamid geannas na héidir partíachta agus sin a job atá agan nach caihína feisiirí déon lech mátá si don Parliament nó mátá si don réaltas teach na chéile agus éon tú.
0: Ach bíon an fáilíocht náisianta a gceist freisin agus feicem an taachtain seo mar hapla cuasaí táchanéochtta in sa bhreincé teach chun cíín. Mar ród a déach béidir mai le chuir an obairú dereachtaí a chahuaíh.
2: Tá Jackreachtaí agus freisin tá deisina freisin in áíire le ní féad leit stócha toirí teáine a thura agus tá taií agan in airan madra le sin, so ní mu sé túra aonhd faoi teáán na Franca. Bhí teáán san isisitíir le déanaí agus bhí ine ar lá daoine gur bhuaigh rob ettain, so níd is agan cad athlóí sa rank buchas a dia déon lá sin go léir, bhí daine ránar a tháinig George Maloney. Isteach gur sort tubiste bheith an den éanta Eorpach níor ála sé sinna chuna bheith. San ní me sé róhar a fao sin. Caiimime just an obairí anamhtá os a gáir nemh de lá leis an réaltastá an sin inis agus sin an dúlgustá orína.
0: Laantíiseach goláidir faoi chóirsaí an bheáir ina óráid os chuir na Parliament a faoin nuachtaránacht agus thug se le fis nach bhfuil an tíir segan áasta leis an méid atá siúla an éanta Eorpach. An maid éan in anbrúchar in na b buile le beidir le dulchan cíine dhéanana ó híomhá an bheáir?
2: Well, it does a barach Boyer, kaime Angel Ursula von der Leyen will and tend to Europe a contain of could just mold and upper modula exposed the tort arrogant as he tort carrot the winter winter gas. October the like tasta when it's the sheets and like she's a gasilla and t-shirt. August right to kai gock ball start talked our board con Angel lat con a curry vine. Right to elu ela kai more of colleague to ever August.

0: Coney Air in Arden Street, agus tá sé to Coney Air Martian, agus a Van Kela, agus na Páiste to Acab. So tá mé joicáin le fuí díne go job na Acab, a tá yena íhil ag fós in the street nán with the Jack Isle, agus mar tá Páiste ag fólant Martian ní chordin a bheith an amaidin beam air one off housing, but chordin a bheith dearest Jack air an fólantin an domastrishin a tá a yena ver Páiste in Nachlia, agus ar fót na tíre a chord in Nachlia mar As an cúig vile páiste atá gandíd in an éireann tá ceara vile gof tá cóni urban mlachia.
1: Arnói an chéas fin tíche éanad one-off housing banachin le cantar tuiche a gund chuzis mú agus cantar réaltacht a gudivin agus imri ar ghoine fuhusin. Cím fanna féidir an dáf rái rassal?
0: It's féidir. Ag orin sa sídum gwaile am veim atá egan realtis wis agus córas náis mí ceart ar glacan wis a tábh atoch de wis a cófobal ar fót na tíre agus cófobal gwaeltach sa tíhe aine de bheith nán a hógáil ta sin gabrá ach don mechan in na Harry ar fad hís na Gardner Street in aine chlumsa beidh gwaeltach go meid si de rá a níos mó fwy sin ná tíhe aine.
1: Tá glór airgadt do chahatata goúor planannaí do bhailsú ach tá na hifrichaí fós chothirt céna. An bhecinn tú ghúil éonú a déach an Eorp i dhéana seis chun sríon chuir an gastas péidir a bhhaant le cuasaí tóigeála mar hapla aspaórne an costas a bhhaant le daine le daine a bheitchasásta obair ar sihnaí tóigeála.
0: Well, sin go sin dín sa tábhachtí beidir níos mó ceartar hort a gaine, ceartar tuhiachtú hort a gaine, tá mitra caim fuiin ceartar tóag dína uirsa a tuhiva acob go príváid a sin a glacham na sin, ac a nám cain tó ceartar tuhiachtú an comá, agus níl dóchan ceartí uirsa ar gaine dín éirna tá, bhil tuhi acob ar chíos, níl dóchan ceartar acob agus tá, Tá bán ó Nachlia an seo i Strasbourg an teach an seo Catrina Whelan bhí si caihamach as trí hachas a céile tuisc go raibh an únéir ag gcuirle an áite a dhíl níos is sin ceart nar chóir tá si ócéanais mar fios go bhór si teach ón gcóir le gondé sinnaí an aib bhis aga tá numach a ceart a bitir ag an landlord a tíarna táún agus níl a dóthan ceart ag an duine atá ag gcuirle an teach a lárchias. So sinnaí an aib ag sin a ragra i mar hormis an ná níos mó tíhebh ar fáil ón stát agus ón na cóirthe chundé agus sean a chóir chóh san inéisteach dhéana i dtíoch na bhfuil dat bhfuil déanta a go tuis mar níró sean a go mar dúirt me hena ar a go áile ó na bainc.
1: An dóilead go bhfuil an Eorp an nán cuidú le tíortha galing leic leis an air chéimse.
0: Sím go chóirún, bhí agus tarlín sé gcónaí ghfuil duine ag ire aach cén fáhfuil muint mar bhfuil den cóhaintain seo. Cuirtatá si a dhéine an bhfuil si just a chóir rialacha a bhaim a chur an astún a gur an astún. Bhí agus duine ar fód na Eorpa ag ire an áit seo a cháine i gcónaí ach ag an am chéine má feitar fragri ar na gceiste seo ba dine ar rá, beidir go seo go maith cuaimis mar fartan den cóhaintar seo agus. Muna déan na hinstitúdion seo in ngleic leis na feibna atá chóráasta gaoine, bhil ní fiú na hinstitúdi seo go sin bhil ó bhil sé ríhafatach.
1: Sin bhfuil ón gláir an tachtan seo, míle buchas le ón dólan as chud cuidú ó híomh cuairsaí technola, ar ais de sahan seogan le chuna dé a go híine go chlog, idir an dálín, Good night, dear babe.

bui mari ni gaira a laire agus a léire an clár glóra ahanta agus a creoló an clár seag an chéadhuir maidin de saharan seacáta. Tórum is clóisinis gan grúpa flúcanta gáréilwob réil farúbic agus Toward the Sun.

anseo, ag an gomasiún am omíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas faoi cheart a tóltóirí, agus faoi airle

0: si áisiúla chun ceúla de chuid airgad de bhanis tú. Tuaircourt ar ccpc.ie.
1: Ó, a chálín, tá cuma íontach ort. Cáhúir tú an gúna?
2: Ó, grúbh mágat. Mar hórlín sé, formair ísach do machara é.
1: Stad, is bralam bheag rain dédí.
2: Dénimé sin a gúna. Ní léad a chála hí bhan nuach ianach.
1: Go díraach, rannín tú go chálin.
2: Bhain sulta san íha.
1: Tus a freisin. Cianig níos lú, cá a rí sé, rain é. Sin é an throg fuí láthair. Tá tuile eolais fuí asan círclach ar fáil ag reversethetrend.ie. Ó Rialtas na hÉireann.
3: Chára, an nearna tú dearma don dola é íoc?
4: Mí ghenam si dearma dí gás riol.
3: Ach tá sé nómaid chun a hocht, nach ghiapan tú gwil an tam ag bre, ghiar ort.
4: Dúrt mé leacht, mí ghenam si dearma dí gás riol.
3: Na dearma tú. Seachan pian hois dola im quaige, fai neurochóin agus íoc, le hap íflo mai tóls.

0: Is Misha Derek Ryan, Ish Le Johnny Cage, RTE RNG.
1: Is Misha Johnny Brady, East Le Joe, RNG.
2: Bí an fés de ceol tír am ghaib chulí dealún ar RTÉ Rádio na Gaeltachta agus cluisiseap na réalta mór ar a glór an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas faoi charmachí ceol agus blúdiní ólas faoi na hóranlaithe ahanta sa ceol tír a táhaid, seo an clár gaite.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTÉ Rádio na Gaeltachta.
2: Sha bain real to shin agus tila la na chosh, la clish sa le da glor on borg in Asheville. Shin scan hiul tira lumsa jo, chuli da loon, idir an lai sa hi neag.

Na bhfuil sin galanta. Mary McMillan ar ómid géisio le dhéanamh sin agus roimh sin ar ríist. Diane ní cheannan agus banninne ruaí agus beidh siad bairt ar stéite in sa social in seo an gcaoidéir. Cad idir mar libh dhaoine na bé sé bhfáil dhaoine ar a theachta chlog agus ina godeachta fásta bei Steve Cooney agus Ón MacGillivríde bei sé speisialta bei sin aon taonta jazz ar fad agus bei mar tarann sé chopla imeacht mar atá siad le chomá ag féile álainne in Earraigil agus chillú sonraí ar eaf.ie heid ag glimhála frífa a le giléir tan dú féid acu an a mo teisi bh was fan tíú seo tíre ar síre má tá sé bhórgónaí a bhás an seán san níor thuisceart go gí má agus tuairgí tácaíochta don ar dtí seo tá maonnta buiad a fadí ruaá buil a bhan pácha si jazz goodies aram agus é gurí airde a tharann sé phléin na breataí a bheits ar siúil i mbliana a chuirde idir an ceara le dé agus an séú le déag de bhí lunasa bín goleordana gaile tarint ar an chin sin dar náide agus chillú álais in sin ag Pádraic Rua ag gmail.com agus coine seamuid ar an neolas fá na hamachtaí na ceoltarí ahanal rud a bheits a thárlú in sin agus yeah. Páca sé jazz goodies a dar leóthaí agus pinne agus hatí bronta ige áthain agus stampu jazz agus brandal jazz flena breithtí ar sin tam is a fáinne runch goodies a chaibhí seansa páca sé sin fásta go dí seo go dí chaim aiste han dulú seirnín Clan Vicini the McKenna family The Boys of Carrick Row CD at a gajira specialta agus nil gai bila jenu aga fa enche du ke talat agus jir Bernadette ni chahin tamal am hen ar nil cara an seo an in ang aal gona ol vikin du shana Bernadette da gara bin tu in shana malik li agus tu geishtat lin gyr vialta sulis mo an farm gamai latsa ta danyam sa in sa hata Sean North by Northwest. I guess Rock Wave.

Machríige rastaíon machríigeidir rastaíon mod gé se le glór cenne chahéil in sin cehall ó choréine agus é sin cean se má ar an albumm The High Seas se mí runt blianta a hain inis a héanagus catlíní gain agus céan ó muoine agus het go leor eile ar an albumm sin fásta dúr mhórgam san legannatá acu den chalín ruaa. Agus was it a can gall into Marla or fast to the road Donegal. Fuki mashan tiulum agus PC coil than sky la hamshu er an album shan fast. Fuki mat tiulum agus but you go billion which er shan nis mulle and sclair. Acha tu mujo fanat fan charnial shan. Tu mujo fanat fan charnial shan. En yeri shan. Agus yal ma gan yeshan mud la piece of bagla altan nig tusen chlair new. Shan can the hits. Arvi hits gillar aku. Niro aku a hits le gillar. Tá amra bhór leis chin seo, seo dónal agus móraig. Báilim seo a chasúniu, gus speisialta, da dana. Bhí mar chur ciste, mar chur ciste ar cita láat, agus seo dana. Tá mar chéile, fintan lom, gus mód géisteat an ar an amáin seo. Seo cilin gus speisialta díbh seo.

0: nu gan himmir ar í bár lena lín. Agus brenna prífskelta náisiúnt agus idir náisiúnt fílaid.
1: Prífskelta na gaeltachta nisi ta síla prífskelta nír hir chaléfag fólingi vrenan. Tá sé fógréig an údar as náisiúnta ompur in NTA, gúl siad le sína chud leis a tervís taistil TFI in seo in nácal a bhí ar chonra blianna ó bhiúl seo cáte. Sgéim fílaatach bhín seo a chur servís ompur ar fáil gúinti na háte nar a bhí seo taistil. Níar chlár am a bhí seo riocht a chorí fisir a tervís ar an app TFI in seo. Dúid pár go crochúr an gólach náisiúnta lehan Wanda an NBI ar a glár áhá dininge, gúil cinnadíon tig a mar plána le gan cead a thuirt gan chólacht, crán cumarsáid a hógeil a málan chosleán in ina sír. Dúil tíbh a cead plána le mar gheal ar aibaní leis a rátis tanchud natúra, imri fuin tanchud tímpolachta, go hárid mai algur cantar cuibní a speisialta a ina sír, agus bhí faibaní freisin leis a struchtúr a bhí molta. Dúis pár go crochúr go bléa an NBI in cás seo as seo go cean rin seachtaní agus go mreanú siad ar na chéad chéim na dhéile thuchas siad le seirbhís lehanmhanda a chur ar fáil ar na lean. Dúirt Míalló Cinéide, íor stúrthóir an gníomhreacht am chuimhnú cóthíl, nár cheart go dóicí cuarmhór na gailibhe ná ionad sonraí sa tí seo agus gúil rin tú daoine a higgins gur policy an níos seo caite a go dóicín cuarmhór. Tá litir seolta ag air maratóranta ag baintarí féamhainn an taobh seo tíre ag garbh freisla ar chruinniú leis a gcólacht an teachtain seo. Bíonn cruinniú a siúlt ar daoine na tríú lá fiad go bhiúil ag a dóchlag in ifigí air mara. Agus scéal a báis. Thééis háis an áras Victoria tá Martino Duan, Martin Devaney as a tráháin letar mór, mac le Martino Duan agus a bhean mara nach maran. Fear sin gil naimlíon na dégus trí scóir, mar an beirtí ráir leis agus scéalteile. Béis a thóir an áras Victoria ag ar rua trúnú na marach an cúig go dtí leabhar sa sé. Túair a chorpa sin go dtí sé pilhuaid a gan smáil a dtír ní. Léir aftan na sochri dead a cédaí na go hín éag agus chudar in na dhé sinna a bhfuil go tamhhaile. Íor tuair chuoí na gamláán ní thuirt achas féidir op sin tú sa thuirt má thogrúteire go áras Victoria. Bíad príomhscéalta níorthaid.
2: Prískelt an deskurs, hopper gáid dóit an chéréag lanúnt le na gudibre nuv agus tinnim vúr atin agus vörthig a gantar chíl chumin. Hásnig an tinn ar madin agus cúrch tí éna dóit an ús sosin chílórna agus óhrálaí dín lóhid. Dúréid na sérví sí dóit an hon tinnim fúi smacht an ish a chá fórna fós a gabbad chun éan lehe eile a chosg. Fíd a tach traum le feskins a gantar sr skítur gurhrishe tihe agus gnóna in ac loive. A cruinniú de chóla chunta hiirí a drálaí in nómh cadíoach comhain tú nó císa idir chóla chunta hiirí agus cuarcham an forbair chur choghine de theach siamsa na carige. Ní bheith sa chios ach sim de euróháin sa bhliain agus fad 99 bliana gceist de réad an nachiméad a chuir an chóla agus an fríomhhaimeach is fergal ridí faoi bhrád na gólódaí tá sé gceist ag an gcuarchamann an foirgnimh a urbert ina lár ionad alíon agus cultúr i laimeach nó aimsire a thábríomhar agus a reslóig ar phobal chur Rine. Tuairt príomhhaimeach na cóla go bhfuil tú go súil go mbeidh tionchar dearfach suntasach ag an dogra ar cheantar ar thiúí. Han cólóid Jackie Healy Ray ag cháin na spiúcanna tíocht a tholach amach a thiúí don tseibhse 2000 a bheith seach go dtí 2008 agus é grá ná téin siad fada a nóhin de dhaoine óga ná do theilig tha géirigh tuigi chneach. Tá sé go bhfuil sé bearta 1383 tuig sosialta chur fáil de chúnta é thar an tseibhse ceidir bliana ach na bhfuil ach spiúcta chuige tuig tosaithe sa phlanc ní bhíochta um tholáthe tí thiochta as sa san ní chuirigh an túdarás á túil an gníomhaíocht Ferber Talún ná cólachtaí cadthe tuíochta ach tucha hocht tuig ar fáil faoin blan cianna. Han tíirt is chun féidir cuithe ráthir bíon Diaga Urbert ag bunch nó bhfuil dánig snéir dhé se chur os cód an chomisiún plánála ríist, sé an áid chuirt an chinine i dhéanamh an nédig cad plánála dhiúltú don dogra a chud a ceall chur Dairic Hill Wind Farm tó a há mar chud den gólacht EM Power an tíirt is isteach ar dúis mar Urbert ban agat stratéisig bheith chóthir bíon Diaga cuithe bóra in bhanach fosáisiún letrachais agus ban agar eile mar chud den Urbert. Agus bina gaibh príomhscéalt an deiscirt.
3: Príomhscéalta an tuairiscíor, chéileoig mar a dhéanlann. Géirú tearma príosnach de sé bliainar Mohamed Alam as an algéir a spanóg a háchtú agus an sigréisí an uairí ag leithar a litur canning a mígarú fóvarga bhí lisa fís a ceir. Bhí Alam a tá ácht na sfíde ís agus a tana chóní nu na ngál ó gá bhí lisa fís a trí fástí a monarcha a mon na chóní gnám. Fuair as Alam cinta sa phríomhcúirt chirúil rivisó sna cúisina bhí corin a lei. Dín breithh sa chuúirt iniu gnéan hí muirseacht ar Mohamed Alam ar feith réimhlíon na riscaí sira. Glacúr a rún ón chóilear condaí Dennis McGee a creniú mísil chóilear condaí go na ngáil iniu gnéan hún chóilear condaí teagmháil leis an aire tithíoach de James Brown le chur na líre tábhacht de teag a gcuirtí na dúchreiche san éireamh agus teasta le haineanú ar thithe na bhfuil concrete lochta. Tá tátaí scrúdaithe a tá neanú ar thithe in na bhfuil concrete lochta a glacú bariat ama a dúirt a chóilear condaí Dennis McGee. Tá forrin breise arcaí le tomult a rannach mar a chola condé go na ngáil agus teis ar a gomas san is díú ar dhéirete sé ghéanú ar winniu de hagraí mara a dúir déal tar sin sire féimecha an rannach mara chola condé go na ngáil caihall mac sibhne. Níl dulchan cinne ghéanú ar hagraí forbar a darí mar na chhuiléiretis ar winniu neanú ag chola condé go na ngáil do bhhair as ba forne sa chóla a dúir banis ar chórcham an Harry Marjorie Charles ar mhuirscéalta le garaj. Dúirt caihall mac sibhne nach sinna caisanis agus gombeis ar chumas na cóla díúnais ar dhéiretis muinithe de hagraí mara. Tá Máltaí leidiridéanta ag neargró Filipina Alfredo Reyzen González Club Soccer chléir sí na fine cheanart a dúirt duine de lochtachaíocht an chumain éman MacGillivríde. Tá go le fisané de scar hallhairín chumain go bhhainethann cór chumann agus na scal hárhairí mar a te faoin mharagú atá Málta agus go mbuan staidiúr agus na diontais a bhain leis an staid faoin na gcuirim. Dúir board an club nach féidir le chléir sí na fine Leanston Mar chlub profesiúnta gan an inistíocht seo. De réir tuairisce nuachtain an Irish Examiner a New Jersey nach chuiléon dulchan King Genta maidir le fáilsiú tuairiscil mal ceathaí tuairiscil a bhain le líomhaintí faoi bhí rialtachtaí a gcúrsaí planála a gondaí a go gcuirla condaí go na ngáil. Críochnú tuairiscil mal ceathaí a bhí an bhithimh go bhíle sa seach déag ach níor fáilsiún tuairiscil go fáil mar gheallar imní go bheith tú chuid den tuairiscil a bheith clúbhailte. Ar Jeru Sacrihitori, Gerard na Jerry McKenna is bala na Cregan Falcara a gurfas glan gharmlíche condé intrima ó gúhustá. Bé afra na hóri ar siúla muera ar chiarhu gijínjai i dja pobl níu Bernard in glan gharmlíche agus corhar an tronóna sin ar a cehar a chlog ar rilic an alchari. Sinawal un tuaisgart.
4: Dílet Wurid agus in isan aimsir tá tréf sí maha gréna gugi láin agus na mún trunóna chbese skámalach irfe támul farsin agus tá pastí bradan gálta ní stjörnig. An tjócht edir nígém dig agus húkém agus fysselsi Celsius veisi tjócht agus bese nís tjócha sa deskert agus nís finnúre sa túskert agus sa nýr húskert átti mei in tjócht edir húkém dig agus húkém dig Celsius. Ikke herre me ta galtach bæsja skamalach sa túskert agus sa nýr húskert agus leha bástach og jæs ní stjörnig bæsja bradannach fersin gaharíhe le kosti an túskert agus ír húskert. Edi degeim agus herrigeim deg Celsius a veisi tjókt. Agus leis sin a lecht éisteachta sinna bhfuil go chósaí nuíochtta agus aimsere in seo ar RTE Radio na Gaeltachta go mbeis an cúgachlog. Na scéalta sportinis atá fi réad agus os a chóramach trinóna ag Magdara Magdánacha.
5: Bola ré. An jachas an ocht bei fórna bókach agus fórna búlu fila wala ná tina exfula. Maidil o leim nocht níd corramán an hérna na nói bai sitsin kept rash a garnog peri hartar rash a sé trinóna agus súlis lua olwór ar nói. As kept a gudufur omos chamad ar an vinnur chonda wú sa tin crif na hérna fí sa kaitsa Bendun geidur ní dag óttu sa kahar. Sni hóra sa chúrwaan hana gyr airi le leimnoch kreifu cha minnur agus sínsir na heirin wuchins mnein chéna hóra sa sin sír ní dag karucha. Chá gáilja klifu kanna sin ei och kúru fóltu róal rumpu sin gubela an slúad asuch agus tamlu hinn agus pasi dolgu stáidu fyrsa in yursin agus ta súra slúa jæsan sin edzevin sin tiltaka. Ní vei en aibla slúa Madrid sin margul in Spain got to rest le Cornan Dowen agus ta súle milliún dinna gahar Madrid kund fáta a chur wala riv a gud léachra an trin. Na cliffe gaelach is ní bhíor mór an amach caitig a dosin dine brannach an cain. Tá deirus na mán sach bai neart action ar na parkit imar an deir sa atal dragun chumá. Tú thóite cliffe canis pelin na héirin dhónag dair sa trí barca chroca idir cairis mai o. Nis ar an sahar an imar for cúi cliffe ar fad. Imar for cliffe leith canis comogach na héirin sa simple FBD. Ge carachlog, gaile, corin na bianar caitse na cil chunia agus agus sé, corca na hibradoran. Ben na mán imar for trí cliffe canis minur ila éirin sa sahar. Ik borg ik roer glan iske ik

0: Anseo, ag an gomasiún am umíocht agus cosan tóltóirí, cuiramíd ólas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fhí cheart a tóltóirí, agus fai urlishi áisiúla chun cearúla do chuid airge de bhanais tú. Tuarcóirt ar ccpc.ie.
1: Colleen, ta koma iantag art. Kavur tu anguna.
2: Oh, gruv magat. Mar horlin she?
1: For mer isa da machara e. Stad, is bralam veg rind e di.
2: Genimation agoni. Ni leid a chahala hei vinyu ach yanach.
1: Go dirach. Rani intu go chahalin.
2: Win silta samiha.
1: Tus a freshen. Kianig nias lu, ka arishe, ryan e. Shine an throat, we law her. Ta tila olish vi ashen kirklok air fall ag reverse the trend punk IE. O realtas na heron.
3: Tán Ryan Ferberha tuaithe agus pobl agus gaeltachta ag arcu inniu chóir inbheanach dá hangach dá hefagís na Ferbacha condé na gáileve i méil an áha condé bhuio nú i maileo clia dó. Tán rôl seo ar éin leve le hórad efagach faimuchán ar pos mean bhana stíochta é sin sa stát seirbhís. Ba rôl tábhachtach ag an inniu chóir i dacha le rialú inbheanach a afretnú sa Ryan chun fiaus a chur ar a cuid aibríochtaí. Tán tólas ar fad faoin bust le na n-áirítear an chuí le hiratas a dhéanamh le fáil ar publicjobs.ie. Den iratas faoin a trí chlog déir an trí lá fithead de bhí úl.
4: Tá si b géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
5: Seo tú sáite, is mi sé Carol O'Shea Chán.

0: Gwylltid le sin a chud leis a tervís taistil TFI an seo yn acl a bhír chonra blianna o fiúl se caite. Dwyt mi alo cynnaidde i'r stŵr hwyr yn cynnifrwch am chyfnw cohyl na'r lliart gydwchi cwrwyr na galifau na onyd sunri sy'n tisio agos gwyl rin twa dyna y higgins gyr polisi o nisio caite a gydwchi'n cwrwyr. Agus tar cor fáil sa bhaile faoi láir, raibh idir am anna na gailibhe, hééis gúir limrach a ceanna sára ar gcríomh na héireann i ngé. Tá na himreirí idir na mealach is deach go stáid a fírsa i mór na trá ag pointí námasa. Bíonn príomhscéalta in iarthair.
1: Cénín tan deisceart. Tid cuairle chun é thiúraí ná déan for aon lasú ag phlean forbair an chun é go dtí go mbeidh an ráiteas náisiúnta nó mar le tíocht tuaithe agus réalta tucha chun cí ag an réaltas tug an tolas san a bheagar ag rún an gcóló Jackie Healy Ray a nuamh a dtír go gcuirfí tús láidir leis an obaid chun an plán forbair a thuairt leis na hathruithe a thabairta ar an bolasaí náisiúnta mar le tíocht tuaithe. Deid cuairla chun é thiúraí go tuairiscíoch cúig ónsaí Madraí ar bheostach sa chun é sa chiad sé mhí im mlíana tagan na figiúrí ar bheagar cheist ón ggólóir Fionnán McGarlt agus deir an chóirla ghfuil na haachtraí inis san áireamh ar an léarscáil a chur le chéile acu chun ionsathe bheostach a thafta agus ionas go bhíod fa carú le himscrúdaithe amach ansa. Habrigad dúirt an chéirí ag leanúint agus ag brú nuamh ag tine bhúr aitin agus fortaig ag antar chíl chumín thosnaigh an tine ar maidin agus cuirt sí aana dúirt an ó stáisiún chiláirne agus ó thrálaí dian láthid de réir na seirbhísí dúirt an chun tine faoi smacht anois a chu fuair na fós ag obair chun aon leathe eile a chosc. Agus ag cruinniú de chóla chun é chéirí a drála í nuamh cad ag coin tú nó císa nó nó chun né blian idir cóla chun é chéirí agus cuircham an forbair chur chuoine de thaisiam san na carige. Bina gaibh cín línt an deisceart.
2: Príomhscéalta an tuaisceart geirú tearma príosnach de sé bliana sa phríomh chuairt churuil inniu ar Mohamed Alaham le seolúigh Halla Robinson a litir canning a gurbh san algéir óguhastá as banna na chuid fihidí haachdú agus an sigréisi anuatí ag lehead i litir canning a mí arú fóvar gavíla sa fís a céir. Bhí Mohamed Halam a tá ácht na na sfid a ís agus tá na chóní nun na ngal ó gavíla sa fís a trí fástaí a monarcha a mon na hón ag an nám. Glacu la rún on chóliar condai Dennis McGee creniu mísul chóliar condai gwn yng ngal inyw, gynien hwn chóliar condai chagwa lys yn ar y tihiach da James Brown, la corin y lir y tewach da te, go gor hi na dwchraich y snerif, agus testa la hanyenw yr hiche yn y wyl concrid loch da. Tá forin bres arc i la tomol ta ran ag mara chwyl y condau gwn yng ngal agus teis ar ag omas yn eich diru yr eritr si enw yr wyniw da hogri mara y dwrt unil ta'r sin sy'n ffeimach ein ran ag mara chwyl y condau gwn yng ngal cael mag syfnyw. Tá Malti Ledger y gent ag anhar gro Filipina Alfredo Reisen Gonzalez, Club Soccer, chler si na ffynia chanart, y dwrt dynia da loctaciat yn chomyn Eamon McGillivrige. Tá gwyla ffysynie da sgar halwar i'n chomyn, go wana hawn cwr chomyn, agos na sgar halwar i mor y te fwy'n warygu ta Malta, agos gymyw yn stad yw'r agos na jontys a wanyan leis yn stad fwy'n na gwrym. Agos dyr e'r twyrish gynwagd yn an Irish Examiner yn yw, Jartor nachwyl ein dolch yn King Genta, modiwr la falsiw hwyrysgol Mulcahy, twyrysgol a wanyan la liwyn chi fwy fi rialtach di y gwrsi planale y gorlio condau gwnnwngal. Sianawal yn twyrsgart.
3: Tá ben warid agus inis an aimsir tá tréh si mai gréine i gugaí láin agus na mún. Bei se scamalach ar feit tamil in áta chui freisin agus an teocht idir nui géim déag agus chúchéim agus fisel síos. Bei se níos teocha sa deisgirt agus níos finúra sa túsgirt agus sa nírhúsgirt áta mai an teocht idir chúchéim déag agus 8 géim déag Celsius. Agus leis sin a lochtéisteachta sin bhfuil go chósaí nóíochta agus aimsere in seo ar RTE radio na Gaeltachta go mbeidh an séchlog.
4: Míle buchas sleat a bharbaní chuislin sin a gasta ceúla siochan an seo in ánach brúc. Tá tú géisteach le túsáite ar RTE radio na Gaeltachta, bí i dteagmháil léin.
5: Bí a caintlin, curtíach chuig túsáite ag chuig a héan a chuig a chuig a trí, nó a húsgrit na héran ag a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cín litracha RNAG a chur ag tús na teachtariochta. Curtíach WhatsApp, chuig a náid a hocht a seacht, a náid a trí a dó, chuig a chuig a chuig a chuig. Nú seol riafost, chuig túsáite ag rte.ie.
4: Nish Kursi Panel Note.

0: Tá sé deacair le go cá áte a thricamar le seo cumá dehór go bhfuil an milán chur ar an méid sin daoine ar an ábhar seo agus cumá tá an méid sin tuairmí de friúla sa seomar ag an nóméid. So is dócha tá bhrise sa cuairte an bhí se caite is dóm go bhfuil an ára ag leir an bhrise sin go hána tappa.
1: Ok, beg le feicáil an méid back channels á nuscailt Luna sa cún ach go dtí sin nósta go náim sear Mauricio Carú chóreagraí polaitíochtaí Irish Daily Mail agus M. Ryan Sarah Shore gur míle maith agaibh Bert.
2: Salán.
3: Cur teach chuig túsáte ag chuig a haon a chuig a chuig a trí. Nú ó húsgurt na héirin, chuig a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cín litrucha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
1: Nish Mars dual doing gach luan faramid falter riv e er le le screwdu biog bug have a churrha fuhu fain like a gurish gurimid an and is far erin rud a churn a glushach to augustin a nushach diad tasulaging nach ditten culla or ha le lingan chora shore enos in uvashi on tirishorag's cruhor over le sea of grace on gaiga RTE shuni huin a tasita os mahor agus falter rote stachyun
4: karmaka tiara
1: shing on a vechtiat as the choluder now denin to galoro the ella shachas Irishorach agus cruthóireacht ábhar bhí tuair an teilefís. Is máthair tú béid go luchú tú sin agus muid dul trína ceisna. Inis domar dús faoi leabhar a chuig a bhfeimar.
4: Bhí me smaoine bhar seo nuair a cruach na ceisnaí thugam agus tá sé an deacair do dhuine aigin a bhíon ag scríomh agus ag léamh leabhar a bháin a roghnú. Ach, éis an ráite sílam go luim é Edna O'Brien, The Country Girls Trilogy. Tása gom go trilogy é, ach tagan sé in éon leabhar a bháin. Agus sílam mar bhean a dásaní san éirin, gúlin leabhar sin fíor hócht, ach mar dar nói curach cinsireacht éir. Agus ba bhean an a bhisnúlaí Edna O'Brien ach dóg sin tír seo, agus bhí conspóid go leor mai eile an leabhar sin agus is mar údar, agus nuair a smuiniam éir Chanón litreacha na héireann, smuiniam ar Edna O'Brien mar dhuine a chur tús le daoine eile a bheith scríamh agus is dóilim nuair a bhíam héin a scríamh agus ag léamh Tom ag léamh mar bhean agus tá leithéidí Edna O'Brien fíor hóchtach agus dóilim ar an gcúis sin go raibh nón Edna ach tá go leor scríbhneoirí eile. Ní Edna bháin a haíonn go mórlam ach just siad go duine fíor hóchtach í.
1: Ní léon raibh go ach ceist bháin a raibh
4: an seo. Tá brán ar gach den eile.
1: An gredan tú a nia, nó na déithe, nó na siogan, nó an zodiac, nó an dúla?
4: Credim in rud éigin, ach ní credim in éon rud a bháin, aber mís siadam nuair a bhíon muid is mhaoinemh faoi credimh. Go bhfuil se anna dheacair maratal tríd an saol seo agus an olaingt ag amid gan creidúint in rud éigin, mar is dóil an beidir go gaithú greim áil ar rud éigin ach ag an am céna ní chatachach mé tógú mé mar chatachach ach ní chreidim in san agla sin agus rinne mis agus má chéile cinna gan ar báiste a bhaistú. Agus bhí mas muoine bhar sin gomininic mar creidim fós go bhfuil iarsmí den aglais baintach go dlú le cruí a dechuid sin éan. Nuair a bhíonn tú caiint le daine nach bhfuil cóí orthu mai leag lia nuair is muoinn siad san ar gan páistí a bhaistú. Is cinna mór é don fáiste agus an taileach mar dar nói cuidhór na scolaní banan siad leis an cleachtas caitachach agus mar an ghéanann tú an chéad gomuoineach agus an chéad uistin. Bíon implachtaí ag sin ar de fáiste, tá sé de frivléid agamsa go bhfuil mé a chuí maiile lia agus nuair a rinne mar an cinena gání a bhaistú is dóilm nach rómaid róhúrtha go bhócach sé sinní in áit nach mar compordachtaí ach
1: tá
4: se ach tá mí compordach leis an trí go bhfuil an aglais fós ceangailte leis an gcóras i de chuis in éan. Bhí mé gáirí nuair chunig mé an Bouncing Castle Catholic an téarma sin a dulthart a bhliana agus tá sé an agus táidir fád cinál ceangailte suas fós so tá obair le déanamh agan mar an sin.
1: Caislán seachas aglais, ok. Inis dom dúchán mór a bhí nó tá a héil?
4: Sílam faoi láthair an tuismitheoireacht an máirichas tá má chailín beag ghabhlaí an d'aois agus tá mé amláin an rála ach brisin sí mar chraí. Agus sílam gur crossfóthir Honig Michigan go crossfóthar a maíl nair a rinnimein cynna gynnean í rocht páist a hortar an sail agus is stoilem go a luithe agus a higintu gwyl tu sŵl fógan tu an sail a bhí agat i dhí agus tá sail eile ostachór agus bíon ert íbrití anna ver son an fáist sin agus tá sé dúlánach gach lá agus tá me fós sna lua leihantí agus is se ráblíon díis ach dehar sé sin ma híl agus creidim gur dúlán fyr war agus it's real mar dear siad
1: it's real ok rudu tá bainte amach a gut a will tú brodu il as
4: yeah we seachas ma fáste beog Is doilem bior egin ca me a lua ma heil parsant a cangal to sus le ma heil garamul is podcreile gaelig a hasam is agus ma vert dluchar te sinéad niulachan agus en inni vresan.
1: Cian ro diach?
4: Cian ro diach berta viach a gobrad an sáshin sean ach wil a gobrad liu an sea a hila ach is doilem an rodas mo a hasan samacht am a nish na ivrahen an cian ro diach an tiv cian ro diach de ach chumala sin Gur neartig sé sin an cardas atá agus a bhí adrin agus gur war an cardas agus tá sé sin fós a híl agus tá an bhhaocht an rud sin agus an cinál banúlacht sin sílim gohfuil sé sin fíor háchtcht am híl agus stoilim gur neartig beorréigen sin agus an rud is deise dom san ná gur léirigh muid go ró locht éisteachta an dá lehéad nuair nach raibh sé sin soléir nuair hasíar.
1: Curry sinna the fepa how to gael. ach agus hasil sif agus fleisif gachrod.
4: Yeah.
1: Gachrod. Cé go fadas bhí si bhar?
4: Seacht mlíana. Gan mór an da hos.
1: Rif báistí.
4: Yeah.
1: Rudéigan mar iawn ar tain nach bhuil ar ola sig mór an dhéna. Agus aber Inish an ear na dúin, ní leint na geistacht.
4: Ní leint na geistacht. Rud nach bhfuil ar olas ag dhéana. Is dóil an beidir like gomíon imposter syndrome ar gach ala ghinogain agus in amantí nir a chasan dú le dinegan atá public facing amantí.
1: Paul Yule?
4: Yeah.
1: Successful?
4: Successful beidir nach bhfuil as agat gomíon an dine sin cina lochalach. Ach, is dóil am cinse nir a Ahri an the heel, Kosala, Posh Horter, and Salix Marshanta, Denther Kinnell, to a Horter Ashkaji and Talib, August being Earth, Ahoy Gully and of Earth Fane, August Shilam Shishin, Shilam Gulshishin, Fear Imachosa. Nur.
1: And the local?
4: Yeah, Kincha, yeah, August Kinnell, me who rolled to Domhain and Amadiach, Bidinach Machsagdin, Ishin, Nura, Hassan Shidlom, Nura Ekin, Shid May, Air on Television, New Crail and New Marshanta, Ach, Toshishin Fear.
1: Okay, so Neil Gail of Odd Shear, a good lab. Banry and Maeve, no way.
4: Neil, gavistam.
1: Dinna chuig vaim gamurart, bíag siad bio, no marav.
4: Sin can Jacker freshen. Sweeney mar Bernadette Devlin. An chéad dinna rehenlo, mar stoilam beidr gwil kangal biogagam le Bernadette Devlin, mar is as tíron dam a wóhar agus nir a tauach Bernadette Devlin chun Westminster chasí brístí ma wóhar an chéad le mar níro cadagí an sgirt a gyar chahaf. Agus tá bhí ma uncle Patjan nach mar an bhí sésan mar wánastor eki ag pointe wóin le linn na dribloidí. Agus tá réir bram saith cangalé chas me leí ur wóin. Agus tá spéis wóragam agus bhí spéis wóragam riav an sanobar yenan si tá sí play le teffig ach stoilem an rud a chred si an riamh na cearta déna de gach duine agus sílam gur has an rud sin na blianta ar fad agus just ceapan gwyl si an spragúil agus a rís cean rúdiach agus níl mór an dhéna a hasans na blianta agus gafet fá rá well bhí si dar an tíf cheart an star ach sílam gró agus gwyl fós
1: agus ar last sé ein smín a vunat beidr Dullan tro.
4: Well, ní bhéin ag rith an folatíoch na mhéin mar sin ach Braham gohfuil sé go mbád de dhaoine óga duinéigean a bheith sa stair ar féidir leo ceangal leo agus ar féidir leo creidiúint iontu agus sílam domsa sin Bernadette Evelyn.
1: OK. In achatú ar turas nó sire chuig i bhaim go mórart?
4: Chú mé go dtí an Afrikaas nar bhí me mé agus creidim gur athraig sin mo bhion I le rudí áthe chonig mé go leir cinníchas an ag an am rud nach raibh feice agin in éan rud atá á eáil agin go minic inis an éan. Bhí mé le mhaointear, agus just bannach siar asam. Like bhí an tír féin go híhan chonig mar na hanfa le agus an chultúr agus mar sin de ach ag an am céan a chonig mar Rodi Nakwakamisha Riyah Rivishin and Kiniachas Oskulcha. Anish feckin wajay gach law an Aaron, agus klishin waj fwi, agus istoilam the rind wagin, vimaj a lawher nur a horla rodeg in Kiniach, agus vi arin kinal avemar inye marshin, ach nur vimishin wajay gaur ni roshishin ana eka olach an Aaron, kinta vi faibini ella, so shielta an ach chunik me rodi Aaron Thurishin Nakwakame. In Éireann. Agus cinál chuint ar brónar mar ag an am sin bhí na feibhaní sin a bhád againn a chanis tá na feibhaní sin in Éireann agus smaoiníam faoin turas sin gur osclíú má thuúla go dtí rudaí iontacha ach rudaí uásacha ag an am céanna.
1: Istócha go raibh mar sinanta go pointe in Éireann agus ach tros a chlíleat.
4: Sí, agus chasmar le dínagus bhí cracht an scógain le muintir na Afrika has ach bhí an críoch iaillt fós le sonrú sa tír agus níl sa gobal sé fós mar sin creidim gwyl ach bhí sé brónach ach bhí sé go dáas mar hailach grumadán ach ag gnám céan a stoilam gynneach muid sér fád a bháile ag rá ó tá rudí nach bhfuil dáas nú nach bhfuil críoch na hain nú nach bhfuil forifa I dtíortha nach ró mór an óla seach inarthú.
1: Agus bíon tréis gur tháinig Mandela amach.
4: Ó se, yeah.
1: Áit úr greibh an dóchas an
4: Bhí, agus is soil an beidir go nach muide an go dóchasach. Agus is gobhain am an leabhar sin a léamh an leabhar mór sin de long path to freedom. Le long walk to freedom agus chumuid go Robben Island agus mar sin de ach se bhí na feibhaní fós lebra go mór ag an am.
1: Vratu in Robben Island, vratu mood
4: Fra, vi dinna dina a vich in Yevin or Robben Island, agin mar Rory, agus vi sean special lert le dinna gina vian, ach, a lehe d'horus a vich, nasa madela, dachreitja, agus rich oskul tzu lele, agus ni doilam galehin an lerishin, mar a roma de dulgadí in Afrikas agus bhí sé sin an spéisiúil dom freis an cinál an glúseach sinna eáil agus léh faoi cheart a déine in San Afrikas ag an am.
1: Ia, nír léas an leabhar ach seans gur lúse in san leabhar sin é gur bhínig sé dá chógéalathe gan tuidíní chahabh mar go bhéad faoi éilemh a bhaintas tré mar
4: agus an maithúnas a thug sé de ghine tréis an rud sin ar fád a hárla dóir a thug sé maithú as de ghine spiag duine é dhéanach é.
1: Cén chóirla bheith gut duit féin agus tú sé bhliain na déag díis
4: Well, bhí arm smaoine faoi córóma ma hí le sé bliain na déag díis rinne mé sin mar áteist agus mé sé bliain na déag díis so bhí mé óg ag an am agus thuma go UCD ag seach mbliain na déag díis agus is dóil an beidir ro mé ró óg ag an am ní ro an tidir bliain agan sa scoil na róma se Shout out Gloucester East Dún Dalgan tán tidir bliain na seacu ach ní ro ag an am agus creidim gan beidir gan ianach bliain eile mahastam agus in san scoil sin ag an am bhí céad buchalí sa bliain agus dehnar cailíní agus bhí sé dacar an am dínis cam ar rá agus sílam beidir da méin i tuart cóirla dam féin gan iarhin lam héin nach marthig an tréib se seo agus bhuilas agat thús seal hís seal a bhín sin gach éon rud ach sílam gorúan na blianta sin dacar orm céin ar higmé sin ag an am.
1: Dacar conas?
4: Dacar ó haibh cinál cultúr agus glacha latain agus a bheith id a chalín óg timpla ag nach mór buchalí ar fad agus cultúr na buchalí níl se sin éisca. Yeah, agus níro an scoil beidir chó Máisin ag an am ag smaoine bhéir cad a heastóch ó chalín óg seachas tíoch crowd controlled buchlí, céad buchlí ag an am. So is dóil an beidir a bheith misnúil agus go dteach ag deire leis an bliana a deacair sin.
1: Ar thug sé sin, ar chuir sé sin le do bhuiíonn mar go raibh Earth Bugnach to Haina Hussent or Amanta?
4: It's, yeah, it's Stoilum Gunach Shea Weimarm Gamor, Agus is.

0: tír ar na blianta sin bhí mena anna rá. Ok, tháinig tú tríd rud a bhí cinál deacair de chalín a bhí sé blianta déag díis.
1: Cunsgur hárla sé go raibh de in aig an é.
0: Mí á, stoilam. Well, scoil lán buchlí a bhíachán ag pointe amháin ag chosíd ar glacha le chalíní a chóg sé reintuá ama.
1: Chóg sé na mínta.
0: Yeah.
1: So yeah. In some kids.
0: Vi much sent ni ro mar harla agus vi blianta solar honig much shakaroni smoke kailini on just harla shit na ro nach dinner kailini so blianchen.
1: Okay, it's at on
0: sha
1: on scale is doch. Will Rudegan on or Violet of Wintermach go foil?
0: Tá go leor rudí gur bhil am bhaint amach. Tá spéise gom i bhfáil teoiricht agus creidim beidir nach scríomh mé leabhar ach beidir gur bhfáil am rud a cinnta dhéanamh le leabhar abair aga thoracht a dhéanamh ar cnús a gheistí nó tuairt faoi chogra litrithe ag an nílas agam cad é sin. Bhí me smaoinamh ar rud a cinnta dhéanamh faoi máthrachas ag pointe amháin nó faoi Sail na man in air, and tá spéis gom in san rudí sin léig a chrasní in a chéile aber míis goth na man sa litriocht agus mar sa de. Bár rolam rudí cín tíana fa wán in sa le screen arocht agus beidr screen arocht na man. Níl sagan cadeh
1: agus tóg a lor skrita gud fwi vé id a vóhar úr agus mar sin de.
0: Yeah, agus creidim gwael níos mó de sin onam agus beidr gur wáilam takú le dína eile tá sa fád céna beidr trí din litriocht.
1: Agus is tóg gwael deis gud mar agar hór an sif gailge ag RTE cuid den áver sin a vale seach.
0: Se, agus bí me geistacht aber le anachuit áver gaidige agus cinál a bheith cóhróir le rudí an gaidige. So stoin an beidir go glisham rudí a chur an splanc an am fós agus gur bhail am rudí cinti anna flesin nu. Nílas agam cadé a fósach.
1: Hod creola.
0: Beidir, trúr bán a caid fi cwrsí a ddíl.
1: Nír den a gane. Okay. Right. Anava, well, tamid taga nach mór chun derig, tam anna bhíach diat asocht fe chó hunrik agus oskulta, ní dólim gúl sé chó hés go sin agus a chiapach déine. Ach, díru ar cwrsí ceol inis dom fwy fís a ceol, no group a ceol, no aurani ar le a hannig an lát. Yen an ceol, dit.
0: Bhí ar an brenú sir ar an star a bhí agam ar Spotify agus ar YouTube chun seo roinne mar bhí mé rá le cad é a mí me géiste leis. Ach roinne mé an tarán cuioine le rois is ceoltóir í ó chundé armánach agus just tam antócha leis an taobh aisteticiúil más má leat chumá leis an ceol.
1: An túig as... An túa. No, an... An túisgirt.
0: Yeah. Just creidim gwyl goff fwy legi agus gwyl si Jennifer Rudd Jeffrwyl a wyl freifacha in San Chultr Gaelachan. So tam antoch gael a roes agus cwyna fwy lachar.
1: Agus, yeah, tarning un si is ddoch as an tradisiwn ors an fytis agus mar sin de ach ta nu achas ike lectronachas agus...
0: Yeah, smilem gwyl si dyrracha. Smilem sin gwyl si na an glacha leis an tîf dyrracha i tîf ein. An cyrwyl ahar, an ciol, an cynol glacha le brôn mar ato.
1: Yeah, cyrwyl si Dead Can Dance, Dark Wave, no, fi in Dead Can Dance. Ien, cynol an rwyd cianna. Fi yr sample arawn nhw, ach, like, wyl tu dyrracha an tamar ffad ag eisiau le ciol?
0: No. Nílem agus eisiau le cwydwar rwyd i ela ato cynol upbeat.
1: Cardi B.
0: Yeah, Justin Bieber. Ach, no. Stoilin Bader gnéisim le cuid war rudi Bader heel hafach tradisiúnt ach ní chu tradisiúnt sin abar yiv agabans colamach an yomara gul arvadi ngay ige gul arvadi merla. Ach, just roos shasan si machtam mar aliantar a ta taga chan keen le couple blian dinus a ta spatial.
1: Okay, spatial. Anava a hiúni gwein gur mila mahagat leiratlam ar degesht in yuva gazeist mid nish le cuina Oh, Roche. Mae fwych ysdeis sy'n fyrin yn yw'r ffach nhw drisgio le leirig yn clor gardo fi fi ymwn ffwyme le Jack Basco le fi ymwn rhywun i ychta beth mae Dara McDonough y ling le sy'n sgeil sport yn ig na fawgrí ys ben mydna yn rhaid ymwyrch.

Curla the garam vaha le moistrach sa chlachtas garamúl ag ulsgol limni. Cur came voistrachta in irunt dit hain, agus an talúpacht agus an sanolus is galgat. Cur de siplini le chéla chan da voistracht a chruchu, bíag sin IS, gnó, no dlí. Is féidir colíachtí ar chéma o Institute

Bíonn chuid is ár go cheol tradisiúnta na héirean agus óráin bhrathála chuisteáil ar a gláir ceol bíon ó na bhanna. Chuil fanóna de lún, de mórt agus de céadín ón teach go dín lí, lumsa Nancy ní chuisteáil. Tug igi chluis mar sin gom chláir ceol bíon ó na bhanna. De lún de mórt a céadín, ag i seacht.

0: as Holland Tabloidy brought the Hauna Sordum Lachlia, Sherfi Conyal Tartan Jacata, Narikushiva, and Nonwaru Anthony Lang. Tom Commissioner Rorpach Michael McGrath, Washington Vericago, Hans Nifi, Hoyb do Ho, is a tent to Sorapach, Agus and Saw Tintiche, for Hobbit to Gasper Nidaline, for Rai Umerta, Agus Cushion Toltora, Agus Sunrain. Capture cushion de nogged over in the lean at Tavros Mooflafer, Eshka Commission Orpach Multi Gin and Tartan Chakate, for Valley Vetti Cushion to Gasford, Agus Gogani. Hung Commissioner Fisk, which had the Multi Hisha Taura, less three on the horror and maids going to courage Mount Socialta, and my fall at the nogged Arab. Tá sé malta ag gúirt ebrechas go ní chu crappaim airgus le rónaiche agus ebrithe cáhála san scoilenaí nar bhín siad geirí as go d'ebre féchan le réitiáil ar nainas fi raí pinsin. Bhí thart ar 2600 ar builiad gon cheart chum na fórsa os cín seachtainna ar stáil ag tús na scoilbhéana seo rud a chu d'eas go mór go himpas 2000 scoil. Tá fáilte chur ag fórsa ra bhála na cuairte ebrechas. Tána mílte go lach leanúna ar an amána léimri gar nó gan féri a léimreach le fáilte bháile a chur ar an amána chondé a rúcréib na héran na na gáil bhí né. Siad comanúch le scéal léimri úis cór le chondé agus carach léimri tá gagrú na hócáide. Cúrú fáilte bháile ar trnúna ra bhéir an na gáil bheith a stáidí fíorse a mór na trám. Stop siad a mélan na slói ar a mealach go gáile. Tá sos le milliún duine bailí Madrid na Spáine le fáilte bháile chu raibh ar an sacar na tíre a rúcríomh dam na réir nar a fu siad a ceannas fearr in Argentine a New Jersey Vericáil is a scór a hína na náid. Chuanarann go dtí Paulus Nuachtarán Felipe agus na banúna le Tisia héis chu bhíochtarsteach a ritsilt go Madrid tróna agus siad a castáil le príomhhar na tíre Pedro Sánchez artar fuintí ná seo. Tug siad ar bhuasca Madrid na dhiaiseo áit mé ceol agus ceilora go maidin. Is Sasna, tán tíarim rúr sacar agus a tíar wainistúr Kevin Keegan hei shuáis. Húblan zé agus trí fís gúis bhí se, agus bhí eilchel le rínt míanaí. Dú rúgur se gónig an na himrúrí bár le na lín, agus rú se an gradam Ballon d'Or an 1968 agus 1969. An gradam gúim rúr sacar na hórpa mar vírig an ám. Rú se trí chríf rín na hín le learfól agus bhí se na dhébeag an ar huisgirt hasna héis chua bheith gimmirt agus an bhainistúir ar Newcastle United. Agus bíonn na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta gan tráthnóna seo.
1: Nuaíocht na gaeltachta níos atá sí le nuaíocht an iarthar dhá léamhaigh fólaí bhrénan. Tá uisce éireann na tuirt fáil aribh go chéine i Macaulaing i Marana agus a gcuirc na carach, go bhféadfadh brú íseal bheith agat uisce nó go bhféadfaí chuir isteachar is solathair uisce as seo ceanríon léantaí. Tá ar marú go chéine ríist, laidú dhéanar a méid uisce tá an núsáid acu, mar gheall ar an éilimh mór bhíar le os cinn seachtainna nuas leis a deabh aimsir. Deir uisce éireann go le solathair uisce córáilte íseal fós. Tá sé déimhníigh feimeach na seirbhíse sáinte go nuíocht an gíorthaid, ghfuil ceir altrí nó hé se go postaní thosaí an áras bhíh dara a gceir ruúa le gorid. Thos an próis airceoachta gon trí fásta fé tá le líanas an áras ag tús na mísa seo. Dúirt an gheimeach de bhí se caite, ghfuil súlacha a bheith ná na learpachaí fálas an áras a líana, go réir mar tá daonacha gceapas na folúntais. Tuirt páir go crochúd an gcólach náisiúnta leathan Wanda an NBA ar a gláir áhaid in inyo, gwyl cynnadíon teg a mard plánala gan cad a hwyrt gan chólacht, crán comersáid a hoigel a mailan chuslán in na sír. Dúltíf a cad plánala, mar gálar aibaní leis a rátis tionchar natúra, ímri fúin tionchar tímpalachta go hádit mar gálgar cantar cuivní a spesialta a in na sír, agus bhí faibaní freisin leis a struchtúr a bhí malta. Dúirt pár ceo crochúr go bléa an NBA in cás seo as seo go ceanrín seachtainí agus go mránú siad ina chéad chéim na dhéile thuachas siad le seirbhís leathan Wanda chur ar fáil ar ina lean. Dúirt sé freisin go bhfuil súlacha go mbeidh muinte ina smór agus ina smáin in an ceangal leis a gcóras leathan Wanda tacu faoi an cúpla mí agus go mbeidh seirbhís ar fáil go muinte ina siar roimh ar na bliana. Tá ionadaithe ón NBA in áirin i teachtain seo agus in ina smáin i teachtain seo thugainn le lairtis a bobl faoin blean náisiúnta leathan Wanda agus faoin seirbhís leathan Wanda go ard luais tar fáil ar ina lean. Seo mar a labhair pár go crochúd ar a gcláir áhaid in inyo faoin gúirt a bheith siad a thuairte ina hoileáin.
2: Tá sé cé dada hén tithe agus gnáachtaí ar inis mór agus cé dada sé ar inis man go féile seirbhísí NBA a ordú tríd an plán leathan banda náisiúnta. So by me the third court are Inishmore, agus Inishman, chun aulis agus takiocht stoka a hort, the mention in Nilan, conas tacht ar na sérvisí seo. So by mid an on Keshna playlo, agus a ragger, agus aldus a lohar, conas na sérvisí ordu, agus stúra hort, ar conas nasca leis an inra. So beisid ar inishmór, idir an fihu agus an dar lafet, de miol, agus ar inishman, ar an seacht a lafet. So beisid é dul duras go duras, con leir tlem winchna nilan. Agus kon an olas, agus kon play en of low, agus olas or dive.
1: Luatu inish mawn, agus inish moor, cared for inish ear?
2: So I have inish ear, that I should guess you can come on a service here for Rift Darren Ablina. It's so good by Nismo olas and Machansha, my other inish ear.
1: Parco Crochod on then behind chin. Tá sé fó gréag an údarás náisiúnta ompur in NTA, gúil siad le sína chur leis an servís tástil TFI in seo in acail, a bhí ar chunra blianna ó bhiúil seo cáte. Sgéim fílótach a bhín seo a chun servís ompur ar fáil go bhaint sin na háte nar a bhí seo tástil. Ní ar chlár am a bhí seo riocht a chur í fis ar a servís ar an app TFI in seo. Tá an servís hís freastal ar éon bhíl iéag, Ein vilie customary o karu tuslesh agus ta rasul la turish er tervish ag zerna blena sha. Dur ti tachta dalag a gali hir murad farl ga gahar brú chanyan la ring edachosh lan chin tu ga gudar spas bresher fall skal nashuntan turin imil dangin. Ta cad plan ala fati lai shumar ranga breshe chamala tri chumar ele gu wuntari edachosh specialta a hoigal sa skal. Agus chiadam ring zontas leis an nabarigana imi lúnasa gavílis a fichit trí. Dúr ti tachta dalag murad farl nachul sa sasul gul bard banish tichta agus furin skal nashuntan turin Fós a fánach le cadal ón ring edachas le go méisiad nán túsacha leis a brósias tairisgana leis a nabarigana ar a skol. Háringa teacht a fáril an chiesta nó sa dál ag an ára edachas hildi gárd neachtan ar ísla gorid. Díra mi ala túl gan teacht a fáril ar a glár ar a sinýringa céim frágra hún gan tair neachtan ára fúi chás skol náisiúntan túrín.
3: Ja, so vi sé bjóni tólar ag an túl snur vi an ára ag láwart frí mar vi sé rálam gara Grosha can also feeblina gun green, agus kumala shin dorchi grosha grosha fui avra new fuin flan farber and oshin tags nor hulumation or dus be fachi sir nachra on tarigat on a hilla a flower me leshin arahesh on pieces of doll agus just jirma or hub on raw on tarigat fos on agus dorchi gus solar gora. So tá sé sin goma a chusúcha go bíonn rudaí sé rán a gúil siad é carla chéile plán go na tosíochtaí atá acu roimh dear na bliana agus chuig chéann sé sin go bhfuil siad brannúir na scoil níor fad atá airgead nó tá forbairdig tasa weithib ach rud a thas amach chum sa freagra ná go nuairtí go bhfuil siad brannú ar iad siúd atá spás i tasa weithib a gur riocht na sí speisialta agus ar nuaí tá sé sin ag tasal ón scoil seo. So hi me hengur cinál rud soch dearfach a bhíon sin ach ar nuaí cinn se gohfuil maidadorcht eile ag baint le seo agus sílam hen gohfuil se fíorthábhasach cin buide seo go mo an brú ar an rin.
1: An teachta dála mar ad fearla sin. Tá litir seolta gar mar a tuaranta ag baintarí feamaingin taobh se tíre ag garibh freastal ar chruinniú leis a gcólacht a teachtain seo. Dúr sa litir gúil Jim Keogh stúrthóir ar a mara i gcéar casta le baintúirí feamainge a bhíonn sa baint ó Nards Ward i ngír hímpúl ra smuc camas agus smuicinach an taobh ó thuag an na dréid a gcéanta na nillean hímpúl túr chean gólim cha fada le trán chuisleán sa tráháin. Ní len silearú tucaí sa litir faoi naime tá leis a gruinniú ach neamhna Jim Keogh an nuíocht an gníorthid gúil sé gar na dúshlána tá le sáruaig i gcólach faoi láir i phléiles na baintúirí. Dúirt sé gúil gan an feamainge ar a gcólach faoi láir agus gúil sile baintúirí feamainge i teastal uab le gur féidir an monarchan a chuinneala i mocht. Ben cruinniú a siúil d'ar daon na tríú lá fiad go bhiúil ag a dóchlag in efigí ar a mara. Dúirt mí eile ó cinéide iar stúr a thuir an cineabhreacht am chríomhnú cóthaíl nár cheart go dóigí chóir bhar na gailibhe na ionad sonraí sa tí seo agus gúil rinn sa daoine a higgins gur policy ó níos seo caite go dóigín chóir bhar. Seo mar a láir seo faoi chóir bhar na gailibhe le gurm na ní thuairisc ar a glár áhaid ina ngeam.
4: Aber hosting and scale fi ku blinwin is policy on isha kate on gear chakate as fenang dog fi da dog fi dede fi chakake ha chakuig begin sale are if you want this mass and number half a lot so stolim so Gwyl fali a yenaf er na cartana er an taide er an leirgas haguin gwyl dead a rae mar dea fa masar a takahe agus is stolen gwyl duolgas er fa le chori an tall a son mar dea fa ochrimach agus e

0: go higgs an Laura has McCoy machen so the end of the long hot summer. At least neno the hot Harley doing satirsha and Saurusa agus dun down gleir agus Kaelin she shin gwyl midi mi himach ishtach a rea no a hafadni stein cherry agus instant rea so ni hattu in vihe togant no honnod sunri sio gleir na if you want cwr bohr na galibi im wyrim fein.
1: Mi alo kinaidzin chin. Tara could fall to wall if we lord with idin oman na galibi stadi fearsome or na tra. Fúr limrach an cean is ára ar bunéi i gréamh na héireann. Reachtáil ócáid i méile na slúí níos tuiscinne go n-éireann agus ringe siad amealacha tsin go staidí fírsa. Scéal a báis. Thaobh báis in áras Vigdara tá Martin O'Duan, Martin Devaney is a tráháin litir mód. Mac le Martin O'Duan agus a bhean mód in Achmaran. Fear sin gin líom lina dé agus trí scóra bhí an, mar an beirt chráir leis agus gaolteile. Beis a ghaithóir an áras Vic Dara de gar rua trúnú na marach ó leabh sé cear go dtín sé a chlog. Túir a chorpa sin go dtí sé pilhfuair a gan smáil i dtír ní. Léir aftar na sochríide de céadaí na gohín éag agus cuir an na hé sinna i bhfuil go tamhála. Iartar an chéine gan blánaí thuirt achas féidir lob sin tú sa thuirt go áras Vic Dara má thugraítere. Agus ar deire Tori Lato, chrú bád an naomhhaine 2,100 euro sa tarant go chuige chuige éile na trabáine, agus sé chéan ó gghríofa a fuair dúise díaltóra go chuige euro. Agus bin aga in nuochtta níorthir gan lánja.
2: Nocht deisgurt a léh gíif na húlhhain, fuair ifig an ambansman ceichiad da an éag ceán ó bhaint chucuí a nidir an tarna líon bhó sa tíd níag blach lia, fuair is ciad sa ceair díag ceán ó bhaint chéirí agus hochtó sé ó fuirt láige, léidíon an túr scáil fliaon túl go raibh cóla cara chucuí agus cóla cúnta chucuí a meas na gúig údrásá túl bhó it chuireach ceán fuha dí ifig an ambansman i 2025, fuin fuar bhór na ngeán a duine faoin na húdrásá túla le cuasaí tuaíochta, léidíon an túr scáil fliaon túl gur fhéad ag líon an Iran haíag frangiad ar fud na tíide i 2025. Fuair is fearr cinnta go nuamh in nuam bharú féid seas go hen bliain díis a fuair is marbh ina hig i mochrama i mí fheabhar a 2024. Fuair gheoraí sa phríomh chuairt chorúil i gCorcaig Daniel Horgan tá tucha tí bliain díis ó CorcaIG ciontach in nuam bharú Michael Foley cha an gheoraí breis agus 10 an chuig amón macnamh sula giontaíocha a nuamh cimád for Horgan a gimád agus Garfar Pinóid ar an tuchulá de úl. Han Colo Jackie Healy Ray ag cáin na spiúcanna tuaíochta tá lecha meachta chiirí don séobh sé 2026 go dtí 2028 agus éag rá ná tin siad fada róin do dhaoine óga ná do theilig a tha géirigh tuigigh neach tá sé go bhfuil sé bertha 1683 tuig sosialta chuir fáil sa chúnta é thar an séobh sé ceadar bliana ach nafuil ach spiúcta chuige tuig tosathe sa phlanc gníomhaíochta am láthair tuaíochta as sa san ní chuirigh an túdarásá túil an gníomhaíocht forbair a talún ná cólachtaí cadaithe tuaíochta ach tucha hocht tuig ar fáil faoin blaan. Dar leis an gcólóid Healy Ray ní léidíon na figiúrí sun an taobh tho an ar thuaíocht in achfanna ná riochtanais na naine haig obaid ach ná cálaíon de thuaíocht thosíalta ná a bhfuil a gomas tuigigh neach ar an marg oscailte. Tá sé ggéirigead an rialtas agus ar chóirla chunta chiirí a fir nua a dhéanamh i spiúcan an phlean agus níos mó béime a chud ar thithe nachfanna ar thithe tosaithe agus ar thithe gan scéal ar thiomh na seirbhíse chomá. I cruinniú de chóirla chunta chiirí i drá líonmh cadíoh cóin tú nó císa idir chóirla chunta chiirí agus cuircham an forbair churcachaoine de theach siamsa na carige ní bheith sa chís ach sim de euro sa bhliain ar feigh nóchanné bliain. Chuid an chóirla agus an phríomhhaime nach fergal rilí faoi rád na gólóirí an plán inmh agus tho sé geiste an gcuirchaman an foircna bh airbert ina láionad alíon agus cultúid il aimach nó aimsere tá príomhhar agus a raslíon ar phobal churcachaoine. Dúirt príomhhaimeach na cóirla go bhfuil tar ag súil go mbeidh túnchar dearfach suntasach ag an dogra ag cheantar iarthar chiirí tí dhéis na nó chorthú don bobal agus tí héal chultúr agus alaíon an cheantar den artú. Forbríoch tuig siam sa na carige i mar luisce ag bana hóthiam sé tíide an taithead pat a thurn i lár na seachtódaí agus os gléoch go hifigiúla i mí lúnasa 1905 bhí an tonad Follow ar feig reint blianta sula nialach eile cuirla chunta chiirí ag denadun blianta sa caite mar chud astructúrú gníomhaíochta thiam sa tíide. Deir an cóir Brandán mar gceart go gcuireann sé fáilte rúm sin scéal ag an gcruinniú inmh agus seo mar a láir sé.
3: Rod Anavore, agus curran falta is fihe aran cunishin visa lorigeisha nora cunam ean skelar douche curram agus roon si is a raw shaw vis parta clan kushta a tool agus vis ag oberle

0: on ara normafoli agus comalishin on ara dara kaliri con on shkeim a cur own a rish con gomek aragadar fall egg on corla conte con taxiums in a cariga a comad a love on pobble agus a carcobina.
1: Colod Prandal McCarrollt. Habrigad do tán hiri a glanúnt a gudibre in nov agus tinne vúr atin agus fyrtig a gantar chilchomín hosnig on tinne ar madin agus cuireacht si éan a do tán o sosiún chilárna agus o hrálí dín láhid tí réid na sérvísí do tán han tinne fwy smacht ach ha fórna fósig abad chan éan leha eile chosk fíta tach traum le fesgin sa gantar agus rishgítar gurhrisse tihe agus ganóna in ac láve. Málach abid chóir de henna sérvísí éigendála crinú de chóir le cúnta chiúí a drálaí a nóf an éag na dinta chóir le bort náisiúnta chílárna in teachna sa gata le linn an chrinnethe iarach a gurfi fiaus ed an mhaersecht sa fórc náisiúnta chun bail tinta a laidú dúirt an cólóid mór hílí réig ar cheart níos mó chóirhíocht a chur sa fórc agus gomach níos mó mhaersechta á dhéanamh ag an bort náisiúnta Tervish Park na náisiúnta agus fia chúlar sa cheantar. Dar leis an gólóid Johnny Healy Ray tocaig an lá agus gapig tinne ó bhór na sráide go loch na chílárne agus na beg na sérvísí éigendála ábalta í a stoppa. Léidig na cólóidí a muochas leis na sérvísí éigendála as a gadibre agus as a bheagrach tapa a chud an tinne fwy smacht. Téad cóla chunta hiirí go tuiscí a chuig únsaí Madrí ar bheostaach sa chunta sa chiad sé bhí im mlíana tá gan na figúí a bhegar cheist ón golóid fionán McCarld agus dead an chóla go bhfuil na hachtrií in níos sanáidirh ar an léir scála tha chuirla chéalacha chun ionsa thar bheostaach a hafada agus an scoviad faoi carú le himscrúdathe amach ansá. Dead cóla chunta hiirí ná dian for éon lasú ar flan ferber an chunta, go dtí go mbeidh an rátas náisiúnta nó mar le tíocht tuathe agus réaltataach tucha chun cí ag an réaltas. Tucha chun tolas san i bheagar ar rún ón góló Jackie Healy Ray nómh a dtír go gcuirfí tús láireach leis an obaid chun an plan ferber a thuirt leis na hathare a thobeartaithe ar an bolasaí náisiúnta mar le tíocht tuathe. Dead an chóla go bhfuil an dréocht rátas náisiúnta faoi bheasa nó cóhíil faoi láthid de réad reachtaíocht an aontas orpaig agus Gwiltirg súl gwaill siofar an lag an dedig rif yed an ablianna. Nord a bheis a sintoch chun cí cur ag ranog planol an na cwrla tús leis an brosies chun plan ferber an chunta a lasú. Idid a dálín be cardlan a red a chorlóri na cwrla imi man fod chun plei yna fed an acht an planol agus ferber chofilis fe cahed agus ed an neacht rátas na siúnta nó madid la tíach tuathe agus gwiltachta. Han tíirt is chun fedim chuithe ráthair bíon Diaga Urbert ar bon chnocfuil Downix na irgé se cur ócóid an chomisiún planála a ríist, té an áirt cuairt an cinenne dhéanamh an nédig cad planála a dhiúú don dogra a chud é cáil, chur Dire Hill Windfarms Cho a hámar chud an ggólacht EM Power, an tíirt isisteach ar dúis mar Urbert banagaid stratéisiigh agus bheith chóthair bíon diagaithe bóta in bhenacha fóstáisiún letrichas agus banagar eile mar chud an Urbert. I mí ghead fód Chávíras bheith cead yielding a commission planála cad an dogra, roimhe sin bhí cóla cathach agus chun é fort láirge tí sé bhola go núil tófaí don iartas chomá, léidíoch imní faoin tionchar a díataach a bheith ag an bhorbairt ar an díreacht, ar an mithic súlacht agus ar an aireacht nádúra agus ar áisina an cheantaid. Cuireacht tús a nómh le habair Yeshúcháin is drácí áirithe den inhocht ó sé idir Ballandangan is trálaí. Déan for nábad idir anach agus an chuirchín idir duide bhór thír agus cíaltain ag gnoc glas mór sa chaom i glúin chora agus an timpach agus an mailan istínig. Beag breistú trocht i bhaim fad a bheith an nóbaidir siúil agus thoraig súil go meisí chuirí ar an tochtú lá is fihi den vísa. Dead Anne-Marie McGarrollt ón grúpa Pobl Hámon fechta siach le tamil chun gul na stófi a hile le pacha in óspil Pobl Chorcoghine go gaha siad clúis éisteachta a gáld ón vóra mreigiúnach daimenach na sérvísí slánta. Bhí si ag láirte gan léir siúis dianí a loch a nachtis nuair a chuig bresis ciad dine ar vórhiúl tríhráden an dangan. Beg íhe vúr a seanscoil an chósa trahóna dig dín le ar bhahalla airgad a bhaú do chiiste faoi sibh gaasa agus dóisprail pobl chorcoghine be ciúiltódaí agus rincí seteid níthe agus fáilte rimis na héine bula isteach. Agus tá cruinniú ólais le bheith ar cléide an ceadín se chuún mar chud den chláir slánta ile Iáin beag an cruinniú siúil a gláiste pobl chléide ar a 6 chlog trahóna an chláir á stúra ag bhaimeach na sérvísí slánta. Agus socar is socar de ha Mary Conway, Mary Lynch sa arbóisí ó nangan tseis fós befra thóra vidig thóra vi chun a chúd sa dangan a mádach ó na lehúrtis a cahed gudina lehúrtis a cúig tra hóna leifar afrin a socar de ar a héniu gachlog maidin dig dhín is apel neif muidit sa dangan as curfer ian yegsun a relic neif fyrand on maidin de Bertanian an agus Patricia agus gailta ala de agus bina gaif nuach da deshgirt.
2: No yet the twishker chalewig myra the anlin geru charma prisnak the she blianas frive kurch khirawil inu or mohammed halam la sholwig hall robinson elitur canning a gervis nalgir ogu histo aspan nakuch fihiji haktu gason sigreshi anuati iglaher elitur canning imigeru fover gadila safisa keher vi mohammed halam a atayakt miana isfid the ish agas atanahoni inunangal ogabila safisa chri fasti monarcha amon hon ag nám. Fuaris halam cinta sa fríf chúrt chyrwyl rivisio as an si greis an si a yenan dohar agus taachtu nia warafa yenu ar a fan a nyeid o I hortisja a basas da daraha a nyeid ihe a fe mwy a clubihe lana cairge a litur canning. Fledal sa nyaw cinta an sna cúsina a fi corin a lai. Ta gula fys sa chúrt garo olahan glaca ag an fan ar an lihe. In a rachis chinchir ispirti sa chúrt inyú, dúrt an van garo chinchir milchina agin nansiati agus gowalsha a kurishta irahan ire da seal a hyn. Yer a brehiv David Keane, chyrma prísnach da ach miana ar halam ar dús, ach in nyeida cynsi erihe a chursan erif, chursan devlian yernaha ar finri. Dordín brehiv gomew halam fwy wírshacht ar fai ghevlian in nyeida viskilche sir on frísun. Glacu la rún o'n chwlio'r condau Dennis McGee crenyw misl chwlio condau o'n ngal yniw gynnyn hwn chwlio condau chagwal le sy'n ar y tihiad de James Brown la cornolir y tewagt y teg y gorthi na dwchrau hynny yn syneryf agos testalaha yn enw yr hiche yn ôl concrete lockda. Ta torri sgrwdi hi y te yn enw yr hiche yn ôl concrete lockda y glacu bariat amy y dwrt y chwlio'r Dennis McGee. Dwrt y chwlio'r McGee na wyl cielor bi lesion wyl agus gola wyl y crwhu cwtwyr ffrustrahas agus gygaihin rialtys eistacht lys na saniol i chi.
3: Na'r tis ydy dyn yn y sgrwdiau yn y balis na tichau. Eistacht lys na saniol i ligilir tam wyn sy'n agus sgrwdiau yn yn y dwsrach i ligilir. Tes a gwynnau gygaihin sy'n eistacht yn y saniol i. Anad ysyn gwyti na wyl y rialtys y gyrru eistacht lofa. Tes a gwynnau gysawl ha sio na millions a year wide dan rialtys. Nari mi di cantla ha maile clia dwch yn gydocol ha na tori fe a rhaistacw yn se siartani yn eit ne mi da ortfa ffagyd dan ysgrwydi ha. Ta ma hen amas gwrs o'n neia gwrl chawli mwyn sy'n y ffanart sŵs la blian yr tori. Na'r tesa gwyn yn ysg gohordi fydde nhw sgrwydi ha yr na dwsrau ha fwy na tihe sian na dwsrau ta conial sŵs na tihe sgrwydi yn y warw Sjorde tæt ret så lab hal en sæsen, gemund tar hjørgen tusind der seks charterne en net søsler blien.
2: Tá forin bhreise arcaí le tomalt ar an agmara chóla condaí go nangáil agus tá sear a gomas in is díru ar éire tá sé dhéanú ar bhuiniú de thagraí mara a dúirt inil tar sin sear a féimeachain bran agmara chóla condaí go nangáil caithil mac sibhne. Níl dul chun cinne dhéanú ar thagraí forbere i dáirí mar nach bhfuil éire tuis ar bhuiniú a dhéanú ag chóla condaí go nangáil do bhfuir aspa foirne sa chóla a dúirt banisteár chórcham an thairí Marjorie Carroll ar mhuirscil tuilleadh garaj. Dúirt caithil mac sibhne nach sin na chéasa nis agus go mbeidh sé ar chumas na cóirle díriú nis ar éire tuis muinithe de thagraí mara.
4: Bhí sin fíor tá tomatahan ach tá forna breise féite nis ag rannach na mara sa chóirle condaí. Tá le géilín sin bidir le dhéanamh bhí in uas nis agus tá an bail sin atá ceapaí a thuairt faoi thagraí éagsúla a nis dún mar sin tá mar dineas sí sara nis le éire tuis agus Lannan sé réil le tágraí ná teasta chun gohfuil tágraí ar na helan go léir chaart an chósta go mhaile sé an tí mór a bhfuil obairí eabhail orthu liad a thuirt go dtí stáid in na memoráltar iar atá sío chuir seo fochana muinú.
2: Agus bei costas master da hedder revelin agus kedevelin euro ag bunch la shinu a chur la shlaunan hadi a dwrt cahel mac sivnye ar wersh giltinu.
4: Is tá grinn tinta móra sin bei planalí a bhfuil fachana sin, bei cotnas cladí a bhfuil fachana sin, rud eile tá a bhfuil an aisfáasta le cúpla bliana nuas. Caithir clí le conaill

0: an run kachas probably faster than Tanchlaunachan, Maratasha, Filahar, Tanchlaunan, Atanchan, Tasha Gobergamai, Neil Rad Abel Faradlish, Neratan Lamari Ishel Kencha, Neil Chaprania, Marshan Tatogriella, Arthur Costa, Atamuja Brandon Waru, August Baymuj, Solid Jocomaradla, and Schlaunan Adari.
1: Massons Commission, other dog is a care million euro, as Togra Morshan.
2: Tá Máltaí leidir a gente go neargró Filipina Alfredo Reizen González chun club soccer chuir sin na fine cheanart a dúirt duine de lochtachaíocht an chumann Éamon MacGillivríde. Tugadh le fiosanné de scar hallmhairín chumann go bhanathann cóircumann agus na scar hallmhairí mar a té faoin mharagú tá Málta agus go mbeadh an stáid úr agus na diontais a bhaineann leis an stáid faoin na gcuireann. Deir Bord an chlub nach féidir le chuir sin na fine leanstan mar chlub profesiúnta gan an anéistíocht seo. Lacu Freddy Reizen González sheliv ar an chlub ar an cheadanas ar an nuran agus ar chonarí agus díkacha fiach an chlub. Caithir vóta ar an tarisgint ag crinu specialta generalta a bhis ógurtins na seachtaní amach rôn. Siomar a lór Éamon MacGillivríde nhw fwy na Málta ite ag Alfredo Reizen González an common a cheanart.
3: Alfredo a gyrru colacht a wonu agos ni higlat a gyrru fila bal a bewgat a sian mwysiad yn tan stadws llachwyl la erhaw ta clawr si na ffynia ni ati ddeg bwnt moran clwhi ta si ddeg bwnt nes rhaie ta an clwb a hen i fi ha ta multi loedir ydyn ta gyrru ta si a rhaie gwrdd si a gyrru ta stadium stadw ywyl ato a dogal ys rhan orlar fi lahar agos ta si a niw anestiw 1.6 miliwn a sian Tá rag go deisiú fa héad agus 30 míle le talú cheanát a naciil se stadíon fá chuine acadh sport úr a chorbon Tá se ag go leú na fiatarú agus a suas le 200 míle euro a fiathe geist agus an há sin tá se raig go bhfuil se goléonú inistiad 200 míle a chlub a hamlíon
2: Bei Cairdlan ag coiste Canterburgers na Nglanta don chóla conda i mí bheith an óvid le pléhéanú ar waithre lacú faoi churim na cóla. Dúirt a cóla ar conda John Hamo Siofari nár lach an chóla baithre faoi na gurim le cuaig bliana agus gúil se tábhacht an Cairdlan a reachtal le cur ar chumas na cóla chelú Baltaí lacú faoi na gurim rud a chéalaíon go méid dúilgas ar an chóla na Baltaí seo chóirú. Lóra cóla ar Ófari faoi náir ar áhaidín maidín inniu.
4: Tá cead a gné celamar da bhaile an lácu nón na han faraiste sa bhlíon agus ní hárlaí seo anas hannig COVID muidir in siad agus coilicud uart ar ceal na sé tamid i coibrú na sér hóla con dair ríist go gaimid sa síos tá cead le nógan gan bhfuil tart níos ag bont le seo agus tá liosta bailistaí ag na cóiléir le déanú tá pálasaí in sin ag bont le na bailí lácu nón don hóla con dair cai sé bh tart a príomhála go dtí príomhála le sinna criteria tán. Now, nar a lacas an cóirlí chun seo nón, ba dúilgas airin sin na bailí seo choneilt go maithe go siglatha na bliantaí tá maróin mar ba se sa chóras agus bail seo cóirlí chun na bailí seo ansin.
2: Sacri Hittori ar Jeru, Sacri Hittori, Gerard na Jerry McKenna is bala na Cnege an Falcara ar gurfas glan garmlíthe conda eintrum a ógu hústa. Bei afra na hori ar siúl amwera ar chiatu gajín jai a ja pobl ni Bernard in glan garmlíthe agus corhar an tranóna sin ar a cehar a chlog ar rilic an alchari. Far posta siat mi an da jig is tri sgordís fion agus maran a van chéle Bernadette, Bert Nina, Gerard a Weng, Bert Yerifer agus Garchla Lish. Agus leisin, sinna bhfuil buamsa tráthnóna nniu.
5: Tá ó beanna a bhúraid agus ina sin aimsir i che hirim atá gealta be se scamalach sa tuaisceart agus san iarthuaisceart agus lethebáisteach ó dheas níos teirnaí be se bradánach freisin go háiríthe le cóstaí an tuaisceart agus iarthuaisceart. Idir 10 éim agus chéad chéim déag Celsius a bheith a teocht. I márach bei tús an lei scamalach ach bei se ina scála gréine gan chuidis mú seachas san iarthuaisceart mar a dite salachar báistí scátíos na cantarin sin. Tá aimsir níos teocha gealta sa deisceart agus an teocht idir 9 agus 10 agus 5 Celsius agus idir 5 agus 8 Celsius a bheith sa teocht san iarthuaisceart agus sa tuaisceart. Agus leisin a lechtéisteachta sin bhfuil go chósaí nuíochta agus aimsere in seo ar RTE Radio na Gaeltachta go meis an seachta chlog maidid in amárach.

Sator Ed Fictur on the Nidig Trichadi Agsna Carachadi go winter chamus Lahai Tuspontas Vice Erbonaku Darvenim O Vale Go Bale Go Nicha Haltud in Chin Vesaku Ernachtula Dig Go Vivian and Over de Gusamach Ari Ig Indene of a Honusad Snablentus and Freshen Vedish Fairwaycho Gun Tuspontas Shagoshin Sprukatatako Oshanish Nan Hedla Go Vivian and Over de Gus Tilolus. La fall a charifast hiola chug coste social ta chamus ag gmail.com nu ed Facebook ed Messenger freshen fwi pobl chamus. Ta lientod bug la diel ag in teisha nod a chocht a seacht, hien seacht a do, seacht a seacht, seacht a chocht. By pods rachy, sna rilicachy, borasht letter mor, tasi trunona ege shacht. Rilic letter mor in chin damart ege shacht, rilic anach vian, agus decadin ege shacht ach lagarist, rilic veil de dengen. Skoda Octavia gan bhliain ghabhíle agus dóíag le díal ag an téise agus í cuní go má tá testas bóthúrach freisin tá ráite agus tá ibhid inseo is féidir gluch a chur ar an téise nád a chocht a seacht a nuí seacht ocht a hian nád a hian tar mar ghaibh na bhidir ríist nád a chocht a seacht nuí a nuí seacht a chocht hian nád a hian Tá tolog leheir i trí físa le crut el ar dolog seo le díal ag an téisio. Nád a chocht i trí, trí i hian a nui, trí a chocht sé i cair sin tolog leheir. Tá barbecue gun díana Weber le díal ag an téisio agus budal i gáis leis chumá céana. Nád a chocht a seacht, ocht cúg a nui, dó nui a dó nui. Dinne sa tórin Shelley nú teachbog a bheith le ligan gantar an spidil nú gantar chas arge. Tile ólis is féidir teachtarachta a chiolacu ar WhatsApp a gynna bhir seo nád a chocht a seacht, nui a cúg a chocht, cúg a nui nád a nád nú an siolda rifost gael mar cúg a nui trí ag gmail.com sin gael mar cúg a nui trí ag gmail.com agus cúrsaí ceol agus siamsaíochtanis deir ag an thráise trúnóna lochtéisiochta bei John Bell an teancara an chin istáiste sa Hooker Bear T. Michael Jack an ocht agus deirdín sesiún ceol agus óránacht agus damsa a bheis ar bun chin T. Jack agus sa hína glórna don a bheis ar istáiste agus an chin de saharan sé John Staunton is cair na mart a bheis ar istáiste an chin sa Hooker Bear T. Michael Jack Agus sin ad fógrí a níorfid in is trónna go humid chun ceol Jerry O'Connor agus Brendan O'Regan agus a gólaidir an seo mála fatí agus de Copper Plate Reel.

Mála fátaí agus the copper plate reel in chin cast Jerry O'Connor, Brendan O'Regan, Tommy Hayes agus Damien Evans chá dunlacan in chin agus na PC Culture le fáil ar an album No Place Like Home agus é chéir nóm a dhéanamh gan seacht a lucht é seachta is tú géis seachta seagláir fógraí an lé in chat RTE Radio na Gaeltachta. Nish fógraí an túisgirt tá aon go níor seo bei bingo ar bun na nunad ní finan ar bhil carach trúnóna tasí ag a hochta chlog agus a pota bra óir le cruachtal in sin ag a hocht a nacht. By clinic Johnny Fuller er bon an ostan an waterfront an clochan lé an clochan lé an chin marach on yawshe kehir commission yawshe nation clinic Johnny Fuller an chin an ostan an waterfront an clochan lé marach agus le cunha nu mata an chesh sagai bishop an gal khafat le give blood punkai nu glech har er never sha he na hocht na de nods shacht it sri hien hien It's the shacht shin giveblood.ie no hien a hocht nod a nod shacht it's the hien hien it's the shacht By Crinu Generalta, ag coste farbara an áil charaí ar bun marach ag a hochtachlog, be sé sin ar bun nonad ní finan sin ar bhil carach agus bhil roimh chaláine an sin. Campuí saora galf ag cumann roi dóid an sin tá campuí galf go rasúr ó heacht mbliana go dtí trí bliana déag go ís trí champa ar fad i gceist acu agus i chéanntasaí seachtúla fichid go dtín lá deireadh an mhí seo ba ceannaire ar an tríú go dtín seachtú lá go bhí lúnasa agus an ceannaire ríis an tríú ceanna ón deathú lá go dtín ceú lá déag go bhí lúnasa agus tasán na campuí sin i dechlog ar maidin go dtín trí chlog trúnóna agus le áit a choranáirithe nó mata an cheiste go tá ghá ihir an seo tá ihir go bhíhall nád a hochta trí nád a céir seacht céir a cúg a céir a céir nó Dylan beise bun an gluach a choréir nád a hochta trí céir a céir nád cúg a sé nád nuí Tagan an grúpa tuismóirí agus tachrann le chéile an anad pobl waca rátaí chola dealún ón de ar maidin go dtín leabhsí hiineag. Le chláú nó mátá an cheistegaí be se banán chola deanghil le osín osín ag tuismóirí.ie nó a bheith gluchar nád a hocht a cúg dó a hiana nui ocht nui dó seacht. By Cafe Cóiríthe in náisce gáreachtal ag áislann ranna feriste, be sé sin ar bun de saharann an tochtú lá go bhí lúnasa agus an teolas ar fad le fáil an sin áislann ranna feriste ar an leanach Facebook tacu. Agus sinad fógraí an tuaisgirt in is trúna lochtéisteachta be telefógraí ag neasaghaib faoina bheith sláán takeanna seo i

0: Bereghacht hamuskal togal brisibug fógrichta.
1: Met het uik tasha le heren raderen ge klehe kanis na heren, ni moor dit tasha le een trainer leg et a kota neri hugget. Gig igus oon klehe, ar wahe la sewel chart igus comport na bas neri geleer. Tushk na mei de hekeed bali ar een train ille. Ni vei tu an en tike de kanart igin station, mar gul ga train jil ta ma. Ta kask gian ar alcohol ar ar shervishi, igus bon hi furnis lenda le dita. Gyr y mae hi gyda sy'n chw e brw, a ieryn rod eirin yn y chwyd dylunra Transport for Ireland.
2: Tán Ryan Ferberha tuithe agus pobl agus gaeltachta ag arcu inniu chóir inbheanach dá hangach dá hefagís na Ferbacha condé na Gáileve i méil an áha condé bhuio nu i maileach lia dó. Tán rôl seo ar éin leve le hórad efagach faimuchán ar pos mian bhana stíochta é sin sa stát seirbhís. Ba rôl tábhachtach ag an inniu chóir i dacha le rialú inbheanach a áfretnú sa Ryan chun fiaus a chur ar a cuid aibríochtaí. Tán tólas ar fad faoin bust le na nóiríter an chuí le hiarratha sa dhéanamh le fáil ar publicjobs.ie. Den iarratas faoin na trí chlog deir an triúlá fithead de bhíúil.
3: Ar fud na héan tá taíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogé isteach, ar leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrahhólfa. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le dan comasú do dhaoine áit ceannach áil ar cías nó a athhairú. Taíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogé isteach. Tila olish at gov.ie /starter-home-supports. Teachtarach do Realtas na Héireann.
0: Tashai tenu maed gan seachtan is agus a fógrí an deisgirt a bheis ein gan níra sa. Ich ich leacht agus niart craikin sin seanskall an chosa de cédín arú marach sinna an dara lafichad agus níla nám lótil is a fógrí sa ach vish ad rálin gomai kioltodigs bea rinke sette agus sólasti le fál in sin trunóna de cédín arú marach. Má hennin yoga lib bíon yoga pobl ar bonin sin ag trávél bán chaluáidin de saharin ón leawse hocht go dín leawse nui agus le áit choronári hed umata an chistagli fwyn yoga sin ar trá bais y bnaan gleich a chor ar veri ná de chocht a seacht trí seacht a sé nui cúg trí hocht Bíon an café óge oscail sa cholichédín ón leusicair go dín seachtachlog an sin a hala na mesarachta an tráidhór an engan in chúis gondé i chéirig. Agus an fógrúdair in tsa féle lispól na bléana seo an rinca sete de dúna an dárolá go bhílúnasa ón sé go dín hocht bheise sin ar bon rinca sete hala John L. ar chossas deiro agus slideways a bheis mononchiol in sin le cúnadé an dárolá go bhílúnasa. Agus sinad fógrí an disgirt sin is trúna é sin muid le blasín beag a rinsc na chláirichaí a bhíns le cloisteil ar is tásúm seo ag gahanna seachtainna.
4: Tá sé ceara sin nuí sa tú géisteach le i sin níar.
5: I ra taras teas san nuas a gai.
4: Bhúl sa dus bhéar aon ar a seagadú na chaidib agus gúil tá naim sibh deata chuig go mú jó.
5: Sinad i meagal a rá caiseag tú ní an go nhean iwe. Tá mai mara o gionais.
4: Bú tá sú labos go dúr bachís uaile ní isti.
5: Bú na ibal mátur bú gichátra cha.
6: Tá sé gúnaí an go mbíon daoine géar go lán na cluichí limpiocha nó rilí géan chluthe a gathe cáíocht bheit le go lán. Ach hangar sé rilí lomsa tainmhhainte sa sport go dtí mé me sa goláis sa rilí.
7: Tá gaalach ra chairn tá sé i bora agus tá dochan cíine ra na gúnaí agus tá dramáin an díirseach ar san na gaal ar a chairn.
8: Más tá mé beo chun am Nás tam an anna gailán, agus marta tú bhíol, smáil am hain a chládach, smáil am hain a nárige, agus an portach, ach níor hainan fíor a íablum, ach níor hainan gobar a talanum.
9: Mae hyn yn fyrra i tyrwch dyl diadona yn y bod bwyr agos yn lew wedi fion agos bu'n gwy yn maed yn bynt o'r gwni ffair mae'r reitr bynt o'r gwni ffair cech am yna gwy agos cech os agrwyd o'n gael agos fi sy'n anion i hyrwyd gyma'r gwy her
10: agus fi stoi na swyd ôl rofi fi slw y môr on agus stoi bwychus gan chosio tŵlyn sy'n cosio na mod cyrwyn sy'n rosi maher siwch o lyflian agus dwi'n sy'n dan er gan hymryd rei agus gan chosio lor agus dwi'n sy'n chwyl y chwnwch yn.
4: Yr edrych yn nir a siag o ffwfwr pe bod y cynnal sŵl ed ymwchdi agos o cadi gweltacht na gaelif o iw agos na mi. Yn ffeil te otiwl, mas ei wedyn wedi hyddiad lawd ymwyd ffwhob. Fle hymwyd gwrsi sport agos ardw bainiart cywlein. Snifach asad, cerdadau y fachain. Nw'n cael nad i fe cytio mwyd, sy'n edrych yn nir o ddwng o hynny, cerwys yn ni, dí cearúis.

0: Is Misha Derek Ryan. Ish le Johnny Cage or RTE RNG.
1: Is Misha Johnny Brady. East le Joe Ed RNG.
2: Bíon feist a ceol tíram ghaib chulí dalún ar RTE Radio na Gaeltachta agus cluise sib na réalta mór ar a glár an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fwy charmachai ceol agus blúdiní ólas fwy na hóranlacha ahanta sa ceol tíra tawet, seo an clár gotcha.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTE Radio na Gaeltachta.
2: Sha bein ar réalta sin agus tuile le na chois le cluis san ar a glór an Borga Nashville sin scan cheol tíre lomsa Joe chulaí dalún idir a 9:00 AM.

0: Sa tra clárachaí seo do bhí ó, a chrúilar chula chrúnóna de lún ag leo sé hían, tan me tochailt a gartlan RTÍ réidir na gaeltachta, le bláis se áil go chuid gan na mídaní a chrúilú as i stúdio a bhí ag a rádio a fhenam lianta, a gúis le na bhara a gunda bhí ó. Cluisir PC simúla cainte a rinne muinte bhí ó leis a gréaltúr Sean O'Haley nach Maireann. Sin an clár seo do bhí ó, chula chrúnóna de lún ag leo sé hían, Lumsa Evelyn Zuarish.
1: Bemid chuif na hen vaiden o luan gohine leisiglar tubber un hiol. Ciolus a roi na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin febru mraid, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele ciol. Seisin an clar tubber a hiol o luan gohine eir RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Tá sé trí nóid go léanais gan seacht agus gahamid súla ar rins gan chláirchaí a bheith le feiceil ar TG Care. Scéarhain ceú tríise seacht abair óran sra dhéanan ceúra ar óran bhí chéin fásúas agus sin ag leoise seacht táralaithe na héran agus beithir dánta locht an gharda chósta na héran na fórne tárala sléve agus na báid tárala in sin ar gláir nocht agus te tuur léargus ar aru o won ta cura ag drón ar hafaltocht agus ar éfachtach dach an gharda costa sin ag leos seacht le feicil ar TG Care agus sin ag an luichlog Tour de France súl siar ar na bóchfuinti Tour de France na bliana seo agus an scanan a bheis le feicil an sin ag dechlog Eternal Sunshine of the Spotless Mind a bheis le feicil siad Jim Carrey Kate Winslet agus Tom Wilkinson na príf eistodí sa skonan seo agus sacrion lánún gáil munín na hóléachta chun dearmata a dhéanana ar a chéile mar go mín siad in arca a chéile sin an skonan in sin bheits le feicil ag i dechlog ar TG Care agus sin bhfuil weimse trónúna a lochtéisteachta tá súlam go ndeacha an clár chun teirh de ghaib óna leabhse sé nó mar sin bei 19 chosla libanis faoi chean gánúmad leis a glár ceolbín óna bena bei scoinseol ag Nancy Rib nochtig sa Noran chamakian agus e on leigatín hiniag si Jo Nigeda e vaisa gaid leis a glar an bohr go Nashville agus anuska an chioltíra ag Jo Rib fresin a nocht gomisha an hiniag agus on hiniag gatín hien bei nú chiol na crinne ag cian ó cíhán ar gláir an taobh tuhil mar sin neart chláirchaí brehan sin agaí a gatha na hithe a lochtéisiachta. Neas a bheitsa gaiil seo tá canáama seo trúna marach faoi na Veslán, weimse bairibrí i chustala go gastar ar a chéile rís muid go ngeirín síl agus an aimse libh.

chuirim na féile agus bíonnte sin ná gcónaí chola deirdaín, agus anú tá féile Jomóí ar siúil agus gal saoir Jomóí an teachtain seo ar fad in sin ní dobar chuire, Tá a bhósa dobar a chuir mo chuigeil a chan réimi teanhó a gundé lietrama agus bé flágus féiste in sin a ru na seaachta na seo go dehan agus slóte mór freistal ar na ranganí agus ar na ceirlainn agus slám berá daine a món na ceirlainn sin freisin. Éan nachidir dana gcónaí gnéile bíon an ceolchar meach a ba gasan na teagascóí ar fádan agus tá muidn seo le si géadrúpa chuir státe a fiche fiche cuaig sin iad Dave Sheridan, Declan Correll, John Wynn, Brian Hughes agus Junior Davy agus thosa siad san amach le cúpla páirt ar dús. Thosa siad le Strike the Gay Harp and sin The Mist Covered Mountain sin ceann a chum Junior Crehan agus críochna siad le Willie Colmans.

Hughes agus Junior Davy agus sé de casa couple portin chen hoin strike the gay harp agus the mist covered mountain agus fiachan séad le Willie Coleman in chin jera. Lan séad ar bun yeshin has séad shebug she more dos agus in chin on dóir rip the calico agus lucky in love.

Anjas kajo format moraini larta in chinar dus agus tokia mo chasna na donta has chin chin ruin agus na rilan in the yeshin Jack Coughlin's Christmas Eve agus has the ruin de kangan na lain these jokes am lien agus Hanley's reel in chin erdera Jackie Martin er vidal Lorraine Sweeney er vlut nola heher er muska keol Siobhan O'Donnell ering etar agus cliana lohan ed an vidal agus moraini larta mar dirma bana spidil e cholamid golin agus Clashmid Oran Ella Woha Erbalinberg. Hiad grúpa le honnicar stáitse bhí Garrod Kane in seo ar Gansertina, Grace agus Maria Doolin ar na Fidel, George McAdam ar a Manjo, Aoife Aragon ar a Glórseach, Chris Maguire ar Wuska Ceol agus John McCartan ar Ngitar. Agus hosa siad amach le cúpla port an chítan comta ag Tommy Peoples, The Wishing Well, agus an sin The Green Fields of Woodford. Agus casma dhe seo go speciálta go Aisling agus go Horacha tá cuineal clúislin trónóna in Iof.

An Jessica Joe in sin na rialaní McNamara's ar dús agus Touch Me If You Dare nó Tangalum mata sé gáin éirtanat agus Sean McCaig ar man Joe Sarah Jane Woods ar a vlút ar Irene Guckian agus Ronan Regan ar na fidil agus tunach amach é in sin ar an glórseach. Cúgi hían a cúig a cúig a trí na hocht gara ní a hocht a hocht na hefra chi teig sain ní chatrónóna a nefyr WhatsApp na náde hocht a seacht náde trí a dó cúig a cúig a cúig a cúig nó seo rífasta cúl bín ag RTE.ie. An chiad grúpa le hannig ar a stáitse ná Michael Hurley, Cásar a Vlút, John Daly ar a Vigil, Davog Frayn ar a Mauran, Thomas Ahern ar a Manjo agus Seamy O'Dowd ar a Ngitar agus chas siatsan gáfort ar dús freisin the Nacht na Gau agus Richie Brennan's.

An dá fortin sin de Nachnagá ar dús agus Richie Brennan's in the Yishin agus in the Yishin leanna cultúrí arab le gáiríl, The Piper's Despair nó Édochas a Víbara agus Slán de Héidin nó Farewell to Ireland.

Am ag geistach leis ag olchar am a bhí ar siúl ag féile Jo Mooney an réime tamhú am fiche a fiche cúig agus chola mé din sin Seamus agus Ferdia ó Mongan Eva Glancy, Dohi Gormley agus Niamh Reynolds le Megatrix agus Lucy Campbells in sin a cúb ar dera. Well, a had agus mác a chlosis mai dine se casa éir na píbailin agus sinéad níli agus fiachra a mwylagan se iad le corn fípa don fís ar dús agus sin corn fípa na siog nó the fairy hornpipe.

fóvid fiche a fiche sé. Agus beinna comórtis go ísgrúpa hirbeanna déag go dí blian agus fithe. Agus catú dhéna ma vestia gona comórtis rúvíra mí meán fóvid. Tá dúsin í braha, húgéad gan chédat, chóchéad cuig a júra gan dárakán, agus céad júra gan tríú hát. Agus freisin bei orri bei na homohori ar fad ar a laid písa bháin ceol a chom Martin, nó Brendan Mulvihil a chasa sna comórtis. Mar sin bígi a fiolam ceol Martin agus Brendan Mulvihil agus bein comórtis fidléirach a sin sin ar siúl ar an trecha hénulóg a dhéra fóvar fiche a fiche sé se dan chéad blian gon comórtis sin a bheith ar siúl agus chirbeanna déga dí blian agus fi sin an ísgrúpa a tá i gist. Animistir a bhéra mí meán fóvar. Besko lakla, it has si dadona shahogin in cheola fiad go uil agus a lanacht a rai gadi an sahran an chied lag vi lonasa agus siad an kilfenora Kaylee band a chuidas tús leis an skull agus leis an gelora mór le kiolcharim sin a chied dadona shahogin in chin bain taftan anu a shular madin agus besha a chreola beo in cha ar RTE radio na gaeltachta agus anu bema de chreola estalun agus de mórt cha hugin freshen in chin cool bean on a ban la cona day bill o skalakla fiche e fiche she ben rangni er shulin chin halala Eta si ermaidin agus lennacht a raig a dian hi an a chlog agus bai rangani ar gulioorlior uli si keol oranicht ar shanos damsa ar shanos bai kulta agus scéleacht agus ele ar bon freshen ar ruin na shachtana agus bai okadi special ta freshen ar trána gisht agus rudi ele ar siúl ar ruin na shachtana agus ar nú hata akla agus gailga akla bai se sin ar siúl freshen in the Shachtana. By Dere Shachtana, James Morrison, a shul amale idra aon freshen, eg dere na misa, agus by Nyart Kjol, agus Nyart Play Rocka in chin freshen amale idra aon. By Fela Kjol e Charlan, a shul, a gede, ugonde Roscommon freshen, a tossi in Tachtan Chahogin. Dir shachtan shahogin lanach da rai fran na shachtana agus bai anu flakiol na heiran shul agus ta feila chrodishun ta vel ferishte shul an tachtan shahogin freshen marshin ni vaya nas pa keol na oran na pleraka erenana a wil an funchen arab Well, sin an áitig amise ima chweb trónóna iniog tá sin an gwaan sib taniab a sa vegeisteach le ceolcharim Joe Mooney fiche a fiche cúig agus mi leisgel fina deacrachtí vien a dúsach láir ag mú uíchas le Seanó Flaharta an technoor in se a chudilom agus a chunia ar an éirmúid in se gudí in eis mar sin fan a gílein in eis freisin mar tá Joni chéidir a maalach le se bóhor gan Nashville agus bai near ceol tíra a chasa eki se rúib idir se agus a hínéig ach gudí trónóna mara Wimsha, Nancy Slonagas Bannacht.

Hillbilly Girl, a chola mai din sin Glory even Nikita Ward a bhí le cluistal. Agus tíra chur bhí sin Big River an óra an go dó. Ceanna bhí the Highwaymen freisin sin tíis mai din sin le the Three Amigos, Patrick Feeney, Jimmy Buckley agus Robert Mazzell cur tuasta sé glár an nocht an óra an go dó. Tug mé na hiarta sé Bailín Beag agus Kate Faltrú ba chuile dangolam freisin sin ar na meán hó sealta. Ach leanna mai din aon is sin Charlotte the Bellamy Brothers agus John Anderson agus No Country Music for Old Men.

Ná sé sin goáil in Tyrone Rose an tanna tá gceint sin Declan Burke chola muid in sin agus tíad chuirbh sin Lainey Wilson sin band tá dean nachar cian de hain hall America fuil oirú go dtí bhinn ar fud a dáin four by you an tanna é tá ar an óran all in sin a chola muid wai Lainey tá neart le hacht an seo de glór agus bé mé tíocht ag na teachtarach dínis é gceann thart ar dhéanú muid nó mar sin tíor mé de sríb a chuile dean gwaile agus ríor wa haga hiana hain nádeach seacht nádeach trí a dó cúig an wa WhatsApp, agus is féidir mar álmar dear mé ar na meán hóseilta. Inis leanam a dé raile duna gona hóranna is fearr sa geol tíre Patty Loveless an seo, feeling good about feeling bad.

scríb siad le chéile an tóran ach bhí se ag céic bhí se. Bhí se Charlie Pride siar an líteach seachúnaí agus leagan Martin Ward ó an aon deas beidir a chóran a lamlas in teachtain se hagan a cúna dé. Roimh sin chuil muid ceangan na hóran is dearnaí tá maidh mó pitnaí agus na deas go deo an glóir tá gé sin cáasta go Anne Walsh a glúna roiste díra chéis se bheith deangáil tá sulúil bisecht ar bisechartha an sa tú teacaí ó na spicil. Ceanna le teacaí seachan seo chalam agus bevrálais The Outlaws Prayer Céile ach Johnny Paycheck fágla me sin na chalam tá Barlow Donal lein freisin a nocht agus bevrálais Mick Flavin bé se sin amgoit agus fáilte agus tá cúlin i géisteach lein freisin coppla teachtaracht a tá teacaí seach an sin éis an teaks agus míle buichas le chalagan i tuca meag na ceanna tair na mean húsealta inis go lua inis tá neart le cáansar a glórach bígí dangol ma bhí an éan irtas agi héin inis ceangan gan na chóra na stiarnaí atá maidh Michael English as t-shirt dearmada agus keeping in with the girls from Clare.

0: Barn.
1: Old Country Barn an tanam sara gyan chin ta shar album all in Raised Like That agus I muti geishtach den chin la lad o gas an astral James Johnston an tanam e thair me geishtach la kuit gha joran in chin liana agus anig matras ar a gyan chin kian bera lach la dam salash agus ir chrifa shin kian a ta a tasa le da glor nocht Galway to Graceland Derek Ryan a cholamuid in chin agus liagan even ag Derek ye shin in ish tham gal yanach da rain chala Rhonda Vincent murta si tasa et an glor an nocht agus dar a bhí deangua len tá sé héine agus malaí i géisteach leis a chlár budrá le óran le Rhonda agus tá sí thar cían ar fad a siar bór le rintuá blianta agus stíl bluegrass chun chuid is mú a chluistear watha ach tá óran álainn in seo chuilimisic an chéadhaid chunig me is YouTube agus Larry's Country Diner Sheena Montana mit taer balian hart er geed la chela agus ta sé dis sa sonatin vog sha agus bein chat the gold jachni sigiche agus bein den gan horan nach mor sig ultira la fekal in chen in yan khlob ach ni den anach slua an vog bali la chela agus bein me brand wer khotja kusha erline gus hanik matras na gancha ich won agus hovel manchester gorisa Rhonda Vincent agus Daryl Singletary a ta and shop banatela Daryl agus American Grandstand on Tanamatoid and Orancha.

Gáil in your fad, you know, just a McGurk, fi eistir a gira chlis a lir a glór, leag an all in your taig a Caledonian shin, agus ilm gurhain ish a shin leib, na gáil in gudioa, agus riva wasn't that a party, took party id, an oor an gudioa in shin o White Denver a cholamaid, a shin gastag a special tango watis, agus fresh in shosvin a taig eistach, ta shosvin na cola, ni chi geistach limar, ta shin na cola in gredirin, ach ta matis a geistach, agus ta shag olin, agus chas muid Na shinga Eli agus go Joe chama kail na silam gur hainne Mike Denver leip Mike deach na caoimhe an gáilid lúnte hagan e bheith sin sin le líon thacht an Rossí na gáilid bheith bíonn sean chola bhliain agus bíonn sé iontach ar fad a lúnte hagan tar sáití go hinne sílam bheith sib nán chola go tíre chuis a chlár agus silam gúil Mike agus Willie agus chola chuin acu sin a chuine hagan brat as an gmim Willie Carty géisteach leis a glár anseo agus bí máuach as a chuid teachtarach dé kail a bhí and chin vi Sonia Isaac and all the Isaacs agus Jimmy Yeri la only Jesus could love you more or on all in erfad cuz special to Anya etalin freshen a nacht and is vi Carly Pierce tasta let a glor ta big tam tasta ta Dan Stiff tasta let a glor freshen agus yall marib gi mach Rachel Gooden agus ta Shona igir Luke Combs a chlis sal marshin quinio Michelle Mancha a casa na noran agus showy Carly Pierce at do spot in sha you're drinking my problem

Idir seachtain na bhaghaí eile a bhí a gun na mé a dtear gur sé aontach ach a sin casa go speisialtain go teonna ní gháine le agus súlang mé brela álanéta a teonna de hína seogan le chuna dé. Roibh sin Dan Stiff go speisialta go Margaret agus the Rocks of Bán go hálann ar fada bheith géisteach le Dan Stiff agus cholamaid You're Drinking My Problem ó Charlie Pierce díreach roibh sin. Inis tá seán na héna géisteach le nacht agus snaridh le Peggy agus Michael Bevrales Big Tom a chluisteáil éis an a glóir. Agus a éis sem muid inis leis an seo the same way you came in. Tá mé cinnte go na líricí seo go chláin bheirí chuid agaí.

Ban the galiva cholamidin chin Rachel Gould and Thanamithara. Agus one more time on Thanamithara ganchin shin on Thoran Asterani at Tafadi, agus Ashia Eke, agus Silumgra Hanin Kionchin Lieb, Tashigesh Sachlenya Nacht, agus Silumgra Tugama, agus Irohar Vishin Vimid, Agesh Sachla Big Tom, or on the Vienna Tastal Gominik, agus Gudivin Holly Dalun and Cha, Tagan Tachtrich, Dishach, Yer Oran La Big Tom, Achlishal Ed on the Glor, the same way you came. Men an tharam tar gan sin Peggy agus Michael agus an chlán ar fad a sin a féist sin chlán I lorcain atá I géis sach léine agus a bhí an gónaí agus sulam go sib ar fad go bra in sin I sin a féist sin deas seo bheith géis sach din sin a the rocks a bán a chur seo go hálain le agan dan stiff a chola muid in sin a sin cast agus special ta an go bhargart agus dinna pe eile go divin a bhí gara the rocks a bán a chlúis sal ar a glár a nocht bí an óran ar a chéile an tóirig dine ar óran ar lé agus sin cán eile bíon daoine gur a rocks a bán a chluisteáil éiad an glór go minic an seo ide lún agus bhí ceannú péir eile atástal ar a glór a nocht ach tasam cealam a nach nearúnam iad a chastam a cheap go beag na chola cheann castam an seo a nocht cean díra teicis seach Joe a gcaí brella álainn ar ceanna ní gónail de haoine se thagann teagann sin a grámarméiteach agus cúpla póigín caitir seach an sin Karen agus Missy a bhí a deanghil lin an sin agus chasmuid anú Luke Combs go speisialta go cheanna agus mae cint go mae anir seachtain ag ydiw ag Siona. An is cean le bhí géisteach lenne nacht hí cúpla teachtaracht eile tháinig isteach colm i tá linn gur mad sacht a teachtaracht álainn a chilim agus freisin bhí cean eile tháinig isteach an seomhaidh Mags agus brí teachnasaí óranna álainn as chun é Longford tá sulam gur brilla álainn at sa bhríd bhí sí ceiliúr a gá láchan agus tá Pat agus tá Páric i géisteach lenne chomá céanna agus Áine Ridge as dar a chail bhí sí héna ceiliúr a brilla an speisialt an sin le gaidid agus Áine tá sulam gur a lá álainn at agus go mé blian mórhád. Ja bas tá dehéin ag géis sachlain an nocht freisin agus Éman Walt gur mag i héin an Marie O'Rear den tá fáilte rút agus Deborah Dowler tá si héin hé se bheith i dangweil agus míle buchas le tain Deborah ag géis sacht lein. Inis jaall mar rib goach anóir ein agus seo órán éhan na chola sib go minic ach béte nach bhfuil an chéad le an eile se cluisteagaí Only Our Rivers Run Free. Anóir agus Damian McGeehan atá le cluistelin seo tá leagan álainn acu í seo mar sin fácha meisi ba nacht lób agus míle buchas le chulána beaga bhí deanghil a ri chláir anna bhuichaíb ar fad agus be muidir eis le chéile le cúna déiris delún seo thugan ná deanna í dearmúil go mbíon Josie Lee ber a dúnach ní go dtíon haine ag leit chéile tíra be muise ar eis sa gail seo an marach bralua tá me sin nead go chráine mar sin be me líb idir a seacht agus a hocht a chlog mar sin fácha meisi le onóir Only Our Rivers Run Free agus go mbíon Joe Cantley Biddish Sermadin, ich wach lans, gnoi diaib.

agus fáilte go dtí iad eilín ansa ar an taobhtóil ciad agrán na seachtaine agus ciad rá na seachtaine is Primal Scream le Inner Flight ón album Screamadelica éise is a bhliain 1992 ar le péad Creation. Ba míad ansa ar RT Radio na Gaeltachta go dtí go mbeidh an clog hen ar maidin agus ba míad a díriú ar sheol uair don chuid is mó ach roinnt seoda don saora le cosa ar an gáir seo chomhannacht rianta a cholím le leihanta breatha íonanta breatha agus chun inis seo bhaca saoil ó Flostom Paradigm sin lasanam le King British sa stúdio nuair deise sé album The Phoenix ar Hyperdub sa bhliain 2014 tugann sé Light on Edge ar an rása agus glór le Natasha Cometo le cosa seo

sleep, you have risen.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scoth an lún gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é sin muid inis leis an gláir idir sin iar. Chraoladh an chláir seo cheana. Ní féidir teanghil íon leis an gláir faoi láthair chuir sé costasairt agus ní léifear de heachtaireacht.
2: Tá sé 8 méid é cé sin nuí statúgéisteach le idir sin iar.

0: Folaíri é maidin sú géir fáilte be mis mihéal a thula cúnéal cúlódar le bunús go mé de. Maid a bheáil le an tíobh seo buchas le dí agus maidin lún a le úil muid te chéhile as páid go chrócaí fála chuid dírin troch láig i mána hína gaiile bheith in éacha bhil rinne siad an íhéal agus le cúna dí beisiad in éis ní begurúd cruíomh láin a rúchaint agus agáilcha fáda le clufacéanais na héidir. Ach, bhí beirt gáilibh a gibirt a gríomh na héidir sa líróid láfi, iné Séamus O'Connéla agus crochaid ó dúan as Mucallin agus Deidrhab an chríomh a chiúd lehab agus ní gún chéadhúile agus gáhárdiachas le Séamus agus crochaid sínta chiad bala Eirab. Agus ó chaint éidir spórt sin is mes óhí masa éidir sákar bhí sé ba cunhál súl, wel, is te cunhál rástó hí na chiad an idir na sár a bhí ag coran a dáun na bríana seo a grú mácha agus ní gúnaí Harlín sé sin ach cheapan gúlsat Harlín bóta seo a dianús go bíad Spáin an idin a bár a bhí an agus sára mert tín taka ba gudigan a clufi cé ma dé magtára na chan clufi na hí réid an clufi a bár a lúg le web dean dhuid. Ach, sin é dhéadan is, cuidig an a crúi bachai rúin tím aachad ian ús agus cuidig leka ba dé maalach a dí istion dé dé seachtan a seahogun agus a teachtan an a ía gudivin agus iad a fáil réi le hab. Ach, clár an leinio, bai mú dé laud fín clufi mór leinio in is fwy chan kapla nú medín, laud mú dé fyrsyn ar nú fwy yalta é le vigtára. Ia fwy mú dé maachna fyrsyn agri ysterni ta ffot eg sgol y twedyn fwy'n siŵn ta siad hyn gyrwch o'r lesio sgol agos compantos dramwych y tŵrs cwrt el oren be meich yn lwgain ydych agos cerw heis ydy agos ma ta'n teachtych nŵan sgil agos ygon chlor yn maedyn unio ta'n ymwyl ffot rhwb y gol ydy gwellyn agos dwysyn ni yn leil y tŵrs yma chael marwyn sgol y dalwn Tearúan lechéad euro ó chiaú slimins na farbocha le túirte maichain agus tearúan te euroochiad ó chagaslan aigeta a d garún rua ein frisin. Má tan sí megaí an tap sin inis é maidir nu an teachtaíocht agaí chun chlár sechiad na bailí seagála.
1: Foi brálinn pluselweb.